0: 2025. Đó là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martin Safausen làm chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của chân phước Alvaro del Portillo, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng, 691 người học thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá Santa Croce ở Roma hoặc Đại học Navarra Tây Ban Nha của Opus Dei, 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học giáo luật, 143 người học triết học và 123 người học truyền thông xã hội. Ngoài ra, còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn học khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi. Các linh mục và chủng sinh này đến từ 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 3 quốc gia châu Đại Dương. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên, ông Chủ tịch Fernando Martin đã gửi lời tri ân đến 5.200 ân nhân thường niên của quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh, lòng quảng đại của các ân nhân bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính. Ông khẳng định, trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục như chiếc cầu nối của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý. Một phần nhỏ còn lại được dành cho quỹ bảo trợ hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc cung cấp các đồ dùng phục vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn, hỗ trợ việc cử hành phục vụ tại các giáo xứ thiếu thốn, trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương, chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh. Trong năm 2025, 4 cựu học viên từng nhận học bổng của quỹ CARS đã được bổ nhiệm làm giám mục. Trong số này, một vị đã được tấn phong. Đó là Đức Tổng Giám mục Simon Bolivar Sanchez Carrion, Tổng Giám mục Hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống mừng đại lễ bổn mạng Hiệp hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống long trọng mừng đại lễ Kính Thánh Đa Minh bổn mạng Hiệp hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về ngôi nhà chung tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong bầu khí thân tình. Trước thánh lễ, các chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng lắng nghe chia sẻ của chị Tổng phụ trách Maria Chu Thị Dân về căn tính và đường hướng của Hiệp hội theo tinh thần Đa Minh. Thánh lễ mừng Kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16:20 do cha Giuse Nguyễn Cao Luật dòng Đa Minh, nguyên giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy dòng Đa Minh và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong hiệp hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse chủ tế nhấn mạnh: "Mừng kính lễ Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống hiệp hội. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiếm chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ. Hành trình tìm kiếm sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn mừng kính vị thánh bổn mạng Đa Minh của Hiệp hội được khép lại lúc 17:20 với bữa cơm tràn đầy bầu khí hân hoan và thánh thiện.
2: Tin Vatican, điều gì đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến tông du tại Nam Mỹ?

0: Với thông báo hôm 5 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua, đó là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ tông du lần đầu tiên tại châu lục có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới, bên cạnh Peru, được ngài xem như quê hương thứ hai, nơi ngài đã sinh sống nhiều thập niên. Chuyến tông du còn đưa ngài đến Uruguay và Argentina. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm ba thành phố, thủ đô Montevideo, Paysandú và Florida tại Uruguay. Tiếp đến, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, ngài đến Argentina, ngoài thủ đô Buenos Aires, ngài còn đến thành Córdoba, trung tâm trí thức của đất nước, và đền thánh Đức Mẹ tại Luzon. Sau cùng, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, ngài sẽ thăm Peru với các điểm dừng chân gồm thủ đô Lima cùng các thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chỉ riêng thời lượng lưu lại ở từng quốc gia cũng cho thấy những ưu tiên rất rõ ràng. Tại Uruguay, quốc gia bị tục hóa cao nhất Nam Mỹ, Đức Thánh Cha sẽ ở 3 ngày. Tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tiền nhiệm, quốc gia mà Đức Cố Giáo Hoàng chưa từng trở về thăm trong thời gian làm giáo hoàng, Đức Leo sẽ ở 4 ngày. Còn tại Peru, nơi ngài từng phục vụ với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo 8 năm, từ năm 2015 đến 2023, và cũng là nơi ngài nhập quốc tịch, ngài sẽ lưu lại 5 ngày. Hành trình này đánh dấu sự trở lại của một vị giáo hoàng tại Uruguay và Argentina sau nhiều thập niên vắng bóng. Đồng thời, tại Peru, nó khép lại một biểu tượng hành trình cuộc đời đã bắt đầu từ những năm 1980. Đây là một chuyến đi nói lên nhiều điều về con người Robert Francis Revolt, tục danh của Đức Leo. Ngay trong lời chào đầu tiên gửi đến các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phaero ngày 8 tháng 5 năm 2025, vị giáo hoàng mới đã nhắc đến giáo phận Chiclayo và người dân nơi ngài từng thi hành sứ vụ mục tử. Khác với một số người tiền nhiệm, Đức Revolt vẫn duy trì mối liên hệ chân thành và sâu sắc với những người từng biết ngài với tư cách là giám mục và nhà truyền giáo. Ngài không phải là hình ảnh của một nhà truyền giáo được xây dựng qua diễn văn, hình ảnh hay tuyên truyền, mà là một vị mục tử thực sự đã cùng chia sẻ những khó khăn thường nhật với dân của mình. Tại Peru, người dân yêu mến ngài vì họ đã thấy một vị mục tử luôn gần gũi, thực tế, giàu lòng nhân hậu và không dùng những lời lẽ cầu kỳ trước nỗi đau của con người. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định phong cách nhân bản và đời sống thiêng liêng của Đức Leo thứ 14, một con người giản dị, ý thức sâu sắc về trọng trách của sứ vụ mình lãnh nhận và không thích tự đề cao bản thân. Ngài không theo chủ nghĩa nghèo hóa cực đoan, không phải là một nhà ý thức hệ, cũng không muốn biến mọi hành động của mình thành một bản tuyên ngôn. Ngài là một con người thực tế và giàu đức tin, nay trở về những nơi đã hình thành nên sứ vụ giám mục của mình, những nơi mà tên tuổi của Ngài vẫn luôn được người dân nhắc đến với tất cả lòng yêu mến. Sau thông báo chính thức này, trong những tuần tới, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết của chuyến tông du, bao gồm thời gian, địa điểm, các cử hành phùng vụ và các cuộc gặp dự kiến tại từng chặng dừng chân.
1: Tin Vác Xa Va Ba Lan, 7.000 người Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến hãng thông tấn Công giáo Ba Lan, khoảng 7.000 người Ba Lan dự kiến sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 năm tới. Theo Linh mục Thomas Copri-Aniok, Giám đốc Văn phòng, khoảng 6.000 người sẽ khởi hành từ Ba Lan sang Hàn Quốc, trong khi khoảng 1.000 bạn trẻ Ba Lan khác sẽ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề Hãy Căng Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Theo truyền thống của Quốc tế Giới Trẻ, chương trình sẽ bắt đầu với những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trước khi các sự kiện chính tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8. Một dự án giáo dục và đào tạo sẽ được khởi động vào tháng 9 tới đây nhằm giới thiệu ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị các bạn trẻ cho kỳ đại hội sắp tới. Sáng kiến này do Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ triển khai tại Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan, Văn phòng Toàn quốc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi giới trẻ trên khắp Ba Lan khám phá và tiếp nối di sản của sự kiện này. Linh mục Thomas cho biết, mục tiêu của dự án là giúp thế hệ trẻ tiếp tục nhận thức sâu sắc về di sản của Thánh John Paul thứ hai. Ngài bày tỏ hy vọng rằng việc tìm hiểu tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong giáo hội thông qua việc tham gia vào các cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và đời sống giáo xứ. Cha Gopri Aniok nhấn mạnh, điều quan trọng là giúp các bạn trẻ nhận ra rằng giáo hội không chỉ giới hạn trong giáo xứ hay trường học, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với linh mục hoặc nữ tu, nhưng còn là một giáo hội mang tính hoàn vũ. Ngài cũng cho biết dự án sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở ban Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, một nơi mà nhiều người trẻ thường nghĩ là rất khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cha nói, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham quan tòa nhà, nơi những quyết định quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan được đưa ra. Dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 tại trụ sở ban Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsawa. Các đoàn thể, mỗi đoàn tối đa 50 người, có thể ghi danh tham gia thông qua mẫu ghi danh trực tuyến. Các buổi tham quan được tổ chức vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu với 3 khung giờ, 9 giờ 30 đến 11 giờ, 11 giờ đến 12 giờ 30, 12 giờ 30 đến 14 giờ. Trong chương trình kéo dài khoảng 90 phút, các tham dự viên sẽ bắt đầu bằng một giờ cầu nguyện ngắn tại nhà nguyện và kính viếng thánh tích của Thánh John Paul thứ Hai. Sau đó, họ sẽ tham quan triển lãm Thánh John Paul thứ Hai trên hành trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vê-rô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A, thuật lại sự việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, tiến đến gần họ thì họ tưởng là ma. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu đấng đi trên biển hồ Galilê đến với các môn đệ giữa một cơn bão, khi người đi trên mặt nước. Sau phép lạ bánh và cá, thầy truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi sang bờ bên kia, trong khi người lui lên núi một mình cầu nguyện. Tuy nhiên khi đã xa bờ, các ông bị gió dữ dội làm cho chao đảo và vất vả tiến lên. Sau một kinh nghiệm thành công, khi họ đã là những người chứng kiến và tham dự vào một dấu lạ kỳ diệu, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của một con sóng và ngọn gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đang nổi sóng mà đến với các ông. Và vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với họ: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Ông Phêrô thậm chí còn có thể bước đi vài bước trên những con sóng để đến với người. Rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu cứu ông. Khi thầy bước lên thuyền, cơn bão liền lắng xuống và lúc ấy, tuyên xưng đức tin tự nhiên tuôn trào từ trái tim của các môn đệ. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Để đi đến điều này, các ông không chỉ cần chứng kiến một phép lạ, cũng không chỉ cần đã thành công trước mặt dân chúng. Các ông phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình và trong chính kinh nghiệm ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người và tìm lại được bình an ngay cả giữa cơn bão. Về sau, Chúa Giêsu đã nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, nếu anh em bảo núi này dời khỏi đây, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra. Và chính điều này các ông đã cảm nghiệm trên biển hồ. Bình an của Đức Kitô đấng ở trên núi để cầu nguyện đã đến với các ông giữa cơn cuồng nộ của sóng nước. Vậy phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng. Trước hết, đừng quá phấn khởi hay tự cao khi thành công và đừng bao giờ tự phụ về chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng ngay cả trong những lúc tối tăm, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề. Và mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng ta dường như đang lùi bước nhiều hơn là tiến lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede.
0: Xin Đức Maria giúp chúng ta sống như thế, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã được tuyên bố là có phúc vì lòng tin của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce ad eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire.
0: Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt tại thành phố El Arbi, khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với toàn thể nhân dân đất nước này. Một lần nữa, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho họ nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu. Những tin tức đau buồn về những người vô tội bị sát hại và bị thương tại Ukraine và Nga vẫn tiếp tục được đưa tới. Những biến cố bi thảm nối tiếp nhau, hơn nữa, ngày càng gia tăng, gây ra ngày càng nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay. Trước nhiều nỗi đau khổ như thế, tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi hãy tôn trọng luật nhân đạo và để cả hai bên chấm dứt các cuộc tấn công liên quan đến những mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại, để mở đường cho hòa bình. Và giờ đây tôi xin chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Maddalena của Tổng giáo phận Milano, những người đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Siena đến Roma, cũng như các hướng đạo sinh ở Enna, những người đã tổ chức trại trên các ngọn đồi vùng Roma, và các bạn trẻ đến từ Benomia, thuộc giáo phận Padova. Sự hiện diện của tất cả nhiều nhóm bạn trẻ, những người chọn dành một vài ngày nghỉ để tham gia các hoạt động đào luyện và tình bạn, là một dấu chỉ của niềm hy vọng, cũng như sự kiện của các bạn trẻ Francisco mà tôi đã vui mừng gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua tại Assisi. Tất cả các bạn trẻ nam nữ đang lắng nghe, tôi muốn nhắc các bạn rằng, trong những ngày này, lịch phụng vụ giới thiệu một số vị thánh nam và thánh nữ tuyệt vời mà tôi mời gọi các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Hôm qua là thánh Đa Minh vĩ đại, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Hôm nay là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Edison, nữ tu Các Minh, đã bị sát hại tại Auschwitz và là đồng bổn mạng của châu Âu. Ngày mai, tức là ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo phó tế của giáo hội Roma. Ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để đi theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường, theo gương người đồng hương của mình là Thánh Francisco. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho những chứng nhân mẫu mực này của tin mừng khơi dậy trong các bạn lòng nhiệt thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, một nghệ sĩ đi trên dây nổi tiếng thế giới, thực hiện thử thách đi qua một sợi dây cáp căng ngang, qua một thác nước khổng lồ và hung dữ. Hàng ngàn khán giả đứng bên dưới nín thở theo dõi. Ông đi qua đi lại một cách nhẹ nhàng, trước những tràng pháo tay giòn giả của khán giả. Sau đó ông lại đẩy một chiếc xe cút kít một bánh đi trên dây cáp đó sang bờ bên kia, rồi quay lại một cách dễ dàng. Đám đông reo hò phấn khích. Người nghệ sĩ liền quay sang hỏi một khán giả cuồng nhiệt nhất: anh có tin tôi có thể đẩy một người trong chiếc xe cút kít này đi qua bên kia thác nước an toàn không? Người khán giả dõng dạc trả lời: tôi tin hoàn toàn. Tôi đã thấy tài năng của ông. Ông chắc chắn làm được. Người nghệ sĩ mỉm cười nói: tuyệt vời. Vậy xin mời ông bước lên ngồi vào chiếc xe cút kít này. Tôi sẽ đẩy anh đi. Nghe đến đó, người khán giả lập tức tái mặt, lắc đầu lia lịa và lùi lại phía sau. Anh ta tin bằng lời nói nhưng không dám đặt cược mạng sống của mình vào niềm tin đó.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị khán giả lùi lại phía sau trước lời mời gọi của người nghệ sĩ trong câu chuyện ở trên cũng chính là bức họa sống động của nhiều người Kitô hữu chúng ta trong việc sống đức tin giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta rất dễ dàng thốt lên lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nhưng khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào chiếc xe cút kích của Ngài, nghĩa là khi Ngài dẫn chúng ta đi qua những nẻo đường trong gai thử thách hay những bấp bênh của cuộc sống, nhất là lúc chúng ta gặp cơn bão bệnh hay những biến cố không như chúng ta mong muốn, thì chúng ta liền tái mặt, sợ hãi và tìm cách rút lui. Thật vậy, chúng ta vẫn đang tin tưởng vào Chúa và không chối bỏ quyền năng của Ngài. Nhưng trước những thử thách, chúng ta lại ngập ngừng không dám đặt cược cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta chưa đủ lớn để có thể phó thác trọn vẹn cho Chúa. Thế nên, sống tin tưởng và phó thác vào Chúa đòi chúng ta phải hành động, nghĩa là dám trao tất cả vào tay Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay suy nghĩ dựa trên những lời cầu nguyện hay lý thuyết suông. Trong ý nghĩa này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta một cái nhìn mang tính thực hành về chiều sâu của niềm tin trong chính tâm hồn mình, đồng thời thức tỉnh chúng ta trước lời mời gọi buông mình để phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, trọn vẹn trao phó tương lai cuộc sống cho Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi qua đêm tối của những thử thách trong đời. Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự buông xuôi, lười biếng hay đầu hàng trước số phận, mà là một chọn lựa đòi chúng ta bước qua ranh giới của từng lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng hàng ngày để đi vào hành động thực tế. Trong chọn lựa ấy, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn của lý trí và nhìn nhận những giới hạn của bản thân mình, để cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất chấp mọi sóng gió và những khúc quanh cuộc đời đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước. Thiên Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, khó khăn của việc sống phó thác vào Chúa không nằm ở chỗ chúng ta có tin Chúa đang hiện hữu hay không, mà là chúng ta có dám để cho Ngài làm chủ cuộc đời giữa những đêm tối của gian truân thử thách không. Thật vậy, mỗi khi dông bão cuộc đời ập đến, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là tìm cách tự cứu lấy mình hơn là chạy đến với Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Cho nên, trước những nghịch cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta vẫn là cố bám víu vào những chiếc phao tạm bợ của trần gian như tiền tài, các mối quan hệ xã hội và sự khôn ngoan của lý trí, mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đấng quyền năng và vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là chỉ trong sự yếu đuối và bất lực của con người, tình yêu và quyền năng của Chúa mới được biểu lộ một cách trọn vẹn. Ngài không hứa sẽ cất hết mọi gian nan thử thách cho chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù rằng con đường phía trước vẫn còn đó những chông gai và đêm tối. Như vậy, sự phó thác trọn vẹn vào Chúa chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta không còn bám víu vào sức mình, nhưng chấp nhận để cho Chúa bước vào cuộc đời và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài. Đây chính là sự buông mình hoàn toàn để rơi trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa, như đứa trẻ biết rằng mình đang được bồng bế trên tay của người cha yêu thương mình, không chút nghi ngờ và chẳng sợ hãi tương lai. Tinh thần nhỏ bé và đơn sơ của một đứa trẻ ấy cũng chính là chìa khóa mở lối cho chúng ta bước vào nước trời, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi trong trang tin mừng hôm nay: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được tâm hồn thơ bé giữa cuộc đời và biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.
để mỗi bước đường chúng ta đi đều tràn ngập bình an và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để tâm hồn chúng con mãi mãi được neo đậu trong bến bờ bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hướng về Kinh Thành Tương Lai, Thần Học Cánh Chung trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tác giả trình bày các suy tư thần học của mình theo ba chiều kích: Kitô học, giáo hội học và cánh trung học. Thiên Chúa dấn thân đề ra chương trình cứu độ và lời hứa cứu độ đã được vĩnh viễn hiện thực trong dòng lịch sử nơi con người của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã trung thành liên đới với nhân loại cho tới chết. Tuy nhiên không phải vì thế mà ơn cứu độ Kitô chỉ là một kỷ niệm quá khứ hay một sự chiếm hữu an bình trong hiện tại. Trái lại, nó là một thực tại đã hiện diện nhưng cần được tiếp tục sống trong thái độ hướng tới độ thành toàn viên mãn trong tương lai, trong ngày sau hết của thời cánh trung. Khi nghiên cứu về nền thần học cánh trung của thư gửi tín hữu Do Thái, giới học giả đều công nhận rằng chiều kích cánh trung học chiếm chỗ đứng rất quan trọng trong tác phẩm và được khai triển trong cả phần trình bày giáo thuyết cũng như phần khuyến dụ của thư. Tuy nhiên, các học giả tập trung việc thảo luận vào ba vấn nạn mà chúng ta có thể diễn tả như sau. Thứ nhất, đâu là tương quan giữa lược đồ hay mô thức không gian hàng dọc và mô thức lịch sử hàng ngang trong thư gửi tín hữu Do Thái? Mô thức thứ nhất thuộc môi trường Hy Lạp Alexandria. Mô thức thứ hai bắt nguồn từ trào lưu khải huyền Do Thái. Vấn nạn thứ hai, đâu là tương quan giữa trung tâm nòng cốt của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu, con Thiên Chúa hiển vinh, vị Thượng Tế, và chiều kích cánh trung? Và thứ ba, tình hình hiện tại của cộng đoàn với các cuộc khủng hoảng hay khó khăn bên trong và bên ngoài, với các sợ hãi hay chùn bước tháo lui, đã điều kiện hóa việc giải thích nền cánh trung học cổ điển Kitô tới mức nào? Điểm thứ nhất liên quan tới mô thức văn hóa mà thư gửi tín hữu Do Thái lựa chọn kéo theo việc thảo luận về môi trường làm phát sinh ra nó. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, rõ ràng là có một vài yếu tố liên quan tới mô thức nhị nguyên hay không gian hàng dọc. Đối chiếu trời với đất, cái vô hình và cái hữu hình. Các thực tại toàn vẹn, đích thật thuộc thế giới thiên quốc, trong khi các thực tại trần gian chỉ là những hình ảnh lu mờ bất toàn của chúng. Sự đối chiếu giữa hai thực tại này thường được nhắc tới trong phần chính của thư, tức các chương ở giữa, đề cập tới đền thánh và các lễ nghi phụng vụ cử hành trong đền thánh. Chẳng hạn, tác giả viết trong chương 9 câu 11 và 12, Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vinh hiển cho chúng ta. Kiểu trình bày này gợi lại một quan niệm tìm thấy trong một vài văn bản của triết gia Philon. Nhưng sự đối chọi giữa thực tại thiên quốc và thực tại trần thế theo mô thức không gian cũng hiện diện trong vài văn bản thuộc trào lưu khải huyền Do Thái. Điển hình như sách Ezra 4. Tuy nhiên, xem ra tác giả thư gửi tín hữu Do Thái thích dùng mô thức lịch sử hàng ngang theo cái biện chứng của lịch sử kinh thánh, nối liền lời hứa với sự thành toàn lời hứa, lời tiên tri báo trước với việc hiện thực lời tiên tri. Trong nghĩa này, lời Thiên Chúa thề hứa với tổ phụ Abraham đã được thành toàn nơi Đức Giêsu, được phong làm Thượng Tế qua lời thề. Gương mặt của Melchizedek là vua và là tư tế muôn đời, được đồng hóa với con Thiên Chúa, là tư tế muôn đời. Cũng trong nghĩa này, giao ước cũ được ký kết với máu súc vật sát tế, diễn tả giao ước mới vĩnh viễn được ký kết trong máu của Đức Giêsu, là trung gian của một lời hứa tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, tác giả viết về Đức Giêsu trong chương 9 như sau. Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Tóm lại, các cơ cấu cũ như chức tư tế, cung thánh, lễ nghi hiến tế và giao ước đều là một diễn tả trước sẽ được thành toàn và thắng vượt trong biến cố toàn vẹn của Đức Kitô, là đấng đã tự hiến mình một lần cho tất cả trong cái chết và đã bước vào trong cung thánh trên trời.
lược đồ hay mô thức không gian được sử dụng để diễn tả thực tại này một cách hữu hiệu và mới mẻ hơn. Biến cố cứu độ vĩnh viễn được hiện thực một lần cho luôn mãi nơi Đức Giêsu là Thượng Tế, và như thế là thành toàn lời hứa cứu độ lịch sử của Thiên Chúa. Để nhấn mạnh trên khía cạnh diễn tả sự vĩnh viễn, chắc chắn và toàn vẹn này của việc hiện thực ơn cứu độ, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng hình ảnh không gian là trời, thiên quốc. Đi từ giả thiết này, chúng ta cũng có thể giải thích điểm thứ hai về tương quan giữa Kitô học, cứu độ học và cánh trung học trong sứ điệp của thư. Điểm hiển nhiên ở đây đó là viễn tượng cánh trung học bị điều kiện hóa, hay đúng hơn, được cấu trúc bởi kiểu giải thích mới liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu. Nếu từ cánh trung ám chỉ thực tại Kitô vĩnh viễn, thì phải nói rằng việc tự hiến mình của Đức Giêsu đã xảy ra và có hiệu lực cứu độ một lần cho tất cả, là biến cố cánh trung nòng cốt. Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong thời sau hết nơi Chúa Con hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha, mà trong cả biến cố hiến dâng lịch sử của Đức Giêsu nữa, như là cử chỉ tột đỉnh diễn tả lòng trung thành và liên đới. Thiên Chúa đã thành toàn chương trình cứu độ trong sự viên mãn của nó. Biến cố này trước hết xảy ra nơi Đức Giêsu đã được trở nên hoàn hảo qua các khổ đau của cái chết, và như thế được đặt làm Thượng Tế muôn đời, trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu và là đầu đàn của một nhân loại mới. Nhưng việc hiện thực toàn vẹn ơn cứu độ nơi Đức Giêsu không loại bỏ con đường lịch sử của những người tiến bước theo Ngài nhưng chưa được vào trong vinh quang trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc thực sự chia sẻ vào số phận vĩnh cửu của người khiến cho họ cũng được chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn mà người đã hiện thực trong cuộc tự hiến, nghĩa là giật thoát họ khỏi tình trạng sống trong tội lỗi và cái chết, nhưng không loại trừ việc chờ đợi ơn cứu độ thành toàn, khi người sẽ đến cho tất cả những ai đợi chờ ơn cứu độ. Thật thế, biến cố Đức Kitô ngự trên ngai vinh hiển trên thiên quốc chưa phải là cử chỉ cuối cùng của chức là Chúa của Ngài, bởi vì Ngài còn chờ đợi các địch thủ quy phục. Chỉ với chiến thắng hoàn toàn trên cái chết và trên các sức mạnh lịch sử, cử chỉ cuối cùng của lịch sử cứu độ mới kết thúc trọn vẹn. Trong viễn tượng cánh trung rộng mở này, cuộc sống và lịch sử của cộng đoàn cũng tìm ra đúng vị thế của chúng. Và đó cũng là lý do tác giả gửi các lời khuyến dụ tới tín hữu. Rõ ràng là thần học gia giảng thuyết, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã không tạo ra một nền cánh trung học theo khẩu vị riêng rồi áp dụng nó cho cộng đoàn Kitô. Liên hệ chặt chẽ giữa phần trình bày giáo thuyết và các lời khuyến dụ giúp chúng ta trực giác được rằng ông đã đi theo hướng ngược lại. Nghĩa là từ tình trạng của cộng đoàn, ông đọc lại lời tuyên xưng lòng tin truyền thống để trao ban sức mạnh và sự phấn chấn cho cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Dù có giải thích tình trạng của cộng đoàn như thế nào đi nữa, đang gặp khủng hoảng ít nhiều vì các đối nghịch từ bên trong hay từ bên ngoài, hay vì sự thối chí nản lòng, mệt mỏi của những người này, hoặc do những nhớ nhung hay các sợ hãi của những người kia, có một điều chắc chắn, đó là tác giả muốn khuyến khích họ sống kiên trì, trung thành với lòng tin, đặc biệt là lòng hy vọng, và thực thi chúng bằng việc dấn thân tích cực hiện thực thánh ý của Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân. Các khuyến dụ của ông tập trung vào lời mời gọi, giữ vững lời tuyên xưng của lòng hy vọng, không lay chuyển, một niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Đức Giêsu, vị tư tế cao cả trong nhà của Thiên Chúa, và là đấng bảo đảm cho niềm hy vọng tốt đẹp hơn mà Thiên Chúa tín trung đã hứa. Chúng ta có thể khẳng định rằng mục đích đầu tiên tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắm tới, đó là tái trao ban can đảm cho cộng đoàn, gia tăng lòng tin tưởng và hy vọng cho họ. Đây là điều được minh chứng bằng việc thường xuyên nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới đích điểm chắc chắn hay thực tại cứu độ vĩnh viễn qua các hình ảnh và biểu tượng khác nhau như sự an nghỉ của Thiên Chúa là đấng sắp đặt ngày hôm nay cho dân người. Lời hứa của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu bảo đảm đang hiện thực. Ngày đã gần đến. Các Kitô hữu cũng như các tổ phụ đang chờ đợi quê hương hay kinh thành tương lai vĩnh viễn.
đằng sau các lời nhắn nhủ nhằm trao ban sinh tươi cho cây hy vọng và củng cố nỗ lực tích cực dấn thân đó, có thể tưởng tượng ra cuộc khủng hoảng của một cộng đoàn chán nản vì ngày Chúa quang lâm chậm đến không? Có lẽ đây không phải là lời giải thích duy nhất, bởi vì tác giả xem ra không nhấn mạnh lắm trên biến cố quang lâm gần kề, mà ông cũng như các tín hữu đọc bài giảng của ông hằng xác tín. Trái lại, ông nêu bật sự chắc chắn của lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu, người con vinh hiển, đấng đã trải qua các thử thách và các khổ đau của cái chết.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Việc mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu không mở đầu với công thức thông thường của thư tín, mà với một loại thánh thi Kitô học, giống như thánh thi Kitô học dẫn nhập phúc âm và thư thứ nhất của thánh Gioan. Bốn câu đầu có sắc thái của một kỷ niệm được nhắc lại trong nghi thức phụng vụ. Nó bao gồm một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ. Từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Tới đây tác giả loan báo đề tài phần thứ nhất của bài giảng bằng một câu đề cập tới người con đó, Đấng đã hiện thực công trình cứu chuộc. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Ở đây tác giả lồng khung phần thứ nhất trình bày giáo thuyết có hệ thống về phẩm giá của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với loài người. Để xác định địa vị của người trong tương quan với Thiên Chúa, tác giả so sánh phẩm giá và vai trò của người với địa vị và vai trò của các thiên thần thuộc thế giới của Thiên Chúa, mà một vài môi trường Do Thái coi là giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Dựa trên các văn bản kinh thánh, tác giả xác định phẩm giá của Đức Giêsu khác với phẩm giá của các thiên thần. Trong tương quan với Thiên Chúa, người là con duy nhất được đăng quang ngự bên hữu Thiên Chúa. Từ nhận xét thứ nhất khai triển một dữ kiện truyền thống của lòng tin này, phát xuất ra một kết quả tức khắc. Đó là tín hữu cần phải nghiêm chỉnh, chấp nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu cống hiến và hiện thực trong cộng đoàn Kitô. Việc đối chiếu với các thiên thần tiếp tục nêu bật tương quan giữa Đức Giêsu và loài người. Đức Giêsu là người anh em của họ vì người chia sẻ điều kiện lịch sử, ghi dấu bằng ranh giới của sự khổ đau đạt tột đỉnh với cái chết trên thập giá. Ngài chìm ngập bên trong điều kiện lịch sử nhân loại đó để hiện thực chương trình tạo dựng con người mới, tự do, không sợ hãi cái chết và hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Sự thánh hiến này cũng là một phần các lời hứa cứu độ của Thiên Chúa tín trung trợ giúp con cái thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham. Như thế, Đức Giêsu tự mặc khải như là thượng tế đích thực, vì người thực hiện trong chính con người mình hai chiều kích nòng cốt của mọi chức vụ trung gian tư tế. Việc thực sự chia sẻ các bần cùng khốn khổ của con người diễn tả lòng từ bi và uy quyền trọn vẹn bên Thiên Chúa, diễn tả chức vụ được ủy nhiệm. Hai câu cuối cùng của phần thứ nhất này không chỉ tóm tắt tất cả truyền thống đi trước, mà cũng loan báo hai đề tài của phần hai liên quan tới phẩm giá tư tế của Đức Giêsu nữa. Trước hết là bốn câu phần nhập đề trong chương một. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Phần dẫn nhập tác phẩm được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái này khiến cho người đọc ngạc nhiên. Ai quen với các thư của Thánh Phaolô hay của truyền thống Phaolô đều biết rằng phần nhập đề thư có một cấu trúc đặc biệt, gồm tên người gửi và các tước hiệu, tên người nhận và sau cùng là lời chào. Những yếu tố này không thấy ở đây. Chính vì thế nên các học giả cho rằng tác phẩm chép lại một bài diễn văn hay một bài thuyết giảng phụng vụ, chứ không phải là một bức thư. Nhưng bên cạnh hình thức văn chương bề ngoài đó, cũng phải ghi nhận tất cả sự trau chuốt hình thái của bốn câu mở đầu. Trong văn bản Hy Lạp, nó là một câu dài nhất với tiết nhịp và vần điệu của một bài thánh thi nhằm gây ấn tượng cho người nghe, vì trong giọng văn, soạn giả tìm cách chơi chữ và chơi cả âm điệu. Sự trau chuốt hình thái văn chương ấy lại đi song song với một nội dung thần học vô cùng xúc tích và cứu phần dẫn nhập bài giảng khỏi rơi vào một loại hùng biện lỗi thời. Kết cấu văn chương hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc đề tài. Thiên Chúa Cha và con người là chủ từ của các mệnh đề chính, đồng thời cũng là các nhân vật chính của hành động lý tưởng
được cử hành ở đây với giọng văn có sắc thái phụng vụ. Toàn văn bản gồm hai thì hay hai lúc, thì thứ hai được tháp vào thì thứ nhất qua một mệnh đề phụ tiếp nối với tiến triển tự phát, di chuyển theo kiểu làn sóng tiếp nối nhau. Bên trong kết cấu hai phần này là các khẳng định song song, đôi khi đối nghịch nhau hay bổ túc cho nhau hoặc tương xứng với nhau. Nếu muốn viết lại kết cấu nói trên, có thể diễn tả như sau. Phần 1 gồm câu 1 và 2 theo cấu trúc ABC. A. Thiên Chúa Đấng đã nói trong quá khứ với cha ông nơi các ngôn sứ, giờ đây nói với chúng ta trong một người con. B.

muốn mở đầu bài giảng bằng cách lôi kéo sự chú ý của độc giả và thính giả theo một luật thông thường của khoa hùng biện cổ điển. Cũng có thể là ông đã sử dụng lại một vài công thức thuộc truyền thống phụng vụ hay các kiểu nói quen thuộc trong giáo lý của giáo hội tiên khởi. Phần thứ hai của văn bản Hy Lạp bắt đầu bằng đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Chúa Con. Trong nhiều văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đại danh từ Hos này dẫn nhập vào một bài thánh thi hay một công thức tuyên xưng lòng tin. Sự kiện này có thể là dấu chỉ cho thấy bối cảnh phụng vụ của toàn tác phẩm. Lời mặc khải và hoạt động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử định nghĩa cho các cơ cấu nền tảng của phụng vụ trong cộng đoàn đang công bố và tiếp nhận lời Chúa và hiện thực việc tưởng niệm hoạt động của người. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. Với một tiến trình hành văn ưa thích kiểu đối kháng, trước hết tác giả khẳng định sự kiện mới mẻ và định đoạt ghi dấu khúc rẽ lịch sử trong hoạt động mặc khải của Thiên Chúa. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa, trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông ở đây không có nghĩa hẹp chủng tộc mà có nghĩa tôn giáo thiêng liêng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma gọi các tín hữu gốc ngoại giáo theo Kitô giáo là con cái của tổ phụ Abraham hay con cái của thế hệ xuất hành. Từ các ngôn sứ cũng phải được hiểu theo trong nghĩa rộng, vượt ngoài phạm vi các tác phẩm ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Thật ra nó bao trùm toàn vòng cung của việc mặc khải hay mọi bút tích được coi như lời tiên tri liên quan tới việc thành toàn sau hết trong thời cứu thế. Tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu ý thức được rằng mình thuộc về giai đoạn cuối cùng này của lịch sử cứu độ, bởi vì để xác định thời mình đang sống, ông dùng một công thức có các sắc thái loan báo thời cứu thế, vào thời sau hết này, hay sát nghĩa hơn, vào sự tận cùng của các ngày. Be'aharit hay Yamim trong tiếng Do Thái, hay Efes Khatu Ton Hemeron trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng. Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Đây có thể là kiểu dịch văn bản Hy Lạp, trong đó trước từ con, thiếu định quán từ. Nhưng chính vì thế nó nêu bật phẩm giá là con Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể làm người. Thiên Chúa cắm lều sống giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong bài Thánh Thi Kitô học. Dẫn nhập phúc âm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

0: Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho chúng ta thấy hai bức tranh xem như có vẻ đối lập. Bức tranh thứ nhất là Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi một mình trong màn đêm tĩnh lặng. Bức tranh thứ hai là cảnh tượng các tông đồ đang vất vả chèo thuyền bởi vì sóng ngược, đi dòng ngược. Bức tranh thứ nhất không phải chỉ có mình Thánh Matthew ghi lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện, mà các tác giả tin mừng cũng thế. Đặc biệt là Thánh Luca rất hay nói tới việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Và đặc biệt đó là trong những biến cố quan trọng của người. Những lời cầu nguyện này cho thấy Chúa Giêsu luôn gắn kết mật thiết với Chúa Cha, đứng không bao giờ bỏ người một mình, nhưng luôn nghe lời người kêu xin trước khi Ngài sắp làm một điều gì đó để tất cả những công việc mà mình làm luôn thiện thuận theo thánh ý của Cha mình. Như vậy, Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ cũng như tất cả chúng ta thấy cần phải cầu nguyện và phải biết cầu nguyện như thế nào. Lời cầu nguyện cần phải có một thái độ khiêm tốn trước Thiên Chúa và trước mặt người ta. Cầu nguyện cần phải có một tấm lòng chân thành từ đáy lòng, chứ không chỉ ngoài môi. Phải tin vào lòng Thiên Chúa Cha nhân từ và kiên trì năn nỉ không sợ phiền lòng Cha. Và lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận khi có lòng tin được dâng lên nhân danh Chúa Giêsu, khi xin những điều tốt lành. Đó là điều thứ nhất mà Matthew cũng như các sách giả tin mừng mời gọi chúng ta học nơi Chúa Giêsu việc cầu nguyện và cầu nguyện như thế nào. Qua bức tranh thứ hai thì các môn đệ đang vất vả chèo chống con thuyền của mình trước sóng gió của biển cả. Thoạt nhìn thì có vẻ như hai bức tranh giữa việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng trong đêm tối và các môn đệ vất vả chèo thuyền không có mối liên hệ gì với nhau. Xem ra một Thiên Chúa như hoàn toàn xa lạ, vắng mặt khỏi hoàn cảnh sống của các tông đồ, của con người, xa lạ lạnh lùng với những thử thách của các tông đồ, của con người đang gặp phải. Thế nhưng không phải thế. Chính những lúc khó khăn nhất của các tông đồ lại là lúc có sự hiện diện của Chúa Giêsu để cứu thoát. Mà chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng trước đó, chính lúc các tông đồ bó tay để tìm đâu bánh ăn cho đám một đám đông hơn 5.000 người, thì chính lúc đó Chúa Giêsu cũng ra tay cứu giúp. Cho nên việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng một mình không phải Ngài không để ý đến các tông đồ đang vất vả chèo chống con thuyền. Ngài luôn theo dõi, nhưng Ngài để cho các môn đệ phải vất vả chèo chống là một kinh nghiệm, là một thử thách. Bởi vì chính Ngài đã bắt các môn đệ xuống thuyền một mình để đi qua bên bờ bên kia, sau khi cho đám đông ăn no nê. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn dõi theo các hoạt động của các tông đồ. Ngài muốn cho các ông có được một đức tin vào mình. Chính vì thế mà Ngài để cho các ông chèo chống vất vả. Chỉ khi các ông cảm thấy thất bại thì là lúc mà Chúa đến để cứu vớt. Cho nên khi thấy các ông khổ sở vất vả, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển để đến cứu vớt các ông. Việc Chúa Giêsu đến trên mặt biển hồ đến với các tông đồ gợi lại cho chúng ta hai sự việc trong Cựu Ước. Thứ nhất đó là Thiên Chúa tỏ uy quyền trên hỗn mang nguyên thủy để tạo dựng trời đất. Và thứ hai là Thiên Chúa khống chế biển đỏ để giải thoát dân của Người. Như thế, không những Chúa Giêsu đã tỏ mình là Mêsia như trong chuyện hóa bánh ra nhiều, mà hơn thế nữa, Người còn tỏ cho thấy phần nào Người hành động như Thiên Chúa. Và điều này được cảm nhận qua những người trên thuyền lúc đó, qua việc họ bái lạy Người và tuyên xưng Ngài thật là con Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giêsu với quyền lực của Người không những đã cứu các môn đệ khỏi bị sóng gió hành hạ, mà còn cứu cả Phêrô khỏi chìm xuống biển. Điều đó để chuẩn bị cho Phêrô đón lấy lời tuyên xưng sau này khi ông nói: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Mặt khác, việc biểu lộ quyền năng thần linh tuyệt đối của Đức Giêsu khi cứu các môn đệ và Phêrô bằng cách đi trên mặt biển cũng giúp chúng ta nhận ra một mặt khải rằng Đức Giêsu là Đấng sẽ xây dựng và che chở hội thánh Người trên tảng đá là Phêrô. Phêrô đã xin thầy cho con đi trên mặt nước đến với thầy. Và Chúa Giêsu đã thông ban cho Phêrô quyền để đi trên mặt nước, tức là quyền thắng sự dữ cho ông Phêrô. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào lòng tin của Phêrô. Bao lâu Phêrô còn tập trung vào Thiên Chúa thì ông khống chế sóng gió và biển khơi. Nhưng khi ông rời xa Chúa là lúc ông bị chìm. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Điều đó cho chúng ta thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập cũng sẽ bị chìm nếu không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, không đặt tất cả tâm trí của mình vào Thiên Chúa. Con thuyền của giáo hội chỉ đứng vững khi tất cả các môn đệ của Chúa luôn tập trung tâm trí, lòng của mình vào Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên biển: Chính Thầy đây, đừng sợ. Cũng là lời Chúa đã nói với các môn đệ sau khi phục sinh. Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn tay chân Thầy coi, chính Thầy đây mà. Hãy xem tay chân Thầy đây, đừng sợ. Hai khung cảnh khác nhau về thời gian, nhưng đều có một điểm chung là các môn đệ run sợ, kém lòng tin và nghi ngờ. Cả hai lần Chúa Giêsu đã đều phải khẳng định cho các ông: chính thầy đây, đừng sợ. Như vậy nói cho chúng ta, Chúa Giêsu luôn ở cùng với các môn đệ, luôn ở cùng với tất cả mọi người con cái của Ngài trong giáo hội. Và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như tất cả mỗi người chúng ta: đừng sợ trước mọi sóng gió của cuộc đời. Hành trình đức tin của người Kitô hữu chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn lao đao của cuộc sống. Cho dù ngay cả những người nhiệt tâm và can đảm cách mấy cũng không tránh khỏi tình trạng bị thế gian săn đuổi, đe dọa và bao nhiêu trước cám dỗ tấn công. Trong những lúc đó, chúng ta hãy thưa lên với Chúa: lạy Thầy, xin cứu con. Thì bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa sẽ đến và giải thoát, đem lại bình an cho chúng ta. Bởi vì Chúa hứa: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một đức tin kiên vững, có một lòng trung tín và sự quan phòng tình yêu của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta tất cả mọi sợ hãi. Để có điều đó, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu trong tinh thần của cầu nguyện, một tinh thần cầu nguyện với tất cả tấm lòng đơn sơ phó thác của một người con. Có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững trước mọi sóng gió nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Uruguay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây sẽ là một hồng ân dành cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Milton Trocoli của giáo phận Maldonado Punta del Estaminas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, cho biết tin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới sẽ là cơ hội để củng cố công cuộc loan báo tin mừng, làm mới niềm hy vọng và tái khẳng định các cội nguồn Kitô giáo của dân tộc Uruguay. Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Tổng Giám mục nói: chúng tôi thực sự đón nhận chuyến viếng thăm này như một món quà, như một hồng ân. Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ là dấu chỉ của sự gần gũi và hiệp thông đối với mọi tín hữu và toàn thể đất nước. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Trocoli, tại Uruguay, Đức Leo sẽ đến để củng cố giáo hội trong hành trình đức tin, khích lệ giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và củng cố các tín hữu trong ơn gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm tại một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tục hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố căn tính và sứ mạng của giáo hội. Đây là một cách tiếp cận đặc biệt quý giá đối với Uruguay, nơi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng bằng đối thoại, tôn trọng và phục vụ. Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Uruguay sau Thánh Gioan Phaolô thứ hai, người đã hai lần viếng thăm quốc gia này. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chặng dừng chân của Đức Leo thứ 14 tại Uruguay chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng tham dự các cử hành trọng thể kính Đức Mẹ 33 vị anh hùng, bổn mạng của đất nước. Đức cha Trocoli kêu gọi toàn thể giáo hội tại Uruguay chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm như một cơ hội mục vụ đích thực. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng đến với tư cách là vị mục tử của giáo hội Hoàng Vũ để nâng đỡ một đoàn chiên nhỏ bé đang cần được đồng hành và được củng cố trong sứ mạng của mình. Tôi tin chắc Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, mọi người sẽ đến để gặp gỡ Ngài, với ước mong được nhìn thấy và lắng nghe Ngài.
3: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Gần 2.000 linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của quỹ CARF trong năm 2025. Quỹ CARF đã hỗ trợ việc đào tạo gần 2.000 linh mục và chủng sinh đến từ 85 quốc gia và 1.200 giáo phận, phần lớn thuộc những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn trong năm học 2024-2025. Đó là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martin Safausen làm chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của chân phước Alvaro del Portillo, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng, 691 người học thần học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá Santa Croce ở Roma hoặc Đại học Navarra Tây Ban Nha của Opus Dei. 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học giáo luật, 143 người học triết học và 123 người học truyền thông xã hội. Ngoài ra, còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn học khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi. Các linh mục và chủng sinh này đến từ 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 3 quốc gia châu Đại Dương. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên, ông Chủ tịch Fernando Martin đã gửi lời tri ân đến 5.200 ân nhân thường niên của quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh, lòng quảng đại của các ân nhân bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính. Ông khẳng định, trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục như chiếc cầu nối của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý. Một phần nhỏ còn lại được dành cho quỹ bảo trợ hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc cung cấp các đồ dùng phục vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn, hỗ trợ việc cử hành phục vụ tại các giáo xứ thiếu thốn, trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương, chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh. Trong năm 2025, 4 cựu học viên từng nhận học bổng của quỹ CARF đã được bổ nhiệm làm giám mục. Trong số này, một vị đã được tấn phong. Đó là Đức Tổng Giám mục Simon Bolivar Sanchez Carrion, Tổng Giám mục Hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.
2: Tin Giáo phận Bắc Ninh, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống mừng đại lễ bổn mạng Hiệp hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống long trọng mừng đại lễ Kính Thánh Đa Minh bổn mạng Hiệp hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về ngôi nhà chung tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong bầu khí thân tình. Trước thánh lễ, các chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng lắng nghe chia sẻ của chị Tổng phụ trách Maria Chu Thị Dân về căn tính và đường hướng của Hiệp hội theo tinh thần Đa Minh. Thánh lễ mừng Kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16:20 do cha Giuse Nguyễn Cao Luật dòng Đa Minh, nguyên giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy dòng Đa Minh và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong hiệp hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse chủ tế nhấn mạnh: "Mừng kính lễ Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống hiệp hội. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiếm chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ. Hành trình tìm kiếm sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn mừng kính vị thánh bổn mạng đa minh của Hiệp hội được khép lại lúc 17:20 với bữa cơm tràn đầy bầu khí hân hoan và thánh thiện.
4: Tin Vatican, điều gì đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến tông du tại Nam Mỹ? Với thông báo hôm 5 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua, đó là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ tông du lần đầu tiên tại châu lục có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới, bên cạnh Peru, được Ngài xem như quê hương thứ hai, nơi Ngài đã sinh sống nhiều thập niên. Chuyến tông du còn đưa Ngài đến Uruguay và Argentina. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm 3 thành phố, thủ đô Montevideo, Paysandú và Florida tại Uruguay. Tiếp đến, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài đến Argentina, ngoài thủ đô Buenos Aires, Ngài còn đến thành Córdoba, trung tâm trí thức của đất nước, và đền Thánh Đức Mẹ tại Luzon. Sau cùng, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Ngài sẽ thăm Peru với các điểm dừng chân gồm thủ đô Lima cùng các thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chỉ riêng thời lượng lưu lại ở từng quốc gia cũng cho thấy những ưu tiên rất rõ ràng. Tại Uruguay, quốc gia bị tục hóa cao nhất Nam Mỹ, Đức Thánh Cha sẽ ở 3 ngày. Tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tiền nhiệm, quốc gia mà Đức Cố Giáo Hoàng chưa từng trở về thăm trong thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Leo sẽ ở 4 ngày. Còn tại Peru, nơi Ngài từng phục vụ với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo 8 năm, từ năm 2015 đến 2023, và cũng là nơi Ngài nhập quốc tịch, Ngài sẽ lưu lại 5 ngày. Hành trình này đánh dấu sự trở lại của một vị giáo hoàng tại Uruguay và Argentina sau nhiều thập niên vắng bóng. Đồng thời, tại Peru, nó khép lại một biểu tượng hành trình cuộc đời đã bắt đầu từ những năm 1980. Đây là một chuyến đi nói lên nhiều điều về con người Robert Francis Revolt, tục danh của Đức Leo. Ngay trong lời chào đầu tiên gửi đến các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025, vị giáo hoàng mới đã nhắc đến giáo phận Chiclayo và người dân nơi Ngài từng thi hành sứ vụ mục tử. Khác với một số người tiền nhiệm, Đức Revolt vẫn duy trì mối liên hệ chân thành và sâu sắc với những người từng biết Ngài với tư cách là giám mục và nhà truyền giáo. Ngài không phải là hình ảnh của một nhà truyền giáo được xây dựng qua diễn văn, hình ảnh hay tuyên truyền, mà là một vị mục tử thực sự đã cùng chia sẻ những khó khăn thường nhật với dân của mình. Tại Peru, người dân yêu mến Ngài vì họ đã thấy một vị mục tử luôn gần gũi, thực tế, giàu lòng nhân hậu và không dùng những lời lẽ cầu kỳ trước nỗi đau của con người. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định phong cách nhân bản và đời sống thiêng liêng của Đức Leo thứ 14, một con người giản dị, ý thức sâu sắc về trọng trách của sứ vụ mình lãnh nhận và không thích tự đề cao bản thân. Ngài không theo chủ nghĩa nghèo hóa cực đoan, không phải là một nhà ý thức hệ, cũng không muốn biến mọi hành động của mình thành một bản tuyên ngôn. Ngài là một con người thực tế và giàu đức tin, nay trở về những nơi đã hình thành nên sứ vụ giám mục của mình, những nơi mà tên tuổi của Ngài vẫn luôn được người dân nhắc đến với tất cả lòng yêu mến. Sau thông báo chính thức này, trong những tuần tới, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết của chuyến tông du, bao gồm thời gian, địa điểm, các cử hành phùng vụ và các cuộc gặp dự kiến tại từng chặng dừng chân.
2: Tin Vassava Ba Lan, 7.000 người Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến hãng thông tấn Công giáo Ba Lan, khoảng 7.000 người Ba Lan dự kiến sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 năm tới. Theo Linh mục Thomas Copriano, Giám đốc Văn phòng, khoảng 6.000 người sẽ khởi hành từ Ba Lan sang Hàn Quốc, trong khi khoảng 1.000 bạn trẻ Ba Lan khác sẽ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề Hãy Căng Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian. Theo truyền thống của Quốc tế Giới Trẻ, chương trình sẽ bắt đầu với những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trước khi các sự kiện chính tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8. Một dự án giáo dục và đào tạo sẽ được khởi động vào tháng 9 tới đây nhằm giới thiệu ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị các bạn trẻ cho kỳ đại hội sắp tới. Sáng kiến này do Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ triển khai tại Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan, Văn phòng Toàn quốc Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi giới trẻ trên khắp Ba Lan khám phá và tiếp nối di sản của sự kiện này. Linh mục Thomas cho biết, mục tiêu của dự án là giúp thế hệ trẻ tiếp tục nhận thức sâu sắc về di sản của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Ngài bày tỏ hy vọng rằng việc tìm hiểu tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong giáo hội thông qua việc tham gia vào các cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và đời sống giáo xứ. Cha Gopri Aniok nhấn mạnh, điều quan trọng là giúp các bạn trẻ nhận ra rằng giáo hội không chỉ giới hạn trong giáo xứ hay trường học, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với linh mục hoặc nữ tu, nhưng còn là một giáo hội mang tính hoàn vũ. Ngài cũng cho biết dự án sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, một nơi mà nhiều người trẻ thường nghĩ là rất khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cha nói, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham quan tòa nhà, nơi những quyết định quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan được đưa ra. Dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Các đoàn thể, mỗi đoàn tối đa 50 người, có thể ghi danh tham gia thông qua mẫu ghi danh trực tuyến. Các buổi tham quan được tổ chức vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu với 3 khung giờ, 9h30 đến 11 giờ, 11 giờ đến 12h30, 12h30 đến 14 giờ. Trong chương trình kéo dài khoảng 90 phút, các tham dự viên sẽ bắt đầu bằng một giờ cầu nguyện ngắn tại nhà nguyện và kính viếng thánh tích của Thánh Gioan Phaolô thứ Hai. Sau đó, họ sẽ tham quan triển lãm Thánh Gioan Phaolô thứ Hai trên hành trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu rất người: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Câu hỏi ấy giả thiết rằng trong nước trời cũng có bậc thang, cũng có người trên kẻ dưới, và ai cũng muốn biết mình đứng ở đâu. Chúa Giêsu không tranh luận, người gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông rồi trả lời bằng chính hình ảnh ấy. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 526 nói rõ điều đó. Trở nên bé nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa là điều kiện để vào nước trời. Để được vậy, cần phải tự hạ, phải trở nên bé mọn. Như thế, sự cao trọng trong nước trời không đo bằng chức vụ hay thành tích, mà đo bằng chỗ thấp mà người ta dám đứng. Nhưng bài tin mừng hôm nay còn một vế thứ hai, và vế này rất dễ bị bỏ qua. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Nghĩa là không chỉ tôi phải trở nên bé nhỏ, mà tôi còn không được phép coi thường bất cứ ai bé nhỏ. Rồi Chúa kể dụ ngôn con chiên lạc và kết luận: Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong mắt người chăn chiên, 99 con không làm cho một con trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Clara, người phụ nữ thần Assisi. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, có tài sản và có tương lai. Năm 18 tuổi, Ngài trốn khỏi nhà trong đêm để đi theo con đường của Thánh Francisco, rồi sống hơn 40 năm trong tu viện San Damiano nghèo nèn. Điều Ngài xin Đức Giáo Hoàng không phải là đặc ân được miễn trừ, mà là đặc ân được giữ sự khó nghèo. Ngài đã chọn ở lại nhỏ bé cho đến chết. Và chính vì thế mà hôm nay cả giáo hội còn nhớ đến Ngài. Còn chúng ta thì sao? Bậc thang mà các môn đệ hỏi hôm ấy vẫn dựng lên trong đời sống của mình, kể cả trong nhà thờ. Ai được xướng tên trong danh sách ân nhân? Ai ngồi hàng ghế đầu? Ai được cha xứ nhớ mặt? Ai được giao việc quan trọng trong hội đoàn? Và cùng lúc đó, có những người rất dễ bị bỏ quên. Một cụ già đau yếu không còn đi lễ được. Một gia đình di dân mới đến chưa quen ai. Một em thiếu nhi chậm hiểu trong lớp giáo lý. Một người từng vấp ngã nên ngại bước vào nhà thờ. Chúa nói với chúng ta hai điều trong cùng một hơi thở. Hãy nhận lấy chỗ nhỏ bé và đừng để ai bị coi là nhỏ bé đến mức không đáng để mình đi tìm. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta làm một việc rất cụ thể. Nhớ đến một người mà cộng đoàn đã lâu không nhắc tên, rồi gọi một cuộc điện thoại, ghé thăm một lần, hoặc đơn giản là cầu nguyện đích danh cho người ấy. Đó là cách chúng ta bước đi theo người mục tử đã bỏ 99 con lại để đi tìm một con. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tự hạ để trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa. Đừng đo lường đời mình bằng địa vị hay công trạng. Xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để nhận ra những người đang bị bỏ quên chung quanh mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Clara, xin cho chúng con dám chọn phần nhỏ bé, vì biết rằng Chúa không muốn để mất một ai. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ có thể chia sẻ cụ thể hơn, định nghĩa cụ thể hơn căn bệnh trầm cảm là gì. Và người ta vẫn thường nói stress, căng thẳng, thì cái stress và căng thẳng đây có thể được hiểu như là căn bệnh trầm cảm hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Nhiễn. Đúng là có thể do đại dịch Covid kéo dài mấy năm và thêm cái ảnh hưởng của thế giới truyền thông kỹ thuật số với những cái thông tin tiêu cực thì người trẻ ngày hôm nay đối diện với vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tinh thần rất là nhiều. Trong đó có bệnh trầm cảm. Một phần là do áp lực của cuộc sống, một phần nữa là cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cũng như là cái lối sống nó gần như nó không được lành mạnh lắm, có thể nói là vậy. Ví dụ như là thiếu cái sự tương tác giữa người với người, hoặc là đối diện với nhiều cái áp lực mà mình không có nơi để giải tỏa và tạo ra stress kéo dài. Tuy nhiên stress và trầm cảm là hai cái nó khác nhau, và stress có thể là tác nhân gây ra trầm cảm, nhưng mà stress không có nghĩa là trầm cảm. Vậy thì làm sao để mình hiểu được cái này thì mình cần hiểu được cái định nghĩa của thế nào, như thế nào là được chẩn đoán là trầm cảm. Khi mình nói đến trầm cảm là mình nói đến một cái sự u uất buồn sầu về tâm trạng mà kéo dài, và là cái cảm giác đau buồn, đau khổ, đau buồn mà nó kéo dài. Chúng ta có thể có những cái cảm giác đó có rất nhiều lần đến với chúng ta trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình mất một cái gì đó, mình mất một người thân quan trọng, mà mình mất người yêu, mình đối diện với bệnh nặng, hoặc là mình mất việc, thì khi mình một trong những cái cảm nghiệm của sự trầm cảm đau buồn đó là khi mình mất trong cái sự mất mát. Hay nói một cách khác là mình bị chới với, mình không biết mình đi về đâu và mình cảm thấy tiêu cực trước mọi sự. Bình thường thì cái cảm xúc mà u uất và buồn sầu này nó sẽ qua đi sau một thời gian, hay là người ta có thể đối diện được nó và người ta quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên có một số người thì cái trầm cảm nó có thể kéo dài. Người ta nói là có khoảng 15% dân số là đã từng đối diện với những cái kinh nghiệm bị trầm cảm. Nhưng mà để chẩn đoán thành cái bệnh trầm cảm nặng, hay là người ta gọi là major depression đó, thì là nó đòi hỏi một vài cái tiêu chí rõ ràng hơn. Theo cái tài liệu của DSM số 5 đó, gần đây nhất, thì người ta có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán rất là rõ ràng. Ví dụ như là thứ nhất là một cái nỗi buồn, cái sự buồn rầu u uất kéo dài và suốt một ngày và mỗi ngày là thứ nhất. Cái thứ hai là mất cái cảm hứng thích thú với những cái hoạt động mà trước kia mình từng có cái cảm hứng thích thú. Mình mất tất cả những cái cảm hứng thích thú vui thích trong các cái hoạt động thường ngày, thậm chí cả những cái mà thường đem lại cho mình niềm vui trước kia thì bây giờ mình mất hết. Thì hai cái đó là hai cái triệu chứng chính mà gần như là cần và đủ để chẩn đoán là người đó bị trầm cảm. Và kèm theo ít nhất là 4 triệu chứng nữa có liên quan. Ví dụ như là người đó có thể mất ngủ hoặc là ngủ nhiều. Tự nhiên cái mất ngủ thường là người đó sẽ mất ngủ dưới lúc nửa đêm, đang ngủ chừng 2-3 giờ sáng là thức dậy và không ngủ được nữa. Hoặc là không ngủ được, không đi vào trong giấc ngủ được. Hoặc là ngược lại thì là ngủ triền miên không có thể thức dậy nổi. Cái triệu chứng thứ ba người ta hay gặp là thay đổi về thể trạng cơ thể, ví dụ như là tăng cân trên 5% cơ thể hoặc là giảm cân trên 5% cơ thể. Ví dụ như là một người đang 65 hay 70 kg mà tụt mất 4-5 kg vậy đó. Và vì sao vậy? Vì người đó không thể ăn được, biếng ăn, hoặc là người đó rơi vào việc ăn thường xuyên mà không có cảm thấy no, ăn ngoài. Đó là một trong những cái triệu chứng mà mình hay gặp trong trầm cảm. Để đến cái triệu chứng kế tiếp mình hay gặp là cái người đó người ta gọi là psychomotor retardation, nghĩa là cái người đó đi lại nó không còn nhanh nhẹn nữa mà cứ khựng lại. Mình lấy một ví dụ như một cái dấu hiệu đó là mà trở nên chậm chạp. Mà một người chậm chạp do mệt mỏi thì khác, ví dụ mình làm cái gì quá mình mệt cái mình với ly nước không kịp, mình với không nổi. Nhưng mà hồi sau mình với được. Có người chậm chạp theo kiểu này là người ta, ví dụ người ta mất khả năng bước từng bước chân đi tới, hay là mình thấy ví dụ như ai mà mình để ý cái người mà đi vô trong một cái vũng bùn á, người ta phải bước từ chỗ này bước qua chỗ kia mà một cách chậm chạp mà không có đi một cách vững vàng được. Thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy cái người này bị khưng lại trong cái hoạt động. Hoặc là thêm một cái triệu chứng hay gặp nữa là người này trở nên mệt mỏi, không có năng lượng, người buồn sầu, rồi thêm cái chuyện mệt mỏi người ta gọi là fatigue, người mệt, suy nhược, không còn năng lượng nữa. Rồi kế đến là người này cảm thấy vô dụng, mà thấy mình không có giá trị gì hết, cảm thấy vô dụng và thậm chí cảm thấy tội lỗi, đổ lỗi lên bản thân mình, coi như mình tất cả mình làm sai, mình không tốt, cảm thấy vô dụng và tội lỗi. Rồi giảm khả năng tập trung, không có tập trung được công việc, không có làm việc được, không có khởi xướng công việc thì không có tập trung được. Và một cái dấu hiệu cũng hay gặp là mất đi cái ham muốn, mất đi cái hứng thú, cái ham muốn mà mình hay thấy. Rồi cuối cùng là cái nguy cơ lớn là người này có thể có khuynh hướng hay là có ý nghĩ đến cái tự vẫn. Nghĩ đến cái chuyện đó hoặc là làm cái việc đó, thử làm cái việc đó, tại vì thấy mình không có giá trị nữa và muốn kết liễu mình. Thì đây là cái triệu chứng nguy hiểm nhất mà mình phải để ý, và đây là cái nguyên nhân hàng đầu đưa đến cái tử vong do trầm cảm. Cái bệnh trầm cảm nó lấy đi sinh mạng của rất là nhiều người, và đó là một trong những cái nguyên nhân chính. Làm sao để chúng ta chẩn đoán là một người trầm cảm nặng mà cần phải can thiệp và cẩn trọng là họ có một hoặc hai

0: border, cái dạng trầm cảm này là cái mà gây ra nhiều cái tổn thất nhất và cần phải quan tâm nhiều nhất. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái duy nhất. Trầm cảm nó có nhiều dạng khác nhau nữa. Nó một cái dạng là trầm cảm kéo dài và dai dẳng, thì đây là cái dạng mà người với 3 hay 4 triệu chứng như mình nói hồi nãy, nhưng mà nó có thể kéo dài cho tới cả 2 năm. Và nhưng mà người ta vẫn có thể làm việc được, người ta vẫn đi qua cuộc sống được, nhưng mà người ta luôn luôn ở trong tâm trạng buồn, chán nản, thất vọng và có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi một cái dạng trầm cảm nữa mình có thể gặp là trầm cảm do tiền kinh nguyệt. Có nhiều người phụ nữ trong do thay đổi cái hormone trong cơ thể trước cái ngày kinh nguyệt thì họ có những cái dấu hiệu của trầm cảm tương tự như vậy, ví dụ như là buồn chán, cảm thấy cái tâm trạng của mình không tốt, rồi mình thay đổi tính tình nóng nảy, rồi mình cảm thấy bực dọc, mình cảm thấy mình không còn có giá trị, mình thấy tiêu cực về bản thân mình. Một cái trầm cảm kế tiếp là mình có thể gặp đó là trầm cảm sau sinh. Mình có thể biết cái đó nhiều rồi. Những người mà sau khi sinh con họ, nhiều người mẹ sau khi sinh con họ có cái dấu hiệu trầm cảm giống vậy. Họ tiêu cực, họ bực tức, họ chán nản, họ thất vọng và thậm chí họ ghét bỏ cả đứa con, ghét bỏ chính bản thân họ. Trầm cảm cũng có thể gặp ở nơi mùa, có một số nơi ví dụ các nước phương Tây thường vào mùa thu hay là chuyển giao mùa thu sang mùa đông, họ bị trầm cảm, họ rơi vào trầm cảm. Vậy thì người ta thấy, người ta liệt kê ra rất là nhiều dạng. Một cái dạng trầm cảm do rối loạn lưỡng cực. Thì có một số người có cái bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực là khi thì họ hưng phấn, hưng cảm quá mức. Họ coi như là mất cả cái liên hệ với thế giới xung quanh, họ làm mọi cái một cách rất là hưng phấn. Rồi một lúc sau thì, một thời gian ngắn sau thì họ lại rơi vô trong cái tình trạng trầm cảm nặng. Nó chuyển đổi hai thái cực như vậy. Do đó người ta gọi là rối loạn trầm cảm lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực, trong đó có cái vấn đề trầm cảm ở đó. Nên nó rất là đa dạng, và vì thế mình cần phải lưu tâm, mình cần phải để ý đến những cái yếu tố mà gây ra cái đau khổ của cái người bệnh, và giúp cho họ được can thiệp, họ được chữa chạy hoặc là thoát ra khỏi cái đó. Và đặc biệt là mình quan tâm đến những cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng của họ để can thiệp kịp thời, để người ta không có lấy đi cái tính mạng của người ta. Đó là những cái mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ.
1: Và ngoài những cái biểu hiện về tâm lý như vậy thì không biết là trầm cảm nó có gây ra những cái biểu hiện về bệnh lý hay không thưa cha, và những cái đối tượng nào dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm, phải chăng là nó có nằm ở một số những cái đối tượng có cái tính cách đặc biệt nào đó hay không, hay là đối với bất cứ ai, bất cứ đối tượng độ tuổi nào thì họ cũng có thể dễ dàng rơi vào cái trạng thái trầm cảm này ạ?
0: Cho tới nay người ta đưa ra nhiều giả thiết, nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên do đi đến trầm cảm. Dĩ nhiên nó có một số cái đối tượng cụ thể. Thứ nhất là trầm cảm người ta thấy rằng có thể do di truyền. Do di truyền là vậy, có một số người có một cái vài cái gen đặc biệt nào đó mà họ dễ bị cảm thụ bởi cái yếu tố gây stress và nó dẫn tới trầm cảm. Cái yếu tố thứ hai của di truyền đó là gì? Là người ta thấy rằng trong một gia đình, nếu mà có anh em sinh đôi mà có một người bị trầm cảm thì cái người kia 50% có khả năng bị. Hoặc là trong gia đình có người đã từng bị trầm cảm trong cái gia đình đó thì khả năng là những người trong gia đình cũng con cái hay là anh em cũng có khả năng bị trầm cảm. Nghĩa là cái di truyền, nó yếu tố di truyền nó rất là cao. Cái thứ hai người ta cũng cảm thấy là nữ, người ta nhìn thấy là người, ta nghiên cứu, ta thấy người phụ nữ bị trầm cảm nhiều hơn nam. Có thể là do yếu tố hormone trong cơ thể. Thường người ta thấy là tỷ lệ người nữ có khi gấp đôi người nam, cái người bị trầm cảm. Do họ phải, một phần là về mặt xã hội, họ phải đối diện với rất nhiều cái áp lực trong cuộc sống của họ. Vừa vấn đề sinh con, vấn đề hormone trong cơ thể, cơ quan sinh sản của họ, rồi nó thay đổi và họ phải lo lắng cho gia đình, cho con cái, nên họ đối diện với rất nhiều cái áp lực.

0: rất là khó, và họ dễ bị rơi vào trầm cảm. Họ cũng là người cảm xúc cao nên đối diện với cái sự mất mát, đặc biệt là người thân yêu của mình, chồng con này đó, thì cái khả năng rơi trầm cảm nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là người ta để ý do cái mất mát. Có những người người ta vượt qua được cái mất mát dễ dàng, nhưng mà có những người không dễ mà họ vượt qua mất mát. Ví dụ như là người cha người mẹ mất con, đó là một cái khả năng rơi vào trầm cảm cao hơn. Hoặc là do người đứa trẻ lớn lên mà thiếu tình thương cha mẹ, hoặc là mất cha mẹ dưới 10 tuổi. Mồ côi dưới 10 tuổi thì khả năng bị trầm cảm cũng cao. Người ta thấy như vậy. Rồi kế đến là người ta thấy là do thay đổi cái chất dẫn truyền trong não của mình. Trong não chúng ta nó có cái neuron để mà nó cái dẫn truyền của thần kinh neuron, thì nó có cái synaptic để nó nối cái thông tin từ cái neuron này sang neuron kia ha. Nhưng mà nó không có dính với nhau, mà nó được tác động, nó được giúp dẫn truyền bởi những cái chất hormone trong não. Trong đó ví dụ như có chất serotonin, và có chất norepinephrine và chất dopamine, là ba cái chất chính mà nó ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền cái thần kinh ở trong não. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là những người mà có cái sự ảnh hưởng, cái thay đổi của cái chất này, hoặc là nó ít đi, nó bị ức chế, thì cái vấn đề trầm cảm nó có thể lên cao. Và bây giờ người ta đặt câu hỏi là tại sao cái ba cái chất này nó bị thiếu hụt, hay là nó không có ổn, nó không có đều, hay nó không có quân bình trong cái não của một con người. Thì người ta thấy nó có nhiều nguyên do. Người ta phát hiện ra ví dụ như một người mà bị stress nặng, stress kéo dài, và cái stress đó làm cho cái cơ thể người ta tiết ra chất cortisol. Cái chất đó nó gây ức chế trong cái não của họ và làm cho cái cảm thụ cũng như là cái sự hiện diện của những cái chất dẫn truyền thần kinh của mình, ví dụ như serotonin này nọ, nó bị thay đổi và nó tạo ra cái sự trầm cảm đó. Do đó một cái yếu tố quan trọng như là như Yến có nói từ ban đầu, đó là có thể một trong những cái tác nhân lớn gây ra trầm cảm là do stress. Nhưng mà cái gì là cái tác nhân gây stress mới là quan trọng. Ví dụ như một người có thể bị stress vì mất người thân hay gì đó, vậy thì cái stress của người đó như thế nào ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó và ảnh hưởng đến cái chất trong cái não đó. Và từ đó cái việc mà chữa bệnh trầm cảm cũng người ta cho thuốc là cũng để chỉnh cái chất đó trong cái não của họ, để họ có thể quân bình trở lại và họ không có cái tâm trạng u uất như ngày xưa. Đó là những cái dạng mà mình có thể gặp, mà những người mà có thể bị trầm cảm. Người phụ nữ tiền mãn kinh hay là cái người tiền kinh nguyệt cũng có thể có cái ảnh hưởng đó. Do đó người ta thấy là cái chất hormone estrogen trong cơ thể người phụ nữ cũng ảnh hưởng lên cái tâm trạng cũng như là cái chất dẫn truyền thần kinh trong não của họ. Do đó cái điều chỉnh cái này cũng rất là quan trọng. Do đó người ta thấy có một số người phụ nữ dễ bị cái vấn đề này nhiều hơn nam là một phần như thế. Người ta cũng thấy rằng nó có nhiều người có cái vitamin D và một số loại vitamin quan trọng cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng của chúng ta. Do đó trong những người mà thiếu cái vitamin trong cơ thể đó, hay là ánh nắng mặt trời này nọ, ánh sáng đó, thì họ có khuynh hướng dễ bị trầm cảm hơn. Hay là đối diện với cái bốn bức tường nhiều quá, họ dễ bị cô lập và cái cảm giác đi vào trầm cảm nó dễ hơn,
1: dễ xảy ra, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
0: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi, hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do đó nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Thì mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia, cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt của tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết tôi có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hay chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
1: đau khổ
0: đó. Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn. nên bắt đầu kết án bản thân nó.
1: Yeah.
0: Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao. Ừ.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi. Từ đầu từ nhỏ như vậy nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác
1: rồi. Dạ vâng.
0: Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa.
1: Ừ.
0: Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác.
1: Dạ.
0: Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó.
1: Ừ.
0: Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có cái sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng quan trọng. Thiên Chúa có quyền năng, nhưng mà Thiên Chúa rất nhân hậu từ bi và ban bình an cho những người tin vào Ngài. Qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta có thể suy niệm về việc là Chúa Giêsu bắt buộc các tông đồ phải lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Đồng thời Chúa Giêsu giải tán đám đông. Cái đám đông này Chúa Giêsu đã làm một phép lạ, đó là hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5.000 người ăn. Và sau đó Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và vẫn dõi theo các tông đồ trên hồ, bị sóng gió làm cho các ông run sợ. Kính thưa cộng đoàn, tại sao Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ lên thuyền giữa khi mà trời tối? Và ở đây các ông là những người thuyền chài, các ông biết được rằng sóng nước là một mãnh lực có thể giết chết các ông. Vậy tại sao Chúa Giêsu biết điều đó mà lại bắt buộc các ông lên thuyền, và lên thuyền giữa ban đêm để rồi đi qua bên kia hồ? Thưa, ở trong Phúc Âm Thánh Matthew không nói lên điều này, nhưng mà ở trong tin mừng của Thánh Gioan thì nói rõ là sau khi Chúa Giêsu đã làm cho bánh hóa ra nhiều, nuôi hơn 5.000 người ăn, thì người Do Thái nhận thấy Đức Giêsu là một con người có quyền năng của Thiên Chúa, nên vì vậy họ muốn tôn phong người làm vua để Ngài lãnh đạo và giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Roma. Chính vì điểm này mà Đức Giêsu không muốn để cho các môn đệ bị sao xuyến, bị lây nhiễm những cái tư tưởng phàm trần đó, nên Đức Giêsu đã bắt buộc các ông lên thuyền giữa đêm hôm. Rồi sau khi giải tán đám đông mà họ muốn suy tôn Ngài làm vua, thì Đức Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đức Giêsu kết hợp với Chúa Cha và cũng mong mỏi xin Đức Chúa Cha ban cho Ngài một sức mạnh. Trong khi cầu nguyện ở trên núi, Ngài vẫn nhìn thấy thuyền của các môn đệ đang chồng chành vì sóng lớn. Và khoảng từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, giờ đó còn tối, thì Đức Giêsu đi trên mặt biển và đến với các tông đồ. Và khi các tông đồ nhìn thấy một cái bóng người ở trên mặt biển thì họ hoảng sợ vì tưởng là ma. Nhưng mà Đức Giêsu đã nói với các ông: chính Thầy đây. Câu Chúa Giêsu nói chính Thầy đây lật lại lời của Thiên Chúa phán với ông Môi-se: chính ta đây. Vậy Đức Giêsu đi trên mặt biển và nói với các môn đệ: chính Thầy đây, đừng sợ. Điều đó Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ biết Ngài có quyền năng của Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa. Việc Ngài thống trị đi trên mặt biển mà không ảnh hưởng gì đến sinh mạng của Ngài, điều đó chứng tỏ rằng Ngài có quyền trên những sóng gió, hay là chúng ta có thể nói là Ngài có quyền trên thần hà bá. Và rồi Đức Giêsu nói rằng đừng sợ. Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở đâu? Đó là điểm mà Chúa Giêsu mang hòa bình và bình an cho những người tin.
Trên mặt biển Đức Giêsu đã nói đừng sợ. Và khi ông Phêrô cũng như các môn đệ nhận ra là chính Chúa, thì ông Phêrô đã xin với Chúa, xin cho con đến với Chúa. Và Chúa Giêsu nói cứ đến. Và ông đã bước xuống thuyền đi trên mặt nước. Nhưng khi bị gió thổi mạnh, ông đã hoảng sợ. Và Chúa Giêsu cầm lấy tay ông và nói, sao mà yếu tin thế? Và khi lên thuyền, và rồi các môn đệ đã bái lại người, quả thật Ngài là Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc Chúa Giêsu làm cho sóng biển êm và cứu thoát các môn đệ khỏi bị chìm giữa sóng, thì chúng ta cũng hiểu được rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền năng, nhưng mà Ngài thống trị biển khơi, thống trị cái sự tàn ác của nước. Nhưng mà Đức Giêsu cũng là một đấng mang lại hòa bình và bình an cho những con người tin vào Ngài. Và ở đây chúng ta cũng nhớ lại rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra các môn đệ, thì bao giờ Chúa Giêsu cũng nói chúc anh em được bình an. Trong bài đọc phúc âm ngày hôm nay, lời Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta rằng con thuyền của giáo hội mà Thánh Phêrô là người cầm lái vẫn luôn bị sóng gió làm chòng chảy. Nhưng mà ở đây các môn đệ sau khi chứng kiến Đức Giêsu đã sống lại và các ngài tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vậy sóng gió hay là những cái gì có thể đe dọa con người vẫn không thể làm hại được con thuyền của giáo hội và những người tin vào Chúa Giêsu. Từ vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài vẫn dõi theo chúng ta và Ngài vẫn luôn mang bình an khi chúng ta kêu cầu Ngài. Và đó chính là điều mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu khích lệ và tăng niềm tin cho các môn đệ. Giáo hội trong suốt 2000 năm qua đã luôn luôn bị sóng to gió lớn và nhiều lúc như là muốn dập vùi con thuyền đó. Nhưng mà giáo hội tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, nên vì vậy mà giáo hội vẫn có những phương thế để có thể thoát được những cái cơn sóng gió dập vùi đó. Và Thiên Chúa là đấng bình an, là đấng ban cho tâm hồn của con người khi gắn bó với Thiên Chúa được luôn luôn có một sự bình an. Đó là trong bài đọc Các Vua quyển thứ nhất nói về ông Elia, một ngôn sứ cách ông Môi-se 400 năm. Nếu trong trường hợp thời ông Môi-se, Thiên Chúa hiện ra với tất cả một cái uy quyền là lửa trên ngọn núi Sinai, thì ở đây ông Elia lại gặp Chúa trong cơn gió hiu hiu. Thiên Chúa ban bình an cho con người và làm cho con người vững tin vào Thiên Chúa. Nên trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng yêu thương chúng ta, thì tâm hồn chúng ta luôn được một sự bình an, để từ đó chúng ta có thể lướt ra khỏi sóng gió muốn vùi dập chúng ta trong cuộc đời này, nhất là những đam mê, những tội lỗi, những sự hoành hành của ma quỷ lôi cuốn chúng ta. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng tin vững mạnh, lòng tin của các tông đồ sau này khi chứng kiến Chúa Giêsu đã sống lại và các ông dám sống chết vì niềm tin đó. Xin cho chúng ta cũng có một niềm tin mạnh như vậy
để cho chúng ta vượt qua những sóng gió của cuộc đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ có thể chia sẻ cụ thể hơn, định nghĩa cụ thể hơn căn bệnh trầm cảm là gì. Và người ta vẫn thường nói stress, căng thẳng, thì cái stress và căng thẳng đây có thể được hiểu như là căn bệnh trầm cảm hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Đúng là có thể do đại dịch Covid kéo dài mấy năm và thêm cái ảnh hưởng của thế giới truyền thông kỹ thuật số với những cái thông tin tiêu cực thì người trẻ ngày hôm nay đối diện với vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tinh thần rất là nhiều. Trong đó có bệnh trầm cảm. Một phần là do áp lực của cuộc sống, một phần nữa là cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cũng như là cái lối sống nó gần như nó không được lành mạnh lắm, có thể nói là vậy. Ví dụ như là thiếu cái sự tương tác giữa người với người hoặc là đối diện với nhiều cái áp lực mà mình không có nơi để giải tỏa và tạo ra stress kéo dài. Tuy nhiên stress và trầm cảm là hai cái nó khác nhau. Và stress có thể là tác nhân gây ra trầm cảm, nhưng mà stress không có nghĩa là trầm cảm. Vậy thì làm sao để mình hiểu được cái này thì mình cần hiểu được cái định nghĩa của thế nào, như thế nào là được chẩn đoán là trầm cảm. Khi mình nói đến trầm cảm là mình nói đến một cái sự u uất buồn sầu về tâm trạng mà kéo dài và là cái cảm giác đau buồn, đau khổ, đau buồn mà nó kéo dài. Chúng ta có thể có những cái cảm giác đó có rất nhiều lần đến với chúng ta trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình mất một cái gì đó, mình mất một người thân quan trọng, mà mình mất người yêu, mình đối diện với bệnh nặng hoặc là mình mất việc, thì khi mình một trong những cái cảm nghiệm của sự trầm cảm đau buồn đó là khi mình mất trong cái sự mất mát. Hay nói một cách khác là mình bị chới với, mình không biết mình đi về đâu và mình cảm thấy tiêu cực trước mọi sự. Bình thường thì cái cảm xúc mà u uất và buồn sầu này nó sẽ qua đi sau một thời gian, hay là người ta có thể đối diện được nó và người ta quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên có một số người thì cái trầm cảm nó có thể kéo dài. Người ta nói là có khoảng 15% dân số là đã từng đối diện với những cái kinh nghiệm bị trầm cảm. Nhưng mà để chẩn đoán thành cái bệnh trầm cảm nặng, hay là người ta gọi là major depression đó, thì là nó đòi hỏi một vài cái tiêu chí rõ ràng hơn. Theo cái tài liệu của DSM số 5 đó, gần đây nhất thì người ta có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán rất là rõ ràng. Ví dụ như là thứ nhất là một cái nỗi buồn, cái sự buồn rầu u uất kéo dài suốt một ngày và mỗi ngày là thứ nhất. Cái thứ hai là mất cái cảm hứng thích thú với những cái hoạt động mà trước kia mình từng có cái cảm hứng thích thú. Mình mất tất cả những cái cảm hứng thích thú vui thích trong các cái hoạt động thường ngày, thậm chí cả những cái mà thường đem lại cho mình niềm vui trước kia thì bây giờ mình mất hết. Thì hai cái đó là hai cái triệu chứng chính mà gần như là cần và đủ để chẩn đoán là người đó bị trầm cảm. Và kèm theo ít nhất là 4 triệu chứng nữa có liên quan. Ví dụ như là người đó có thể mất ngủ hoặc là ngủ nhiều. Tự nhiên cái mất ngủ thường là người đó sẽ mất ngủ với lúc nửa đêm, đang ngủ chừng 2-3 giờ sáng là thức dậy và không ngủ được nữa, hoặc là không ngủ được, không đi vào trong giấc ngủ được. Hoặc là ngược lại thì là ngủ triền miên không có thể thức dậy nổi. Cái triệu chứng thứ ba người ta hay gặp là thay đổi về thể trạng cơ thể, ví dụ như là tăng cân trên 5% cơ thể hoặc là giảm cân trên 5% cơ thể. Ví dụ như là một người đang 65 hay 70 kg mà tụt mất 4-5 kg vậy đó. Và vì sao vậy? Vì người đó không thể ăn được, biếng ăn, hoặc là người đó rơi vào việc ăn thường xuyên mà không có cảm thấy no, cứ ăn hoài ăn hoài. Đó là một trong những cái triệu chứng mà mình hay gặp trong trầm cảm. Để đến cái triệu chứng kế tiếp mình hay gặp là cái người đó người ta gọi là psychomotor retardation, nghĩa là cái người đó đi lại nó không còn nhanh nhẹn nữa mà cứ khựng lại. Mình lấy một ví dụ như một cái dấu hiệu đó là mà trở nên chậm chạp. Mà một người chậm chạp do mệt mỏi thì khác, ví dụ mình làm cái gì quá mình mệt, cái mình với ly nước không kịp, mình với không nổi. Nhưng mà hồi sau mình với được. Có người chậm chạp theo kiểu này là người ta, ví dụ người ta mất khả năng bước từng bước chân đi tới, hay là mình thấy ví dụ như ai mà mình để ý cái người mà đi vô trong một cái vũng bùn á, người ta phải bước từ chỗ này bước qua chỗ kia mà một cách chậm chạp, mà không có đi một cách vững vàng được. Thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy cái người này bị khưng lại trong cái hoạt động. Hoặc là thêm một cái triệu chứng hay gặp nữa là người này trở nên mệt mỏi, không có năng lượng, người buồn sầu, rồi thêm cái chuyện mệt mỏi người ta gọi là fatigue, người mệt, suy nhược, không còn năng lượng nữa. Rồi kế đến là người này cảm thấy vô dụng, mà thấy mình không có giá trị gì hết, cảm thấy vô dụng, mà thậm chí cảm thấy tội lỗi, đổ lỗi lên bản thân mình, coi như mình tất cả mình làm sai, mình không tốt, cảm thấy vô dụng và tội lỗi. Rồi giảm khả năng tập trung, không có tập trung được công việc, không có làm việc được, không có khởi xướng công việc được, không có tập trung được. Và một cái dấu hiệu cũng hay gặp là mất đi cái ham muốn, mất đi cái hứng thú, cái ham muốn mà mình hay thấy. Rồi cuối cùng là cái nguy cơ lớn là người này có thể có khuynh hướng hay là có ý nghĩ đến cái tự vẫn. Nghĩ đến cái chuyện đó hoặc là làm cái việc đó, thử làm cái việc đó, tại vì thấy mình không có giá trị nữa và muốn kết liễu mình. Thì đây là cái triệu chứng nguy hiểm nhất mà mình phải để ý, và đây là cái nguyên nhân hàng đầu đưa đến cái tử vong do trầm cảm. Cái bệnh cảm trầm cảm nó lấy đi sinh mạng của rất là nhiều người, và đó là một trong những cái nguyên nhân chính. Làm sao để chúng ta chẩn đoán là một người trầm cảm nặng mà cần phải can thiệp và cẩn trọng là họ có một hoặc hai triệu chứng đầu tiên, đó là buồn sầu kéo dài suốt ngày và mỗi ngày. Cái thứ hai là cái người đó mất hết cái hứng thú đối với những cái hoạt động mà họ đem lại cái vui thích cho họ trước kia, cộng thêm ba cái triệu chứng hay bốn cái triệu chứng mà mình mới kể hồi nãy nữa đó. Thì người ta nói khoảng năm cái triệu chứng đó, ít nhất năm triệu chứng trở lên, và nó kéo dài 2 tuần liên tiếp thì người ta gọi là cái bệnh trầm cảm nặng. Và đây là cái dạng trầm cảm người ta gọi là major depressive disorder. Cái dạng trầm cảm này là cái mà gây ra nhiều cái tổn thất nhất và cần phải quan tâm nhiều nhất. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái duy nhất. Trầm cảm nó có nhiều dạng khác nhau nữa. Nó một cái dạng là trầm cảm kéo dài và dai dẳng, thì đây là cái dạng mà người với 3 hay 4 triệu chứng như mình nói hồi nãy, nhưng mà nó có thể kéo dài cho tới cả 2 năm. Và nhưng mà người ta vẫn có thể làm việc được, người ta vẫn đi qua cuộc sống được, nhưng mà người ta luôn luôn ở trong tâm trạng buồn, chán nản, thất vọng và có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi một cái dạng trầm cảm nữa mình có thể gặp là trầm cảm do tiền kinh nguyệt. Có nhiều người phụ nữ trong do thay đổi cái hormone trong cơ thể trước cái ngày kinh nguyệt thì họ có những cái dấu hiệu của trầm cảm tương tự như vậy. Ví dụ như là buồn chán, cảm thấy cái tâm trạng của mình không tốt, rồi mình thay đổi tính tình nóng nảy, rồi mình cảm thấy bực dọc, mình cảm thấy mình không còn có giá trị, mình thấy tiêu cực về bản thân mình. Một cái trầm cảm kế tiếp là mình có thể gặp đó là trầm cảm sau sinh. Mình có thể biết cái đó nhiều rồi. Những người mà sau khi sinh con họ, nhiều người mẹ sau khi sinh con họ có cái dấu hiệu trầm cảm giống vậy. Họ tiêu cực, họ bực tức, họ chán nản, họ thất vọng, và thậm chí họ ghét bỏ cả đứa con, ghét bỏ chính bản thân họ. Trầm cảm cũng có thể gặp ở nơi mùa, có một số nơi ví dụ các nước phương Tây thường vào mùa thu, hay là chuyển giao mùa thu sang mùa đông, họ bị trầm cảm, họ rơi vào trầm cảm. Vậy thì người ta thấy, người ta liệt kê ra rất là nhiều dạng. Một cái dạng trầm cảm do rối loạn lưỡng cực. Thì có một số người có cái bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực là khi thì họ hưng phấn, hưng cảm quá mức. Họ coi như là mất cả cái liên hệ với thế giới xung quanh, họ làm mọi cái một cách rất là hưng phấn, rồi một lúc sau thì, một thời gian ngắn sau thì họ lại rơi vô trong cái tình trạng trầm cảm nặng. Nó chuyển đổi hai thái cực như vậy, do đó người ta gọi là rối loạn trầm cảm lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực trong đó có cái vấn đề trầm cảm ở đó, nên nó rất là đa dạng, và vì thế mình cần phải lưu tâm, mình cần phải để ý đến những cái yếu tố mà gây ra cái đau khổ của cái người bệnh, và giúp cho họ được can thiệp, họ được chữa chạy hoặc là thoát ra khỏi cái đó. Và đặc biệt là mình quan tâm đến những cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng của họ để can thiệp kịp thời, để người ta không có lấy đi cái tính mạng của người ta. Là những cái mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ.
0: Và ngoài những cái biểu hiện về tâm lý như vậy, thì không biết là trầm cảm nó có gây ra những cái biểu hiện về bệnh lý hay không thưa cha? Và những cái đối tượng nào dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm? Phải chăng là nó có nằm ở một số những cái đối tượng có cái tính cách đặc biệt nào đó hay không? Hay là đối với bất cứ ai, bất cứ đối tượng độ tuổi nào thì họ cũng có thể dễ dàng rơi vào cái trạng thái trầm cảm này ạ?
1: Cho tới nay người ta đưa ra nhiều giả thiết, nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên do đi đến trầm cảm. Dĩ nhiên nó có một số cái đối tượng cụ thể. Thứ nhất là trầm cảm người ta thấy rằng có thể do di truyền. Do di truyền là vậy, có một số người có một cái vài cái gen đặc biệt nào đó mà họ dễ bị cảm thụ bởi cái yếu tố gây stress, và nó dẫn tới trầm cảm. Cái yếu tố thứ hai của di truyền đó là gì? Là người ta thấy rằng trong một gia đình, nếu mà có anh em sinh đôi mà có một người bị trầm cảm thì cái người kia 50% có khả năng bị. Hoặc là trong gia đình có người đã từng bị trầm cảm trong cái gia đình đó thì khả năng là những người trong gia đình cũng con cái hay là anh em cũng có khả năng bị trầm cảm. Nghĩa là cái di truyền, nó yếu tố di truyền nó rất là cao. Cái thứ hai, người ta cũng cảm thấy là nữ, người ta nhìn thấy là người ta nghiên cứu thấy người phụ nữ bị trầm cảm nhiều hơn nam. Có thể là do yếu tố hormone trong cơ thể. Thường người ta thấy là tỷ lệ người nữ có khi gấp đôi người nam cái người bị trầm cảm. Do họ phải, một phần là về mặt xã hội, họ phải đối diện với rất nhiều cái áp lực trong cuộc sống của họ, vừa vấn đề sinh con, vấn đề hormone trong cơ thể, cơ quan sinh sản của họ, rồi nó thay đổi, và họ phải lo lắng cho gia đình, cho con cái, nên họ đối diện với rất nhiều cái áp lực rất là khó, và họ dễ bị rơi vào trầm cảm. Họ cũng là người cảm xúc cao nên đối diện với cái sự mất mát, đặc biệt là người thân yêu của mình, chồng con này đó, thì cái khả năng rơi vào trầm cảm nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là người ta để ý do cái mất mát. Có những người, người ta vượt qua được cái mất mát dễ dàng, nhưng mà có những người không dễ mà họ vượt qua mất mát. Ví dụ như là người cha người mẹ mất con, đó là một cái khả năng rơi vào trầm cảm cao hơn. Hoặc là do người đứa trẻ lớn lên mà thiếu tình thương cha mẹ, hoặc là mất cha mẹ dưới 10 tuổi. Một cô dưới 10 tuổi thì khả năng bị trầm cảm cũng cao. Người ta thấy như vậy. Rồi kế đến là người ta thấy là do thay đổi cái chất dẫn truyền trong não của mình. Trong não chúng ta nó có cái neuron để mà nó, cái dẫn truyền của thần kinh neuron, thì nó có cái synaptic để nó nối cái thông tin từ cái nơ rông này sang nơ rông kia ha, nhưng mà nó không có dính với nhau mà nó được tác động, nó được giúp dẫn truyền bởi những cái chất hormone trong não, trong đó ví dụ như có chất serotonin và có chất norepinephrine và chất dopamine, là ba cái chất chính mà nó ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền cái thần kinh ở trong não. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là những người mà có cái sự ảnh hưởng cái thay đổi của cái chất này, hoặc là nó bị, nó ít đi, nó bị ức chế, thì cái vấn đề trầm cảm nó có thể lên cao. Và bây giờ người ta đặt câu hỏi là tại sao cái ba cái chất này nó bị thiếu hụt, hay là nó không có ổn, nó không có đều, hay nó không có quân bình trong cái não của một con người, thì người ta thấy nó có nhiều nguyên do. Người ta phát hiện ra ví dụ như một người mà bị stress nặng, stress kéo dài, và cái stress đó làm cho người, cái cơ thể người ta tiết ra chất cortisol. Cái chất đó nó gây ức chế trong cái não của họ và làm cho cái cảm thụ cũng như là cái sự hiện diện của những cái chất dẫn truyền thần kinh của mình, ví dụ như serotonin này nọ, nó bị thay đổi và nó tạo ra cái sự trầm cảm đó. Do đó một cái yếu tố quan trọng như là như Yến có nói từ ban đầu, đó là có thể một trong những cái tác nhân lớn gây ra trầm cảm là do stress. Nhưng mà cái gì là cái tác nhân gây stress mới là quan trọng. Ví dụ như một người có thể bị stress vì mất người thân hay gì đó, vậy thì cái stress của người đó như thế nào ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó và ảnh hưởng đến cái chất trong cái não đó. Và từ đó cái việc mà chữa bệnh trầm cảm cũng người ta cho thuốc là cũng để chỉnh cái chất đó trong cái não của họ, để họ có thể quân bình trở lại và họ không họ không có cái tâm trạng u uất như ngày xưa. Đó là những cái dạng mà mình có thể gặp, mà những người mà có thể bị trầm cảm. Người phụ nữ tiền mãn kinh hay là cái người tiền kinh nguyệt cũng có thể có cái ảnh hưởng đó. Do đó người ta thấy là cái chất hormone estrogen trong cơ thể người phụ nữ cũng ảnh hưởng lên cái tâm trạng cũng như là cái chất dẫn truyền thần kinh trong não của họ. Do đó cái điều chỉnh cái này cũng rất là quan trọng. Do đó người ta thấy có một số người phụ nữ dễ bị cái vấn đề này nhiều hơn nam là một phần như thế. Người ta cũng thấy rằng đó có nhiều người có cái vitamin D và một số loại vitamin quan trọng cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng của chúng ta. Do đó trong những người mà thiếu cái vitamin trong cơ thể đó, hay là ánh nắng mặt trời này nọ, ánh sáng đó, thì họ có khuynh hướng dễ bị trầm cảm hơn. Hay là đối diện với cái bốn bức tường nhiều quá, họ dễ bị cô lập và cái cảm giác đi vào trầm cảm nó dễ hơn,
0: dễ xảy ra, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh, đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
1: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó cái mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia, cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo, nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt với tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì không? Anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết tôi có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hay chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
0: đau khổ
1: đó. Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên nó bắt đầu kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao.
0: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa
1: cha? Đúng rồi. Từ đầu từ nhỏ như vậy nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác rồi. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó. Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
0: Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vê-rô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A, thuật lại sự việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, tiến đến gần họ thì họ tưởng là ma. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu đấng đi trên biển hồ Galilê đến với các môn đệ giữa một cơn bão, khi người đi trên mặt nước. Sau phép lạ bánh và cá, thầy truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi sang bờ bên kia, trong khi người lui lên núi một mình cầu nguyện. Tuy nhiên khi đã xa bờ, các ông bị gió dữ dội làm cho chao đảo và vất vả tiến lên. Sau một kinh nghiệm thành công, khi họ đã là những người chứng kiến và tham dự vào một dấu lạ kỳ diệu, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của một con sóng và ngọn gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đang nổi sóng mà đến với các ông. Và vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với họ: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Ông Phêrô thậm chí còn có thể bước đi vài bước trên những con sóng để đến với người. Rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu cứu ông. Khi thầy bước lên thuyền, cơn bão liền lắng xuống và lúc ấy, tuyên xưng đức tin tự nhiên tuôn trào từ trái tim của các môn đệ. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Để đi đến điều này, các ông không chỉ cần chứng kiến một phép lạ, cũng không chỉ cần đã thành công trước mặt dân chúng. Các ông phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình và trong chính kinh nghiệm ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người và tìm lại được bình an ngay cả giữa cơn bão. Về sau, Chúa Giêsu đã nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, nếu anh em bảo núi này dời khỏi đây, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra. Và chính điều này các ông đã cảm nghiệm trên biển hồ. Bình an của Đức Kitô đấng ở trên núi để cầu nguyện đã đến với các ông giữa cơn cuồng nộ của sóng nước. Vậy phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng: trước hết đừng quá phấn khởi hay tự cao khi thành công, và đừng bao giờ tự phụ về chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng ngay cả trong những lúc tối tăm, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề. Và mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng ta dường như đang lùi bước nhiều hơn là tiến lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede.
0: Xin Đức Maria giúp chúng ta sống như thế, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã được tuyên bố là có phúc vì lòng tin của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce ad eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex omnunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire.
0: Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt tại thành phố El Abi, khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với toàn thể nhân dân đất nước này. Một lần nữa, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho họ nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu. Những tin tức đau buồn về những người vô tội bị sát hại và bị thương tại Ukraine và Nga vẫn tiếp tục được đưa tới. Những biến cố bi thảm nối tiếp nhau, hơn nữa, ngày càng gia tăng, gây ra ngày càng nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay. Trước nhiều nỗi đau khổ như thế, tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi hãy tôn trọng luật nhân đạo và để cả hai bên chấm dứt các cuộc tấn công liên quan đến những mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại để mở đường cho hòa bình. Và giờ đây tôi xin chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Maddalena của Tổng giáo phận Milano, những người đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Siena đến Roma, cũng như các hướng đạo sinh ở Enna, những người đã tổ chức trại trên các ngọn đồi vùng Roma, và các bạn trẻ đến từ Benumia thuộc giáo phận Padova. Sự hiện diện của tất cả nhiều nhóm bạn trẻ, những người chọn dành một vài ngày nghỉ để tham gia các hoạt động đào luyện và tình bạn, là một dấu chỉ của niềm hy vọng, cũng như sự kiện của các bạn trẻ Francisco mà tôi đã vui mừng gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua tại Assisi. Tất cả các bạn trẻ nam nữ đang lắng nghe, tôi muốn nhắc các bạn rằng, trong những ngày này, lịch phụng vụ giới thiệu một số vị thánh nam và thánh nữ tuyệt vời mà tôi mời gọi các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Hôm qua là Thánh Đa Minh Vĩ Đại, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết, Hôm nay là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Edison, nữ tu Cát Minh, đã bị sát hại tại Auschwitz và là đồng bổn mạng của châu Âu. Ngày mai, tức là ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo phó tế của Giáo hội Roma. Ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để đi theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường, theo gương người đồng hương của mình là Thánh Francisco. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho những chứng nhân mẫu mực này của tin mừng khơi dậy trong các bạn lòng nhiệt thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, một nghệ sĩ đi trên dây nổi tiếng thế giới, thực hiện thử thách đi qua một sợi dây cáp căng ngang, qua một thác nước khổng lồ và hung dữ. Hàng ngàn khán giả đứng bên dưới nín thở theo dõi. Ông đi qua đi lại một cách nhẹ nhàng, trước những tràng pháo tay giòn giả của khán giả. Sau đó ông lại đẩy một chiếc xe cút kít một bánh đi trên dây cáp đó sang bờ bên kia, rồi quay lại một cách dễ dàng. Đám đông reo hò phấn khích. Người nghệ sĩ liền quay sang hỏi một khán giả cuồng nhiệt nhất: anh có tin tôi có thể đẩy một người trong chiếc xe cút kít này đi qua bên kia thác nước an toàn không? Người khán giả giọng dạc trả lời: tôi tin hoàn toàn. Tôi đã thấy tài năng của ông. Ông chắc chắn làm được. Người nghệ sĩ mỉm cười nói: tuyệt vời. Vậy xin mời ông bước lên ngồi vào chiếc xe cút kít này. Tôi sẽ đẩy anh đi. Nghe đến đó, người khán giả lập tức tái mặt, lắc đầu lia lịa và lùi lại phía sau. Anh ta tin bằng lời nói nhưng không dám đặt cược mạng sống của mình vào niềm tin đó.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị khán giả lùi lại phía sau trước lời mời gọi của người nghệ sĩ trong câu chuyện ở trên cũng chính là bức họa sống động của nhiều người Kitô hữu chúng ta trong việc sống đức tin giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta rất dễ dàng thốt lên lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nhưng khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào chiếc xe cút kích của Ngài, nghĩa là khi Ngài dẫn chúng ta đi qua những nẻo đường trong gai thử thách hay những bấp bênh của cuộc sống, nhất là lúc chúng ta gặp cơn bão bệnh hay những biến cố không như chúng ta mong muốn, thì chúng ta liền tái mặt, sợ hãi và tìm cách rút lui. Thật vậy, chúng ta vẫn đang tin tưởng vào Chúa và không chối bỏ quyền năng của Ngài. Nhưng trước những thử thách, chúng ta lại ngập ngừng không dám đặt cược cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta chưa đủ lớn để có thể phó thác trọn vẹn cho Chúa. Thế nên, sống tin tưởng và phó thác vào Chúa đòi chúng ta phải hành động, nghĩa là dám trao tất cả vào tay Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay suy nghĩ dựa trên những lời cầu nguyện hay lý thuyết suông. Trong ý nghĩa này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta một cái nhìn mang tính thực hành về chiều sâu của niềm tin trong chính tâm hồn mình, đồng thời thức tỉnh chúng ta trước lời mời gọi buông mình để phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, trọn vẹn trao phó tương lai cuộc sống cho Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi qua đêm tối của những thử thách trong đời. Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự buông xuôi, lười biếng hay đầu hàng trước số phận, mà là một chọn lựa đòi chúng ta bước qua ranh giới của từng lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng hàng ngày để đi vào hành động thực tế. Trong chọn lựa ấy, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn của lý trí và nhìn nhận những giới hạn của bản thân mình, để cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất chấp mọi sóng gió và những khúc quanh cuộc đời đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước. Thiên Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, khó khăn của việc sống phó thác vào Chúa không nằm ở chỗ chúng ta có tin Chúa đang hiện hữu hay không, mà là chúng ta có dám để cho Ngài làm chủ cuộc đời giữa những đêm tối của gian truân thử thách không. Thật vậy, mỗi khi dông bão cuộc đời ập đến, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là tìm cách tự cứu lấy mình hơn là chạy đến với Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Cho nên, trước những nghịch cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta vẫn là cố bám víu vào những chiếc phao tạm bợ của trần gian như tiền tài, các mối quan hệ xã hội và sự khôn ngoan của lý trí, mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đấng quyền năng và vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là chỉ trong sự yếu đuối và bất lực của con người, tình yêu và quyền năng của Chúa mới được biểu lộ một cách trọn vẹn. Ngài không hứa sẽ cất hết mọi gian nan thử thách cho chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù rằng con đường phía trước vẫn còn đó những chông gai và đêm tối. Như vậy, sự phó thác trọn vẹn vào Chúa chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta không còn bám víu vào sức mình, nhưng chấp nhận để cho Chúa bước vào cuộc đời và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài. Đây chính là sự buông mình hoàn toàn để rơi trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa, như đứa trẻ biết rằng mình đang được bồng bế trên tay của người cha yêu thương mình, không chút nghi ngờ và chẳng sợ hãi tương lai. Tinh thần nhỏ bé và đơn sơ của một đứa trẻ ấy cũng chính là chìa khóa mở lối cho chúng ta bước vào nước trời, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi trong trang tin mừng hôm nay: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được tâm hồn thơ bé giữa cuộc đời và biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.
để mỗi bước đường chúng ta đi đều tràn ngập bình an và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để tâm hồn chúng con mãi mãi được neo đậu trong bến bờ bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hướng về Kinh Thành Tương Lai, Thần Học Cánh Chung trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tác giả trình bày các suy tư thần học của mình theo ba chiều kích: Kitô học, giáo hội học và cánh trung học. Thiên Chúa dấn thân đề ra chương trình cứu độ và lời hứa cứu độ đã được vĩnh viễn hiện thực trong dòng lịch sử nơi con người của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã trung thành liên đới với nhân loại cho tới chết. Tuy nhiên không phải vì thế mà ơn cứu độ Kitô chỉ là một kỷ niệm quá khứ hay một sự chiếm hữu an bình trong hiện tại. Trái lại, nó là một thực tại đã hiện diện nhưng cần được tiếp tục sống trong thái độ hướng tới độ thành toàn viên mãn trong tương lai, trong ngày sau hết của thời cánh trung. Khi nghiên cứu về nền thần học cánh trung của thư gửi tín hữu Do Thái, giới học giả đều công nhận rằng chiều kích cánh trung học chiếm chỗ đứng rất quan trọng trong tác phẩm và được khai triển trong cả phần trình bày giáo thuyết cũng như phần khuyến dụ của thư. Tuy nhiên, các học giả tập trung việc thảo luận vào ba vấn nạn mà chúng ta có thể diễn tả như sau. Thứ nhất, đâu là tương quan giữa lược đồ hay mô thức không gian hàng dọc và mô thức lịch sử hàng ngang trong thư gửi tín hữu Do Thái? Mô thức thứ nhất thuộc môi trường Hy Lạp Alexandria. Mô thức thứ hai bắt nguồn từ trào lưu khải huyền Do Thái. Vấn nạn thứ hai, đâu là tương quan giữa trung tâm nòng cốt của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu, con Thiên Chúa hiển vinh, vị Thượng Tế, và chiều kích cánh trung? Và thứ ba, tình hình hiện tại của cộng đoàn với các cuộc khủng hoảng hay khó khăn bên trong và bên ngoài, với các sợ hãi hay chùn bước tháo lui, đã điều kiện hóa việc giải thích nền cánh trung học cổ điển Kitô tới mức nào? Điểm thứ nhất liên quan tới mô thức văn hóa mà thư gửi tín hữu Do Thái lựa chọn kéo theo việc thảo luận về môi trường làm phát sinh ra nó. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, rõ ràng là có một vài yếu tố liên quan tới mô thức nhị nguyên hay không gian hàng dọc. Đối chiếu trời với đất, cái vô hình và cái hữu hình. Các thực tại toàn vẹn, đích thật thuộc thế giới thiên quốc, trong khi các thực tại trần gian chỉ là những hình ảnh lu mờ bất toàn của chúng. Sự đối chiếu giữa hai thực tại này thường được nhắc tới trong phần chính của thư, tức các chương ở giữa, đề cập tới đền thánh và các lễ nghi phụng vụ cử hành trong đền thánh. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 9 câu 11 và 12, Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vinh hiển cho chúng ta. Kiểu trình bày này gợi lại một quan niệm tìm thấy trong một vài văn bản của triết gia Philon. Nhưng sự đối chọi giữa thực tại thiên quốc và thực tại trần thế theo mô thức không gian cũng hiện diện trong vài văn bản thuộc trào lưu khải huyền Do Thái, điển hình như sách Ezra 4. Tuy nhiên, xem ra tác giả thư gửi tín hữu Do Thái thích dùng mô thức lịch sử hàng ngang theo cái biện chứng của lịch sử kinh thánh, nối liền lời hứa với sự thành toàn lời hứa, lời tiên tri báo trước với việc hiện thực lời tiên tri. Trong nghĩa này, lời Thiên Chúa thề hứa với tổ phụ Abraham đã được thành toàn nơi Đức Giêsu, được phong làm Thượng Tế qua lời thề. Gương mặt của Melchizedek là vua và là tư tế muôn đời, được đồng hóa với con Thiên Chúa, là tư tế muôn đời. Cũng trong nghĩa này, giao ước cũ được ký kết với máu súc vật sát tế, diễn tả giao ước mới vĩnh viễn được ký kết trong máu của Đức Giêsu, là trung gian của một lời hứa tốt đẹp hơn. Chẳng hạn tác giả viết về Đức Giêsu trong chương 9 như sau. Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Tóm lại, các cơ cấu cũ như chức tư tế, cung thánh, lễ nghi hiến tế và giao ước đều là một diễn tả trước sẽ được thành toàn và thắng vượt trong biến cố toàn vẹn của Đức Kitô, là đấng đã tự hiến mình một lần cho tất cả trong cái chết và đã bước vào trong cung thánh trên trời.
lược đồ hay mô thức không gian được sử dụng để diễn tả thực tại này một cách hữu hiệu và mới mẻ hơn. Biến cố cứu độ vĩnh viễn được hiện thực một lần cho luôn mãi nơi Đức Giêsu là Thượng Tế, và như thế là thành toàn lời hứa cứu độ lịch sử của Thiên Chúa. Để nhấn mạnh trên khía cạnh diễn tả sự vĩnh viễn, chắc chắn và toàn vẹn này của việc hiện thực ơn cứu độ, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng hình ảnh không gian là trời, thiên quốc. Đi từ giả thiết này, chúng ta cũng có thể giải thích điểm thứ hai về tương quan giữa Kitô học, cứu độ học và cánh trung học trong sứ điệp của thư. Điểm hiển nhiên ở đây đó là viễn tượng cánh trung học bị điều kiện hóa, hay đúng hơn, được cấu trúc bởi kiểu giải thích mới liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu. Nếu từ cánh trung ám chỉ thực tại Kitô vĩnh viễn, thì phải nói rằng việc tự hiến mình của Đức Giêsu đã xảy ra và có hiệu lực cứu độ một lần cho tất cả, là biến cố cánh trung nòng cốt. Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong thời sau hết nơi Chúa Con hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha, mà trong cả biến cố hiến dâng lịch sử của Đức Giêsu nữa, như là cử chỉ tột đỉnh diễn tả lòng trung thành và liên đới. Thiên Chúa đã thành toàn chương trình cứu độ trong sự viên mãn của nó. Biến cố này trước hết xảy ra nơi Đức Giêsu đã được trở nên hoàn hảo qua các khổ đau của cái chết, và như thế được đặt làm Thượng Tế muôn đời, trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu và là đầu đàn của một nhân loại mới. Nhưng việc hiện thực toàn vẹn ơn cứu độ nơi Đức Giêsu không loại bỏ con đường lịch sử của những người tiến bước theo Ngài nhưng chưa được vào trong vinh quang trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc thực sự chia sẻ vào số phận vĩnh cửu của người khiến cho họ cũng được chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn mà người đã hiện thực trong cuộc tự hiến, nghĩa là giật thoát họ khỏi tình trạng sống trong tội lỗi và cái chết, nhưng không loại trừ việc chờ đợi ơn cứu độ thành toàn, khi người sẽ đến cho tất cả những ai đợi chờ ơn cứu độ. Thật thế, biến cố Đức Kitô ngự trên ngai vinh hiển trên thiên quốc chưa phải là cử chỉ cuối cùng của chức là Chúa của Ngài, bởi vì Ngài còn chờ đợi các địch thủ quy phục. Chỉ với chiến thắng hoàn toàn trên cái chết và trên các sức mạnh lịch sử, cử chỉ cuối cùng của lịch sử cứu độ mới kết thúc trọn vẹn. Trong viễn tượng cánh trung rộng mở này, cuộc sống và lịch sử của cộng đoàn cũng tìm ra đúng vị thế của chúng. Và đó cũng là lý do tác giả gửi các lời khuyến dụ tới tín hữu. Rõ ràng là thần học gia giảng thuyết, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã không tạo ra một nền cánh trung học theo khẩu vị riêng rồi áp dụng nó cho cộng đoàn Kitô. Liên hệ chặt chẽ giữa phần trình bày giáo thuyết và các lời khuyến dụ giúp chúng ta trực giác được rằng ông đã đi theo hướng ngược lại. Nghĩa là từ tình trạng của cộng đoàn, ông đọc lại lời tuyên xưng lòng tin truyền thống để trao ban sức mạnh và sự phấn chấn cho cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Dù có giải thích tình trạng của cộng đoàn như thế nào đi nữa, đang gặp khủng hoảng ít nhiều vì các đối nghịch từ bên trong hay từ bên ngoài, hay vì sự thối chí nản lòng, mệt mỏi của những người này, hoặc do những nhớ nhung hay các sợ hãi của những người kia. Có một điều chắc chắn, đó là tác giả muốn khuyến khích họ sống kiên trì, trung thành với lòng tin, đặc biệt là lòng hy vọng, và thực thi chúng bằng việc dấn thân tích cực, hiện thực thánh ý của Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân. Các khuyến dụ của ông tập trung vào lời mời gọi, giữ vững lời tuyên xưng của lòng hy vọng, không lay chuyển, một niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Đức Giêsu, vị tư tế cao cả trong nhà của Thiên Chúa, và là đấng bảo đảm cho niềm hy vọng tốt đẹp hơn mà Thiên Chúa tín trung đã hứa. Chúng ta có thể khẳng định rằng mục đích đầu tiên tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắm tới, đó là tái trao ban can đảm cho cộng đoàn, gia tăng lòng tin tưởng và hy vọng cho họ. Đây là điều được minh chứng bằng việc thường xuyên nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới đích điểm chắc chắn hay thực tại cứu độ vĩnh viễn qua các hình ảnh và biểu tượng khác nhau, như sự an nghỉ của Thiên Chúa là đấng sắp đặt ngày hôm nay cho dân người. Lời hứa của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu bảo đảm đang hiện thực. Ngày đã gần đến. Các Kitô hữu cũng như các tổ phụ đang chờ đợi quê hương hay kinh thành tương lai vĩnh viễn.
Đằng sau các lời nhắn nhủ nhằm trao ban sinh tươi cho cây hy vọng và củng cố nỗ lực tích cực dấn thân đó, có thể tưởng tượng ra cuộc khủng hoảng của một cộng đoàn chán nản. Vì ngày Chúa Quang Lâm chậm đến không? Có lẽ đây không phải là lời giải thích duy nhất, bởi vì tác giả xem ra không nhấn mạnh lắm trên biến cố Quang Lâm gần kề, mà ông cũng như các tín hữu đọc bài giảng của ông hằng xác tín. Trái lại, ông nêu bật sự chắc chắn của lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giê-xu, người con vinh hiển, đấng đã trải qua các thử thách và các khổ đau của cái chết.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Việc mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu không mở đầu với công thức thông thường của thư tín, mà với một loại thánh thi Kitô học, giống như thánh thi Kitô học dẫn nhập phúc âm và thư thứ nhất của thánh Gioan. Bốn câu đầu có sắc thái của một kỷ niệm được nhắc lại trong nghi thức phụng vụ. Nó bao gồm một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ. Từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Tới đây tác giả loan báo đề tài phần thứ nhất của bài giảng bằng một câu đề cập tới người con đó, Đấng đã hiện thực công trình cứu chuộc. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Ở đây tác giả lồng khung phần thứ nhất trình bày giáo thuyết có hệ thống về phẩm giá của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với loài người. Để xác định địa vị của người trong tương quan với Thiên Chúa, tác giả so sánh phẩm giá và vai trò của người với địa vị và vai trò của các thiên thần thuộc thế giới của Thiên Chúa, mà một vài môi trường Do Thái coi là giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Dựa trên các văn bản kinh thánh, tác giả xác định phẩm giá của Đức Giêsu khác với phẩm giá của các thiên thần. Trong tương quan với Thiên Chúa, người là con duy nhất được đăng quang ngự bên hữu Thiên Chúa. Từ nhận xét thứ nhất khai triển một dữ kiện truyền thống của lòng tin này, phát xuất ra một kết quả tức khắc. Đó là tín hữu cần phải nghiêm chỉnh, chấp nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu cống hiến và hiện thực trong cộng đoàn Kitô. Việc đối chiếu với các thiên thần tiếp tục nêu bật tương quan giữa Đức Giêsu và loài người. Đức Giêsu là người anh em của họ vì người chia sẻ điều kiện lịch sử, ghi dấu bằng ranh giới của sự khổ đau đạt tột đỉnh với cái chết trên thập giá. Ngài chìm ngập bên trong điều kiện lịch sử nhân loại đó để hiện thực chương trình tạo dựng con người mới, tự do, không sợ hãi cái chết và hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Sự thánh hiến này cũng là một phần các lời hứa cứu độ của Thiên Chúa tín trung trợ giúp con cái thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham. Như thế, Đức Giêsu tự mặc khải như là Thượng Tế đích thực, vì người thực hiện trong chính con người mình hai chiều kích nòng cốt của mọi chức vụ trung gian tư tế. Việc thực sự chia sẻ các bần cùng khốn khổ của con người diễn tả lòng từ bi và uy quyền trọn vẹn bên Thiên Chúa, diễn tả chức vụ được ủy nhiệm. Hai câu cuối cùng của phần thứ nhất này không chỉ tóm tắt tất cả truyền thống đi trước, mà cũng loan báo hai đề tài của phần hai liên quan tới phẩm giá tư tế của Đức Giêsu nữa. Trước hết là bốn câu phần nhập đề trong chương một. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Phần dẫn nhập tác phẩm được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái này khiến cho người đọc ngạc nhiên. Ai quen với các thư của Thánh Phaolô hay của truyền thống Phaolô đều biết rằng phần nhập đề thư có một cấu trúc đặc biệt, gồm tên người gửi và các tước hiệu, tên người nhận và sau cùng là lời chào. Những yếu tố này không thấy ở đây. Chính vì thế nên các học giả cho rằng tác phẩm chép lại một bài diễn văn hay một bài thuyết giảng phụng vụ, chứ không phải là một bức thư. Nhưng bên cạnh hình thức văn chương bề ngoài đó, cũng phải ghi nhận tất cả sự trau chuốt hình thái của bốn câu mở đầu. Trong văn bản Hy Lạp, nó là một câu dài nhất với tiết nhịp và vần điệu của một bài thánh thi nhằm gây ấn tượng cho người nghe, vì trong giọng văn, soạn giả tìm cách chơi chữ và chơi cả âm điệu. Sự trau chuốt hình thái văn chương ấy lại đi song song với một nội dung thần học vô cùng xúc tích và cứu phần dẫn nhập bài giảng khỏi rơi vào một loại hùng biện lỗi thời. Kết cấu văn chương hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc đề tài. Thiên Chúa Cha và con người là chủ từ của các mệnh đề chính, đồng thời cũng là các nhân vật chính của hành động lý tưởng
được cử hành ở đây với giọng văn có sắc thái phụng vụ. Toàn văn bản gồm hai thì hay hai lúc, thì thứ hai được tháp vào thì thứ nhất qua một mệnh đề phụ tiếp nối với tiến triển tự phát, di chuyển theo kiểu làn sóng tiếp nối nhau. Bên trong kết cấu hai phần này là các khẳng định song song, đôi khi đối nghịch nhau hay bổ túc cho nhau hoặc tương xứng với nhau. Nếu muốn viết lại kết cấu nói trên, có thể diễn tả như sau. Phần 1 gồm câu 1 và 2 theo cấu trúc ABC. A. Thiên Chúa Đấng đã nói trong quá khứ với cha ông nơi các ngôn sứ, giờ đây nói với chúng ta trong một người con. B. Mà Ngài đặt làm thừa kế đại đồng. C. Nhờ người, Ngài đã tạo dựng thế giới. Phần 2 gồm câu 3 và 4, cũng theo cấu trúc ABC. A. Người con đó là phản ánh huy hoàng và in dấu thực tại của Ngài, duy trì vũ trụ với lời quyền năng của mình. B. Sau khi đã đạt sự thanh tẩy tội lỗi, đã ngự bên hữu hoàng thượng trên trời. C. Đã trở thành cao vượt hơn các thiên thần bao nhiêu, thì danh hiệu người đã thừa kế lại càng khác biệt bấy nhiêu. Văn bản phân tích như trên cho chúng ta cảm tưởng tác giả muốn mở đầu bài giảng bằng cách lôi kéo sự chú ý của độc giả và thính giả theo một luật thông thường của khoa hùng biện cổ điển. Cũng có thể là ông đã sử dụng lại một vài công thức thuộc truyền thống phụng vụ hay các kiểu nói quen thuộc trong giáo lý của giáo hội tiên khởi. Phần thứ hai của văn bản Hy Lạp bắt đầu bằng đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Chúa Con. Trong nhiều văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đại danh từ Hos này dẫn nhập vào một bài thánh thi hay một công thức tuyên xưng lòng tin. Sự kiện này có thể là dấu chỉ cho thấy bối cảnh phụng vụ của toàn tác phẩm. Lời mặc khải và hoạt động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử định nghĩa cho các cơ cấu nền tảng của phụng vụ trong cộng đoàn đang công bố và tiếp nhận lời Chúa và hiện thực việc tưởng niệm hoạt động của người. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. Với một tiến trình hành văn ưa thích kiểu đối kháng, trước hết tác giả khẳng định sự kiện mới mẻ và định đoạt ghi dấu khúc rẽ lịch sử trong hoạt động mặc khải của Thiên Chúa. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa, trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông ở đây không có nghĩa hẹp chủng tộc mà có nghĩa tôn giáo thiêng liêng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma gọi các tín hữu gốc ngoại giáo theo Kitô giáo là con cái của tổ phụ Abraham hay con cái của thế hệ xuất hành. Từ các ngôn sứ cũng phải được hiểu theo trong nghĩa rộng, vượt ngoài phạm vi các tác phẩm ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Thật ra nó bao trùm toàn vòng cung của việc mặc khải hay mọi bút tích được coi như lời tiên tri liên quan tới việc thành toàn sau hết trong thời cứu thế. Tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu ý thức được rằng mình thuộc về giai đoạn cuối cùng này của lịch sử cứu độ, bởi vì để xác định thời mình đang sống, ông dùng một công thức có các sắc thái loan báo thời cứu thế, vào thời sau hết này, hay sát nghĩa hơn, vào sự tận cùng của các ngày. Be'aharit hay Yamim trong tiếng Do Thái, hay Efes Khatu Ton Hemeron trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng. Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Đây có thể là kiểu dịch văn bản Hy Lạp, trong đó trước từ con, thiếu định quán từ. Nhưng chính vì thế nó nêu bật phẩm giá là con Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô
Ngôi Lời nhập thể làm người, Thiên Chúa cắm lều sống giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong bài Thánh Thi Kitô học dẫn nhập Phúc âm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, đoàn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho chúng ta thấy hai bức tranh xem như có vẻ đối lập. Bức tranh thứ nhất là Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi một mình trong màn đêm tĩnh lặng. Bức tranh thứ hai là cảnh tượng các tông đồ đang vất vả chèo thuyền bởi vì sóng ngược, đi dòng ngược. Bức tranh thứ nhất không phải chỉ có mình Thánh Matthew ghi lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện, mà các tác giả tin mừng cũng thế. Đặc biệt là Thánh Luca rất hay nói tới việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Và đặc biệt đó là trong những biến cố quan trọng của người. Những lời cầu nguyện này cho thấy Chúa Giêsu luôn gắn kết mật thiết với Chúa Cha, đứng không bao giờ bỏ người một mình, nhưng luôn nghe lời người kêu xin trước khi Ngài sắp làm một điều gì đó để tất cả những công việc mà mình làm luôn thiện thuận theo thánh ý của Cha mình. Như vậy, Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ cũng như tất cả chúng ta thấy cần phải cầu nguyện và phải biết cầu nguyện như thế nào. Lời cầu nguyện cần phải có một thái độ khiêm tốn trước Thiên Chúa và trước mặt người ta. Cầu nguyện cần phải có một tấm lòng chân thành từ đáy lòng, chứ không chỉ ngoài môi. Phải tin vào lòng Thiên Chúa Cha nhân từ và kiên trì năn nỉ không sợ phiền lòng Cha. Và lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận khi có lòng tin được dâng lên nhân danh Chúa Giêsu, khi xin những điều tốt lành. Đó là điều thứ nhất mà Matthew cũng như các sách giả tin mừng mời gọi chúng ta học nơi Chúa Giêsu việc cầu nguyện và cầu nguyện như thế nào. Qua bức tranh thứ hai thì các môn đệ đang vất vả chèo chống con thuyền của mình trước sóng gió của biển cả. Thoạt nhìn thì có vẻ như hai bức tranh giữa việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng trong đêm tối và các môn đệ vất vả chèo thuyền không có mối liên hệ gì với nhau. Xem ra một Thiên Chúa như hoàn toàn xa lạ, vắng mặt khỏi hoàn cảnh sống của các tông đồ, của con người, xa lạ lạnh lùng với những thử thách của các tông đồ, của con người đang gặp phải. Thế nhưng không phải thế. Chính những lúc khó khăn nhất của các tông đồ lại là lúc có sự hiện diện của Chúa Giêsu để cứu thoát. Mà chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng trước đó, chính lúc các tông đồ bó tay để tìm đâu bánh ăn cho đám một đám đông hơn 5.000 người, thì chính lúc đó Chúa Giêsu cũng ra tay cứu giúp. Cho nên việc Chúa Giêsu cầu nguyện tĩnh lặng một mình không phải Ngài không để ý đến các tông đồ đang vất vả chèo chống con thuyền. Ngài luôn theo dõi, nhưng Ngài để cho các môn đệ phải vất vả chèo chống là một kinh nghiệm, là một thử thách. Bởi vì chính Ngài đã bắt các
các môn đệ xuống thuyền một mình để đi qua bên bờ bên kia, sau khi cho đám đông ăn no nê. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn dõi theo các hoạt động của các tông đồ. Ngài muốn cho các ông có được một đức tin vào mình. Chính vì thế mà Ngài để cho các ông chèo trống vất vả. Chỉ khi các ông cảm thấy thất bại thì là lúc mà Chúa đến để cứu vớt. Cho nên khi thấy các ông khổ sở vất vả, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển để đến cứu vớt các ông. Việc Chúa Giêsu đến trên mặt biển hồ đến với các tông đồ gợi lại cho chúng ta hai sự việc trong Cựu Ước. Thứ nhất đó là Thiên Chúa tỏ uy quyền trên hỗn mang nguyên thủy để tạo dựng trời đất. Và thứ hai là Thiên Chúa khống chế biển đỏ để giải thoát dân của Người. Như thế, không những Chúa Giêsu đã tỏ mình là Mêsia như trong chuyện hóa bánh ra nhiều, mà hơn thế nữa, Người còn tỏ cho thấy phần nào Người hành động như Thiên Chúa. Và điều này được cảm nhận qua những người trên thuyền lúc đó, qua việc họ bái lạy Người và tuyên xưng Ngài thật là con Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giêsu với quyền lực của Người không những đã cứu các môn đệ khỏi bị sóng gió hành hạ, mà còn cứu cả Phêrô khỏi chìm xuống biển. Điều đó để chuẩn bị cho Phêrô đón lấy lời tuyên xưng sau này khi ông nói: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Mặt khác, việc biểu lộ quyền năng thần linh tuyệt đối của Đức Giêsu khi cứu các môn đệ và Phêrô bằng cách đi trên mặt biển cũng giúp chúng ta nhận ra một mặt khải rằng Đức Giêsu là Đấng sẽ xây dựng và che chở hội thánh Người trên tảng đá là Phêrô. Phêrô đã xin thầy cho con đi trên mặt nước đến với thầy. Và Chúa Giêsu đã thông ban cho Phêrô quyền để đi trên mặt nước, tức là quyền thắng sự dữ cho ông Phêrô. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào lòng tin của Phêrô. Bao lâu Phêrô còn tập trung vào Thiên Chúa thì ông khống chế sóng gió và biển khơi. Nhưng khi ông rời xa Chúa là lúc ông bị chìm. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Điều đó cho chúng ta thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập cũng sẽ bị chìm nếu không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, không đặt tất cả tâm trí của mình vào Thiên Chúa. Con thuyền của giáo hội chỉ đứng vững khi tất cả các môn đệ của Chúa luôn tập trung tâm trí lòng của mình vào Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên biển: Chính thầy đây, đừng sợ. Cũng là lời Chúa đã nói với các môn đệ sau khi phục sinh. Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn tay chân thầy coi, chính thầy đây mà. Hãy xem tay chân thầy đây, đừng sợ. Hai khung cảnh khác nhau về thời gian,
nhưng đều có một điểm chung là các môn đệ run sợ, kém lòng tin và nghi ngờ. Cả hai lần Chúa Giêsu đã đều phải khẳng định cho các ông: chính thầy đây, đừng sợ. Như vậy nói cho chúng ta, Chúa Giêsu luôn ở cùng với các môn đệ, luôn ở cùng với tất cả mọi người con cái của Ngài trong giáo hội. Và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như tất cả mỗi người chúng ta: đừng sợ trước mọi sóng gió của cuộc đời. Hành trình đức tin của người Kitô hữu chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn lao đao của cuộc sống. Cho dù ngay cả những người nhiệt tâm và can đảm cách mấy cũng không tránh khỏi tình trạng bị thế gian săn đuổi, đe dọa và bao nhiêu trước cám dỗ tấn công. Trong những lúc đó, chúng ta hãy thưa lên với Chúa: lạy Thầy, xin cứu con. Thì bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa sẽ đến và giải thoát, đem lại bình an cho chúng ta. Bởi vì Chúa hứa Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một đức tin kiên vững, có một lòng trung tín và sự quan phòng tình yêu của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta tất cả mọi sợ hãi. Để có điều đó, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu trong tinh thần của cầu nguyện. Một tinh thần cầu nguyện với tất cả tấm lòng đơn sơ phó thác của một người con. Có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững trước mọi sóng gió nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ có thể chia sẻ cụ thể hơn, định nghĩa cụ thể hơn căn bệnh trầm cảm là gì. Và người ta vẫn thường nói stress, căng thẳng, thì cái stress và căng thẳng đây có thể được hiểu như là căn bệnh trầm cảm hay không thưa cha?
1: Cảm ơn Nhi Yến. Đúng là có thể do đại dịch Covid kéo dài mấy năm và thêm cái ảnh hưởng của thế giới truyền thông kỹ thuật số với những cái thông tin tiêu cực thì người trẻ ngày hôm nay đối diện với vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tinh thần rất là nhiều. Trong đó có bệnh trầm cảm. Một phần là do áp lực của cuộc sống, một phần nữa là cái chế độ ăn uống dinh dưỡng cũng như là cái lối sống nó gần như nó không được lành mạnh lắm, có thể nói là vậy. Ví dụ như là thiếu cái sự tương tác giữa người với người, hoặc là đối diện với nhiều cái áp lực mà mình không có nơi để giải tỏa và tạo ra stress kéo dài. Tuy nhiên stress và trầm cảm là hai cái nó khác nhau, và stress có thể là tác nhân gây ra trầm cảm, nhưng mà stress không có nghĩa là trầm cảm. Vậy thì làm sao để mình hiểu được cái này thì mình cần hiểu được cái định nghĩa của thế nào, như thế nào là được chẩn đoán là trầm cảm. Khi mình nói đến trầm cảm là mình nói đến một cái sự u uất buồn sầu về tâm trạng mà kéo dài, và là cái cảm giác đau buồn, đau khổ, đau buồn mà nó kéo dài. Chúng ta có thể có những cái cảm giác đó có rất nhiều lần đến với chúng ta trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình mất một cái gì đó, mình mất một người thân quan trọng, mà mình mất người yêu, mình đối diện với bệnh nặng, hoặc là mình mất việc, thì khi mình một trong những cái cảm nghiệm của sự trầm cảm đau buồn đó là khi mình mất trong cái sự mất mát. Hay nói một cách khác là mình bị chới với, mình không biết mình đi về đâu và mình cảm thấy tiêu cực trước mọi sự. Bình thường thì cái cảm xúc mà u uất và buồn sầu này nó sẽ qua đi sau một thời gian, hay là người ta có thể đối diện được nó và người ta quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên có một số người thì cái trầm cảm nó có thể kéo dài. Người ta nói là có khoảng 15% dân số là đã từng đối diện với những cái kinh nghiệm bị trầm cảm. Nhưng mà để chẩn đoán thành cái bệnh trầm cảm nặng, hay là người ta gọi là major depression đó, thì là nó đòi hỏi một vài cái tiêu chí rõ ràng hơn. Theo cái tài liệu của DSM số 5 đó, gần đây nhất thì người ta có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán rất là rõ ràng. Ví dụ như là thứ nhất là một cái nỗi buồn, cái sự buồn rầu u uất kéo dài và suốt một ngày và mỗi ngày là thứ nhất. Cái thứ hai là mất cái cảm hứng thích thú với những cái hoạt động mà trước kia mình từng có cái cảm hứng thích thú. Mình mất tất cả những cái cảm hứng thích thú vui thích trong các cái hoạt động thường ngày, thậm chí cả những cái mà thường đem lại cho mình niềm vui trước kia thì bây giờ mình mất hết. Thì hai cái đó là hai cái triệu chứng chính mà gần như là cần và đủ để chẩn đoán là người đó bị trầm cảm. Và kèm theo ít nhất là 4 triệu chứng nữa có liên quan. Ví dụ như là người đó có thể mất ngủ hoặc là ngủ nhiều. Tự nhiên cái mất ngủ thường là người đó sẽ mất ngủ dưới lúc nửa đêm, đang ngủ chừng 2-3 giờ sáng là thức dậy và không ngủ được nữa, hoặc là không ngủ được, không đi vào trong giấc ngủ được. Hoặc là ngược lại thì là ngủ triền miên không có thể thức dậy nổi. Cái triệu chứng thứ ba người ta hay gặp là thay đổi về thể trạng cơ thể, ví dụ như là tăng cân trên 5% cơ thể hoặc là giảm cân trên 5% cơ thể. Ví dụ như là một người đang 65 hay 70 kg mà tụt mất 4-5 kg vậy đó. Và vì sao vậy? Vì người đó không thể ăn được, biếng ăn, hoặc là người đó rơi vào việc ăn thường xuyên mà không có cảm thấy no, ăn ngoài. Đó là một trong những cái triệu chứng mà mình hay gặp trong trầm cảm. Để đến cái triệu chứng kế tiếp mình hay gặp là cái người đó người ta gọi là psychomotor retardation, nghĩa là cái người đó đi lại nó không còn nhanh nhẹn nữa mà cứ khựng lại. Mình lấy một ví dụ như một cái dấu hiệu đó là mà trở nên chậm chạp. Mà một người chậm chạp do mệt mỏi thì khác, ví dụ mình làm cái gì quá mình mệt cái mình với ly nước không kịp, mình với không nổi. Nhưng mà hồi sau mình với được. Có người chậm chạp theo kiểu này là người ta, ví dụ người ta mất khả năng bước từng bước chân đi tới, hay là mình thấy ví dụ như ai mà mình để ý cái người mà đi vô trong một cái vũng bùn á, người ta phải bước từ chỗ này bước qua chỗ kia mà một cách chậm chạp mà không có đi một cách vững vàng được. Thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy cái người này bị khưng lại trong cái hoạt động. Hoặc là thêm một cái triệu chứng hay gặp nữa là người này trở nên mệt mỏi, không có năng lượng, người buồn sầu, rồi thêm cái chuyện mệt mỏi người ta gọi là fatigue, người mệt, suy nhược, không còn năng lượng nữa. Rồi kế đến là người này cảm thấy vô dụng, mà thấy mình không có giá trị gì hết, cảm thấy vô dụng và thậm chí cảm thấy tội lỗi, đổ lỗi lên bản thân mình, coi như mình tất cả mình làm sai, mình không tốt, cảm thấy vô dụng và tội lỗi. Rồi giảm khả năng tập trung, không có tập trung được công việc, không có làm việc được, không có khởi xướng công việc được, không có tập trung được. Và một cái dấu hiệu cũng hay gặp là mất đi cái ham muốn, mất đi cái hứng thú, cái ham muốn mà mình hay thấy. Rồi cuối cùng là cái nguy cơ lớn là người này có thể có khuynh hướng hay là có ý nghĩ đến cái tự vẫn. Nghĩ đến cái chuyện đó hoặc là làm cái việc đó, thử làm cái việc đó, tại vì thấy mình không có giá trị nữa và muốn kết liễu mình. Thì đây là cái triệu chứng nguy hiểm nhất mà mình phải để ý, và đây là cái nguyên nhân hàng đầu đưa đến cái tử vong do trầm cảm. Bệnh trầm cảm nó lấy đi sinh mạng của rất là nhiều người, và đó là một trong những cái nguyên nhân chính. Làm sao để chúng ta chẩn đoán là một người trầm cảm nặng mà cần phải can thiệp và cẩn trọng là họ có một hoặc hai triệu chứng đầu tiên, đó là buồn sầu kéo dài suốt ngày và mỗi ngày. Cái thứ hai là cái người đó mất hết cái hứng thú đối với những cái hoạt động mà họ đem lại cái vui thích cho họ trước kia, cộng thêm ba cái triệu chứng hay bốn cái triệu chứng mà mình mới kể hồi nãy nữa đó. Thì người ta nói khoảng năm cái triệu chứng đó, ít nhất năm triệu chứng trở lên, và nó kéo dài 2 tuần liên tiếp thì người ta gọi là cái bệnh trầm cảm nặng. Và đây là cái dạng trầm cảm người ta gọi là major depressive disorder. Cái dạng trầm cảm này là cái mà gây ra nhiều cái tổn thất nhất và cần phải quan tâm nhiều nhất. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái duy nhất. Trầm cảm nó có nhiều dạng khác nhau nữa. Nó một cái dạng là trầm cảm kéo dài và dai dẳng, thì đây là cái dạng mà người với 3 hay 4 triệu chứng như mình nói hồi nãy, nhưng mà nó có thể kéo dài cho tới cả 2 năm. Và nhưng mà người ta vẫn có thể làm việc được, người ta vẫn đi qua cuộc sống được, nhưng mà người ta luôn luôn ở trong tâm trạng buồn, chán nản, thất vọng và có cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Rồi một cái dạng trầm cảm nữa mình có thể gặp là trầm cảm do tiền kinh nguyệt. Có nhiều người phụ nữ trong do thay đổi cái hormone trong cơ thể trước cái ngày kinh nguyệt thì họ có những cái dấu hiệu của trầm cảm tương tự như vậy. Ví dụ như là buồn chán, cảm thấy cái tâm trạng của mình không tốt, rồi mình thay đổi tính tình nóng nảy, rồi mình cảm thấy bực dọc, mình cảm thấy mình không còn có giá trị, mình thấy tiêu cực về bản thân mình. Một cái trầm cảm kế tiếp là mình có thể gặp đó là trầm cảm sau sinh. Mình có thể biết cái đó nhiều rồi. Những người mà sau khi sinh con họ, nhiều người mẹ sau khi sinh con họ có cái dấu hiệu trầm cảm giống vậy, họ tiêu cực, họ bực tức, họ chán nản, họ thất vọng, và thậm chí họ ghét bỏ cả đứa con, ghét bỏ chính bản thân họ. Trầm cảm cũng có thể gặp ở nơi mùa, có một số nơi ví dụ các nước phương Tây thường vào mùa thu, hay là chuyển giao mùa thu sang mùa đông, họ bị trầm cảm, họ rơi vào trầm cảm. Vậy thì người ta thấy, người ta liệt kê ra rất là nhiều dạng. Một cái dạng trầm cảm do rối loạn lưỡng cực. Thì có một số người có cái bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực là khi thì họ hưng phấn, hưng cảm quá mức. Họ coi như là mất cả cái liên hệ với thế giới xung quanh, họ làm mọi cái một cách rất là hưng phấn, rồi một lúc sau thì, một thời gian ngắn sau thì họ lại rơi vô trong cái tình trạng trầm cảm nặng. Nó chuyển đổi hai thái cực như vậy, do đó người ta gọi là rối loạn trầm cảm lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực trong đó có cái vấn đề trầm cảm ở đó, nên nó rất là đa dạng, và vì thế mình cần phải lưu tâm, mình cần phải để ý đến những cái yếu tố mà gây ra cái đau khổ của cái người bệnh, và giúp cho họ được can thiệp, họ được chữa chạy hoặc là thoát ra khỏi cái đó. Và đặc biệt là mình quan tâm đến những cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng của họ để can thiệp kịp thời, để người ta không có lấy đi cái tính mạng của người ta. Đó là những cái mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ.
0: Và ngoài những cái biểu hiện về tâm lý như vậy, thì không biết là trầm cảm nó có gây ra những cái biểu hiện về bệnh lý hay không thưa cha? Và những cái đối tượng nào dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm? Phải chăng là nó có nằm ở một số những cái đối tượng có cái tính cách đặc biệt nào đó hay không? Hay là đối với bất cứ ai, bất cứ đối tượng độ tuổi nào thì họ cũng có thể dễ dàng rơi vào cái trạng thái trầm cảm này ạ?
1: Cho tới nay người ta đưa ra nhiều giả thiết, nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên do đi đến trầm cảm. Dĩ nhiên nó có một số cái đối tượng cụ thể. Thứ nhất là trầm cảm người ta thấy rằng có thể do di truyền. Do di truyền là vậy, có một số người có một cái vài cái gen đặc biệt nào đó mà họ dễ bị cảm thụ bởi cái yếu tố gây stress, và nó dẫn tới trầm cảm. Cái yếu tố thứ hai của di truyền đó là gì? Là người ta thấy rằng trong một gia đình, nếu mà có anh em sinh đôi mà có một người bị trầm cảm thì cái người kia 50% khả năng đang bị. Hoặc là trong gia đình có người đã từng bị trầm cảm trong cái gia đình đó thì khả năng là những người trong gia đình cũng con cái hay là anh em cũng có khả năng bị trầm cảm. Nghĩa là cái di truyền, nó yếu tố di truyền nó rất là cao. Cái thứ hai, người ta cũng cảm thấy là nữ, người ta nhìn thấy là người, người ta nghiên cứu, người ta thấy người phụ nữ bị trầm cảm nhiều hơn nam. Có thể là do yếu tố hormone trong cơ thể. Thường người ta thấy là tỷ lệ người nữ có khi gấp đôi người nam cái người bị trầm cảm. Do họ phải, một phần là về mặt xã hội, họ phải đối diện với rất nhiều cái áp lực trong cuộc sống của họ, vừa vấn đề sinh con, vấn đề hormone trong cơ thể, cơ quan sinh sản của họ, rồi nó thay đổi, và họ phải lo lắng cho gia đình, cho con cái, nên họ đối diện với rất nhiều cái áp lực rất là khó, và họ dễ bị rơi vào trầm cảm. Họ cũng là người cảm xúc cao nên đối diện với cái sự mất mát, đặc biệt là người thân yêu của mình, chồng con này đó, thì cái khả năng rơi trầm cảm nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là người ta để ý do cái mất mát. Có những người, người ta vượt qua được cái mất mát dễ dàng, nhưng mà có những người không dễ mà họ vượt qua mất mát. Ví dụ như là người cha người mẹ mất con, đó là một cái khả năng rơi vào trầm cảm cao hơn. Hoặc là do người đứa trẻ lớn lên mà thiếu tình thương cha mẹ, hoặc là mất cha mẹ dưới 10 tuổi. Một cô dưới 10 tuổi thì khả năng bị trầm cảm cũng cao. Người ta thấy như vậy. Rồi kế đến là người ta thấy là do thay đổi cái chất dẫn truyền trong não của mình. Trong não chúng ta nó có cái neuron để mà nó cái dẫn truyền của thần kinh neuron, thì nó có cái synaptic để nó nối cái thông tin từ cái neuron này sang neuron kia ha. Nhưng mà nó không có dính với nhau, mà nó được tác động, nó được giúp dẫn truyền bởi những cái chất hormone trong não. Trong đó ví dụ như có chất serotonin và có chất norepinephrine và chất dopamine, là ba cái chất chính mà nó ảnh hưởng đến cái sự dẫn truyền cái thần kinh ở trong não. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là những người mà có cái sự ảnh hưởng, cái thay đổi của cái chất này, hoặc là nó bị ức chế, thì cái vấn đề trầm cảm nó có thể lên cao. Và bây giờ người ta đặt câu hỏi là tại sao cái ba cái chất này nó bị thiếu hụt, hay là nó không có ổn, nó không có đều, hay nó không có quân bình trong cái não của một con người. Thì người ta thấy nó có nhiều nguyên do. Người ta phát hiện ra ví dụ như một người mà bị stress nặng, stress kéo dài, và cái stress đó làm cho cái cơ thể người ta tiết ra chất cortisol. Cái chất đó nó gây ức chế trong cái não của họ và làm cho cái cảm thụ cũng như là cái sự hiện diện của những cái chất dẫn truyền thần kinh của mình, ví dụ như serotonin này nọ, nó bị thay đổi và nó tạo ra cái sự trầm cảm đó. Do đó một cái yếu tố quan trọng như là như Yến có nói từ ban đầu, đó là có thể một trong những cái tác nhân lớn gây ra trầm cảm là do stress. Nhưng mà cái gì là cái tác nhân gây stress mới là quan trọng. Ví dụ như một người có thể bị stress vì mất người thân hay gì đó, vậy thì cái stress của người đó như thế nào ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người đó và ảnh hưởng đến cái chất trong cái não đó. Và từ đó cái việc mà chữa bệnh trầm cảm cũng người ta cho thuốc là cũng để chỉnh cái chất đó trong cái não của họ, để họ có thể quân bình trở lại và họ không có cái tâm trạng u uất như ngày xưa. Đó là những cái dạng mà mình có thể gặp, mà những người mà có thể bị trầm cảm. Người phụ nữ tiền mãn kinh hay là cái người tiền kinh nguyệt cũng có thể có cái ảnh hưởng đó. Do đó người ta thấy là cái chất hormone estrogen trong cơ thể người phụ nữ cũng ảnh hưởng lên cái tâm trạng cũng như là cái chất dẫn truyền thần kinh trong não của họ. Do đó cái điều chỉnh cái này cũng rất là quan trọng. Do đó người ta thấy có một số người phụ nữ dễ bị cái vấn đề này nhiều hơn nam là một phần như thế.

0: Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
1: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi. Tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia. Thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập trước tiên, mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt với tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì không, anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết tôi có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hay chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
0: đau khổ
1: đó. Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt.

0: nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên nó bắt đầu kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm nó rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy, từ đầu từ nhỏ như vậy nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó. Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có cái sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Uruguay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây sẽ là một hồng ân dành cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Milton Trocoli của giáo phận Maldonado Punta del Estaminas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, cho biết tin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới, sẽ là cơ hội để củng cố công cuộc loan báo tin mừng, làm mới niềm hy vọng và tái khẳng định các cội nguồn Kitô giáo của dân tộc Uruguay. Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi thực sự đón nhận chuyến viếng thăm này như một món quà, như một hồng ân. Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ là dấu chỉ của sự gần gũi và hiệp thông đối với mọi tín hữu và toàn thể đất nước. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Trocoli, tại Uruguay, Đức Leo sẽ đến để củng cố giáo hội trong hành trình đức tin, khích lệ giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và củng cố các tín hữu trong ơn gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm tại một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tục hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố căn tính và sứ mạng của giáo hội. Đây là một cách tiếp cận đặc biệt quý giá đối với Uruguay, nơi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng bằng đối thoại, tôn trọng và phục vụ. Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Uruguay sau Thánh Gioan Phaolô thứ hai, người đã hai lần viếng thăm quốc gia này. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chặng dừng chân của Đức Leo thứ 14 tại Uruguay chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng tham dự các cử hành trọng thể kính Đức Mẹ 33 vị anh hùng, bổn mạng của đất nước. Đức cha Trocoli kêu gọi toàn thể giáo hội tại Uruguay chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm như một cơ hội mục vụ đích thực. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng đến với tư cách là vị mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ để nâng đỡ một đoàn chiên nhỏ bé đang cần được đồng hành và được củng cố trong sứ mạng của mình. Tôi tin chắc Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, mọi người sẽ đến để gặp gỡ Ngài với ước mong được nhìn thấy và lắng nghe Ngài.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Gần 2.000 linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của quỹ CARF trong năm 2025. Quỹ CARF đã hỗ trợ việc đào tạo gần 2.000 linh mục và chủng sinh đến từ 85 quốc gia và 1.200 giáo phận, phần lớn thuộc những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn trong năm học 2024-2025. Đó là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martin Safausen làm chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của chân phước Alvaro del Portillo, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng, 691 người học thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá Santa Croce ở Roma hoặc Đại học Navarra Tây Ban Nha của Opus Dei. 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học giáo luật, 143 người học triết học và 123 người học truyền thông xã hội. Ngoài ra, còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn học khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi. Các linh mục và chủng sinh này đến từ 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 3 quốc gia châu Đại Dương. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên, ông Chủ tịch Fernando Martin đã gửi lời tri ân đến 5.200 ân nhân thường niên của quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh, lòng quảng đại của các ân nhân bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính. Ông khẳng định, trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục như chiếc cầu nối của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý. Một phần nhỏ còn lại được dành cho quỹ bảo trợ hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc cung cấp các đồ dùng phục vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn hỗ trợ việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ thiếu thốn, trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương, chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh. Trong năm 2025, 4 cựu học viên từng nhận học bổng của quỹ CARS đã được bổ nhiệm làm giám mục. Trong số này, một vị đã được tấn phong. Đó là Đức Tổng Giám mục Simon Bolivar Sanchez Carrion, Tổng Giám mục Hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống mừng đại lễ bổn mạng Hiệp hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống long trọng mừng đại lễ Kính Thánh Đa Minh bổn mạng Hiệp hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về ngôi nhà chung tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong bầu khí thân tình. Trước thánh lễ, các chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng lắng nghe chia sẻ của chị Tổng phụ trách Maria Chu Thị Dân về căn tính và đường hướng của Hiệp hội theo tinh thần Đa Minh. Thánh lễ mừng Kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16:20 do cha Giuse Nguyễn Cao Luật dòng Đa Minh, nguyên giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy dòng Đa Minh và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong hiệp hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse chủ tế nhấn mạnh: mừng kính lễ Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống hiệp hội. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiếm chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ. Hành trình tìm kiếm sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn mừng kính vị thánh bổn mạng Đa Minh của Hiệp hội được khép lại lúc 17:20 với bữa cơm tràn đầy bầu khí hân hoan và thánh thiện.
2: Tin Vatican, điều gì đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến tông du tại Nam Mỹ? Với thông báo hôm 5 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua, đó là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ tông du lần đầu tiên tại châu lục có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới, bên cạnh Peru, được Ngài xem như quê hương thứ hai, nơi Ngài đã sinh sống nhiều thập niên. Chuyến tông du còn đưa Ngài đến Uruguay và Argentina. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm 3 thành phố, thủ đô Montevideo, Paysandú và Florida tại Uruguay. Tiếp đến, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài đến Argentina, ngoài thủ đô Buenos Aires, Ngài còn đến thành Córdoba, trung tâm trí thức của đất nước, và đền thánh Đức Mẹ tại Luzon. Sau cùng, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Ngài sẽ thăm Peru với các điểm dừng chân gồm thủ đô Lima cùng các thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chỉ riêng thời lượng lưu lại ở từng quốc gia cũng cho thấy những ưu tiên rất rõ ràng. Tại Uruguay, quốc gia bị tục hóa cao nhất Nam Mỹ, Đức Thánh Cha sẽ ở 3 ngày. Tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tiền nhiệm, quốc gia mà Đức Cố Giáo Hoàng chưa từng trở về thăm trong thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Leo sẽ ở 4 ngày. Còn tại Peru, nơi Ngài từng phục vụ với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo 8 năm, từ năm 2015 đến 2023, và cũng là nơi Ngài nhập quốc tịch, Ngài sẽ lưu lại 5 ngày. Hành trình này đánh dấu sự trở lại của một vị giáo hoàng tại Uruguay và Argentina sau nhiều thập niên vắng bóng. Đồng thời, tại Peru, nó khép lại một biểu tượng hành trình cuộc đời đã bắt đầu từ những năm 1980. Đây là một chuyến đi nói lên nhiều điều về con người Robert Francis Revolt, tục danh của Đức Leo. ngay trong lời chào đầu tiên gửi đến các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025. Vì giáo hoàng mới đã nhắc đến giáo phận Chicleo và người dân nơi ngài từng thi hành sứ vụ mục tử. Khác với một số người tiền nhiệm, Đức Revoz vẫn duy trì mối liên hệ chân thành và sâu sắc với những người từng biết ngài với tư cách là giám mục và nhà truyền giáo. Ngài không phải là hình ảnh của một nhà truyền giáo được xây dựng qua diễn văn, hình ảnh hay tuyên truyền, mà là một vị mục tử thực sự đã cùng chia sẻ những khó khăn thường nhật với dân của mình. Tại Peru, người dân yêu mến ngài vì họ đã thấy một vị mục tử luôn gần gũi, thực tế, giàu lòng nhân hậu và không dùng những lời lẽ cầu kỳ trước nỗi đau của con người. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định phong cách nhân bản và đời sống thiêng liêng của Đức Leo thứ 14, một con người giản dị, ý thức sâu sắc về trọng trách của sứ vụ mình lãnh nhận và không thích tự đề cao bản thân. Ngài không theo chủ nghĩa nghèo hóa cực đoan, không phải là một nhà ý thức hệ, cũng không muốn biến mọi hành động của mình thành một bản tuyên ngôn. Ngài là một con người thực tế và giàu đức tin, nay trở về những nơi đã hình thành nên sứ vụ giám mục của mình, những nơi mà tên tuổi của Ngài vẫn luôn được người dân nhắc đến với tất cả lòng yêu mến. Sau thông báo chính thức này, trong những tuần tới, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết của chuyến tông du, bao gồm thời gian, địa điểm, các cử hành phùng vụ và các cuộc gặp dự kiến tại từng chặng dừng chân.
1: Tin Vassava Ba Lan, 7.000 người Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến hãng thông tấn Công giáo Ba Lan, khoảng 7.000 người Ba Lan dự kiến sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 năm tới. Theo Linh mục Thomas Kopri-Aniok, Giám đốc Văn phòng, khoảng 6.000 người sẽ khởi hành từ Ba Lan sang Hàn Quốc, trong khi khoảng 1.000 bạn trẻ Ba Lan khác sẽ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề Hãy căng đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Theo truyền thống của Quốc tế Giới Trẻ, chương trình sẽ bắt đầu với những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trước khi các sự kiện chính tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8. Một dự án giáo dục và đào tạo sẽ được khởi động vào tháng 9 tới đây nhằm giới thiệu ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị các bạn trẻ cho kỳ đại hội sắp tới. Sáng kiến này do Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ triển khai tại Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan, Văn phòng Toàn quốc Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi giới trẻ trên khắp Ba Lan khám phá và tiếp nối di sản của sự kiện này. Linh mục Thomas cho biết, mục tiêu của dự án là giúp thế hệ trẻ tiếp tục nhận thức sâu sắc về di sản của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Ngài bày tỏ hy vọng rằng việc tìm hiểu tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong giáo hội thông qua việc tham gia vào các cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và đời sống giáo xứ. Cha Kopri-Aniok nhấn mạnh, điều quan trọng là giúp các bạn trẻ nhận ra rằng giáo hội không chỉ giới hạn trong giáo xứ hay trường học, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với linh mục hoặc nữ tu, nhưng còn là một giáo hội mang tính hoàng vũ. Ngài cũng cho biết dự án sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, một nơi mà nhiều người trẻ thường nghĩ là rất khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cha nói, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham quan tòa nhà, nơi những quyết định quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan được đưa ra. Dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Các đoàn thể, mỗi đoàn tối đa 50 người, có thể ghi danh tham gia thông qua mẫu ghi danh trực tuyến. Các buổi tham quan được tổ chức vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu với 3 khung giờ, 9h30 đến 11 giờ, 11 giờ đến 12h30, 12h30 đến 14 giờ. Trong chương trình kéo dài khoảng 90 phút, các tham dự viên sẽ bắt đầu bằng một giờ cầu nguyện ngắn tại nhà nguyện và kính viếng thánh tích của Thánh Gioan Phaolô thứ Hai. Sau đó, họ sẽ tham quan triển lãm Thánh Gioan Phaolô thứ Hai trên hành trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vê-rô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A, thuật lại sự việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, tiến đến gần họ thì họ tưởng là ma. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu đấng đi trên biển hồ Galilee đến với các môn đệ giữa một cơn bão, khi người đi trên mặt nước. Sau phép lạ bánh và cá, thầy truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi sang bờ bên kia, trong khi người lui lên núi một mình cầu nguyện. Tuy nhiên khi đã xa bờ, các ông bị gió dữ dội làm cho chao đảo và vất vả tiến lên. Sau một kinh nghiệm thành công, khi họ đã là những người chứng kiến và tham dự vào một dấu lạ kỳ diệu, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của một con sóng và ngọn gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đang nổi sóng mà đến với các ông. Và vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với họ: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Ông Phêrô thậm chí còn có thể bước đi vài bước trên những con sóng để đến với người. Rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu cứu ông. Khi thầy bước lên thuyền, cơn bão liền lắng xuống và lúc ấy, tuyên xưng đức tin tự nhiên tuôn trào từ trái tim của các môn đệ. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Để đi đến điều này, các ông không chỉ cần chứng kiến một phép lạ, cũng không chỉ cần đã thành công trước mặt dân chúng. Các ông phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong chính kinh nghiệm ấy, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người và tìm lại được bình an ngay cả giữa cơn bão. Về sau, Chúa Giêsu đã nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, nếu anh em bảo núi này dời khỏi đây, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra. Và chính điều này các ông đã cảm nghiệm trên biển hồ. Bình an của Đức Kitô đấng ở trên núi để cầu nguyện đã đến với các ông giữa cơn cuồng nộ của sóng nước. Vậy phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng. Trước hết, đừng quá phấn khởi hay tự cao khi thành công, và đừng bao giờ tự phụ về chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng ngay cả trong những lúc tối tăm, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề, và mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng ta dường như đang lùi bước nhiều hơn là tiến lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio. Lei che fu proclamata beata per la sua fede.
0: Xin Đức Maria giúp chúng ta sống như thế, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã được tuyên bố là có phúc vì lòng tin của mình. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Maria
2: e concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire.
0: Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt tại thành phố El Abi, khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với toàn thể nhân dân đất nước này. Một lần nữa, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho họ nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu. Những tin tức đau buồn về những người vô tội bị sát hại và bị thương tại Ukraine và Nga vẫn tiếp tục được đưa tới. Những biến cố bi thảm nối tiếp nhau, hơn nữa, ngày càng gia tăng, gây ra ngày càng nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay. Trước nhiều nỗi đau khổ như thế, tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi hãy tôn trọng luật nhân đạo và để cả hai bên chấm dứt các cuộc tấn công liên quan đến những mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại để mở đường cho hòa bình. Và giờ đây tôi xin chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Maddalena của Tổng giáo phận Milano, những người đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Siena đến Roma, cũng như các hướng đạo sinh ở Enna, những người đã tổ chức trại trên các ngọn đồi vùng Roma, và các bạn trẻ đến từ Benumia thuộc giáo phận Padova. Sự hiện diện của tất cả nhiều nhóm bạn trẻ, những người chọn dành một vài ngày nghỉ để tham gia các hoạt động đào luyện và tình bạn, là một dấu chỉ của niềm hy vọng, cũng như sự kiện của các bạn trẻ Francisco mà tôi đã vui mừng gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua tại Assisi. Tất cả các bạn trẻ nam nữ đang lắng nghe, tôi muốn nhắc các bạn rằng, trong những ngày này, lịch phụng vụ giới thiệu một số vị thánh nam và thánh nữ tuyệt vời mà tôi mời gọi các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Hôm qua là Thánh Đa Minh Vĩ Đại, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Hôm nay là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Edison, nữ tu Các Minh, đã bị sát hại tại Auschwitz và là đồng bổn mạng của châu Âu. Ngày mai, tức là ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo phó tế của Giáo hội Roma. Ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để đi theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường, theo gương người đồng hương của mình là Thánh Francisco. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho những chứng nhân mẫu mực này của tin mừng khơi dậy trong các bạn lòng nhiệt thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, một nghệ sĩ đi trên dây nổi tiếng thế giới thực hiện thử thách đi qua một sợi dây cáp căng ngang, qua một thác nước khổng lồ và hung dữ. Hàng ngàn khán giả đứng bên dưới nín thở theo dõi. Ông đi qua đi lại một cách nhẹ nhàng, trước những tràng pháo tay giòn giả của khán giả. Sau đó ông lại đẩy một chiếc xe cút kít một bánh đi trên dây cáp đó sang bờ bên kia, rồi quay lại một cách dễ dàng. Đám đông reo hò phấn khích. Người nghệ sĩ liền quay sang hỏi một khán giả cuồng nhiệt nhất: anh có tin tôi có thể đẩy một người trong chiếc xe cút kít này đi qua bên kia thác nước an toàn không? Người khán giả giọng dạc trả lời: tôi tin hoàn toàn. Tôi đã thấy tài năng của ông. Ông chắc chắn làm được. Người nghệ sĩ mỉm cười nói: tuyệt vời. Vậy xin mời ông bước lên ngồi vào chiếc xe cút kít này. Tôi sẽ đẩy anh đi. Nghe đến đó, người khán giả lập tức tái mặt, lắc đầu lia lịa và lùi lại phía sau. Anh ta tin bằng lời nói nhưng không dám đặt cược mạng sống của mình vào niềm tin đó.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị khán giả lùi lại phía sau trước lời mời gọi của người nghệ sĩ trong câu chuyện ở trên cũng chính là bức họa sống động của nhiều người Kitô hữu chúng ta trong việc sống đức tin giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta rất dễ dàng thốt lên lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nhưng khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào chiếc xe cút kích của Ngài, nghĩa là khi Ngài dẫn chúng ta đi qua những nẻo đường trong gai thử thách hay những bấp bênh của cuộc sống, nhất là lúc chúng ta gặp cơn bão bệnh hay những biến cố không như chúng ta mong muốn, thì chúng ta liền tái mặt, sợ hãi và tìm cách rút lui. Thật vậy, chúng ta vẫn đang tin tưởng vào Chúa và không chối bỏ quyền năng của Ngài. Nhưng trước những thử thách, chúng ta lại ngập ngừng không dám đặt cược cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta chưa đủ lớn để có thể phó thác trọn vẹn cho Chúa. Thế nên, sống tin tưởng và phó thác vào Chúa đòi chúng ta phải hành động, nghĩa là dám trao tất cả vào tay Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay suy nghĩ dựa trên những lời cầu nguyện hay lý thuyết suông. Trong ý nghĩa này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta một cái nhìn mang tính thực hành về chiều sâu của niềm tin trong chính tâm hồn mình, đồng thời thức tỉnh chúng ta trước lời mời gọi buông mình để phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, trọn vẹn trao phó tương lai cuộc sống cho Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi qua đêm tối của những thử thách trong đời. Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự buông xuôi, lười biếng hay đầu hàng trước số phận, mà là một chọn lựa đòi chúng ta bước qua ranh giới của từng lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng hàng ngày để đi vào hành động thực tế. Trong chọn lựa ấy, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn của lý trí và nhìn nhận những giới hạn của bản thân mình, để cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất chấp mọi sóng gió và những khúc quanh cuộc đời đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước. Thiên Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, khó khăn của việc sống phó thác vào Chúa không nằm ở chỗ chúng ta có tin Chúa đang hiện hữu hay không, mà là chúng ta có dám để cho Ngài làm chủ cuộc đời giữa những đêm tối của gian truân, thử thách không. Thật vậy, mỗi khi dông bão cuộc đời ập đến, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là tìm cách tự cứu lấy mình hơn là chạy đến với Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Cho nên, trước những nghịch cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta vẫn là cố bám víu vào những chiếc phao tạm bợ của trần gian như tiền tài, các mối quan hệ xã hội và sự khôn ngoan của lý trí, mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đấng quyền năng và vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là chỉ trong sự yếu đuối và bất lực của con người, tình yêu và quyền năng của Chúa mới được biểu lộ một cách trọn vẹn. Ngài không hứa sẽ cất hết mọi gian nan thử thách cho chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù rằng con đường phía trước vẫn còn đó những chông gai và đêm tối. Như vậy, sự phó thác trọn vẹn vào Chúa chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta không còn bám víu vào sức mình, nhưng chấp nhận để cho Chúa bước vào cuộc đời và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài. Đây chính là sự buông mình hoàn toàn để rơi trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa, như đứa trẻ biết rằng mình đang được bồng bế trên tay của người cha yêu thương mình, không chút nghi ngờ và chẳng sợ hãi tương lai. Tinh thần nhỏ bé và đơn sơ của một đứa trẻ ấy cũng chính là chìa khóa mở lối cho chúng ta bước vào nước trời, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi trong trang tin mừng hôm nay: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được tâm hồn thơ bé giữa cuộc đời và biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.
để mỗi bước đường chúng ta đi đều tràn ngập bình an và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để tâm hồn chúng con mãi mãi được neo đậu trong bến bờ bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hướng về Kinh Thành Tương Lai, Thần Học Cánh Chung trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tác giả trình bày các suy tư thần học của mình theo ba chiều kích: Kitô học, giáo hội học và cánh trung học. Thiên Chúa dấn thân đề ra chương trình cứu độ và lời hứa cứu độ đã được vĩnh viễn hiện thực trong dòng lịch sử nơi con người của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã trung thành liên đới với nhân loại cho tới chết. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ơn cứu độ Kitô chỉ là một kỷ niệm quá khứ hay một sự chiếm hữu an bình trong hiện tại. Trái lại, nó là một thực tại đã hiện diện nhưng cần được tiếp tục sống trong thái độ hướng tới độ thành toàn viên mãn trong tương lai, trong ngày sau hết của thời cánh trung. Khi nghiên cứu về nền thần học cánh trung của thư gửi tín hữu Do Thái, giới học giả đều công nhận rằng chiều kích cánh trung học chiếm chỗ đứng rất quan trọng trong tác phẩm và được khai triển trong cả phần trình bày giáo thuyết cũng như phần khuyến dụ của thư. Tuy nhiên, các học giả tập trung việc thảo luận vào ba vấn nạn mà chúng ta có thể diễn tả như sau.

và bên ngoài, với các sợ hãi hay chùn bước tháo lui, đã điều kiện hóa việc giải thích nền cánh trung học cổ điển Kitô tới mức nào. Điểm thứ nhất liên quan tới mô thức văn hóa mà thư gửi tín hữu Do Thái lựa chọn kéo theo việc thảo luận về môi trường làm phát sinh ra nó. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, rõ ràng là có một vài yếu tố liên quan tới mô thức nhị nguyên hay không gian hàng dọc. Đối chiếu trời với đất, cái vô hình và cái hữu hình. Các thực tại toàn vẹn, đích thật thuộc thế giới thiên quốc, trong khi các thực tại trần gian chỉ là những hình ảnh lu mờ bất toàn của chúng. Sự đối chiếu giữa hai thực tại này thường được nhắc tới trong phần chính của thư, tức các chương ở giữa, đề cập tới đền thánh và các lễ nghi phụng vụ cử hành trong đền thánh. Chẳng hạn tác giả viết trong chương 9 câu 11 và 12, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vinh hiển cho chúng ta. Kiểu trình bày này gợi lại một quan niệm tìm thấy trong một vài văn bản của triết gia Philon. Nhưng sự đối chọi giữa thực tại thiên quốc và thực tại trần thế theo mô thức không gian cũng hiện diện trong vài văn bản thuộc trào lưu khải huyền Do Thái. Điển hình như sách Ezra 4. Tuy nhiên xem ra tác giả thư gửi tín hữu Do Thái thích dùng mô thức lịch sử hàng ngang theo cái biện chứng của lịch sử kinh thánh, nối liền lời hứa với sự thành toàn lời hứa, lời tiên tri báo trước với việc hiện thực lời tiên tri. Trong nghĩa này, lời Thiên Chúa thề hứa với tổ phụ Abraham đã được thành toàn nơi Đức Giêsu, được phong làm thượng tế qua lời thề. Gương mặt của Melchisede là vua và là tư tế muôn đời, được đồng hóa với con Thiên Chúa, là tư tế muôn đời. Cũng trong nghĩa này, giao ước cũ được ký kết với máu súc vật sát tế, diễn tả giao ước mới vĩnh viễn được ký kết trong máu của Đức Giêsu là trung gian của một lời hứa tốt đẹp hơn. Chẳng hạn tác giả viết về Đức Giêsu trong chương 9 như sau. Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Tóm lại các cơ cấu cũ như chức tư tế, cung thánh, lễ nghi hiến tế và giao ước đều là một diễn tả trước sẽ được thành toàn và thắng vượt trong biến cố toàn vẹn của Đức Kitô, là đấng đã tự hiến mình một lần cho tất cả trong cái chết và đã bước vào trong cung thánh trên trời. Lược đồ hay mô thức không gian được sử dụng để diễn tả thực tại này một cách hữu hiệu và mới mẻ hơn. Biến cố cứu độ vĩnh viễn được hiện thực một lần cho luôn mãi nơi Đức Giêsu là thượng tế, và như thế là thành toàn lời hứa cứu độ lịch sử của Thiên Chúa. Để nhấn mạnh trên khía cạnh diễn tả sự vĩnh viễn, chắc chắn và toàn vẹn này của việc hiện thực ơn cứu độ, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng hình ảnh không gian là trời, thiên quốc. Đi từ giả thiết này, chúng ta cũng có thể giải thích điểm thứ hai về tương quan giữa Kitô học, cứu độ học và cánh trung học trong sứ điệp của thư. Điểm hiển nhiên ở đây đó là viễn tượng cánh trung học bị điều kiện hóa, hay đúng hơn, được cấu trúc bởi kiểu giải thích mới liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu. Nếu từ cánh trung ám chỉ thực tại Kitô vĩnh viễn, thì phải nói rằng việc tự hiến mình của Đức Giêsu đã xảy ra và có hiệu lực cứu độ một lần cho tất cả, là biến cố cánh trung nòng cốt. Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong thời sau hết nơi Chúa Con hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha, mà trong cả biến cố hiến dâng lịch sử của Đức Giêsu nữa, như là cử chỉ tột đỉnh diễn tả lòng trung thành và liên đới. Thiên Chúa đã thành toàn chương trình cứu độ trong sự viên mãn của nó. Biến cố này trước hết xảy ra nơi Đức Giêsu đã được trở nên hoàn hảo qua các khổ đau của cái chết, và như thế được đặt làm thượng tế muôn đời, trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu và là đầu đàn của một nhân loại mới.
Nhưng việc hiện thực toàn vẹn ơn cứu độ nơi Đức Giêsu không loại bỏ con đường lịch sử

những người tiến bước theo Ngài nhưng chưa được vào trong vinh quang trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc thực sự chia sẻ vào số phận vĩnh cửu của người khiến cho họ cũng được chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn mà người đã hiện thực trong cuộc tự hiến, nghĩa là giật thoát họ khỏi tình trạng sống trong tội lỗi và cái chết, nhưng không loại trừ việc chờ đợi ơn cứu độ thành toàn, khi người sẽ đến cho tất cả những ai đợi chờ ơn cứu độ. Thật thế, biến cố Đức Kitô ngự trên ngai vinh hiển trên thiên quốc chưa phải là cử chỉ cuối cùng của chức là Chúa của Ngài, bởi vì Ngài còn chờ đợi các địch thủ quy phục. Chỉ với chiến thắng hoàn toàn trên cái chết và trên các sức mạnh lịch sử, cử chỉ cuối cùng của lịch sử cứu độ mới kết thúc trọn vẹn. Trong viễn tượng cánh chung rộng mở này, cuộc sống và lịch sử của cộng đoàn cũng tìm ra đúng vị thế của chúng. Và đó cũng là lý do tác giả gửi các lời khuyến dụ tới tín hữu. Rõ ràng là thần học gia giảng thuyết, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã không tạo ra một nền cánh chung học theo khẩu vị riêng rồi áp dụng nó cho cộng đoàn Kitô. Liên hệ chặt chẽ giữa phần trình bày giáo thuyết và các lời khuyến dụ giúp chúng ta trực giác được rằng ông đã đi theo hướng ngược lại. Nghĩa là từ tình trạng của cộng đoàn, ông đọc lại lời tuyên xưng lòng tin truyền thống để trao ban sức mạnh và sự phấn chấn cho cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Dù có giải thích tình trạng của cộng đoàn như thế nào đi nữa, đang gặp khủng hoảng ít nhiều vì các đối nghịch từ bên trong hay từ bên ngoài, hay vì sự thối chí nản lòng, mệt mỏi của những người này, hoặc do những nhớ nhung hay các sợ hãi của những người kia. Có một điều chắc chắn, đó là tác giả muốn khuyến khích họ sống kiên trì, trung thành với lòng tin, đặc biệt là lòng hy vọng, và thực thi chúng bằng việc dấn thân tích cực, hiện thực thánh ý của Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân. Các khuyến dụ của ông tập trung vào lời mời gọi, giữ vững lời tuyên xưng của lòng hy vọng, không lay chuyển, một niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Đức Giêsu, vị tư tế cao cả trong nhà của Thiên Chúa, và là đấng bảo đảm cho niềm hy vọng tốt đẹp hơn mà Thiên Chúa tín trung đã hứa. Chúng ta có thể khẳng định rằng mục đích đầu tiên tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắm tới, đó là tái trao ban can đảm cho cộng đoàn, gia tăng lòng tin tưởng và hy vọng cho họ. Đây là điều được minh chứng bằng việc thường xuyên nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới đích điểm chắc chắn hay thực tại cứu độ vĩnh viễn qua các hình ảnh và biểu tượng khác nhau như sự an nghỉ của Thiên Chúa là đấng sắp đặt ngày hôm nay cho dân người. Lời hứa của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu bảo đảm đang hiện thực. Ngày đã gần đến. Các Kitô hữu cũng như các tổ phụ đang chờ đợi quê hương hay kinh thành tương lai vĩnh viễn. Đằng sau các lời nhắn nhủ nhằm trao ban sinh tươi cho cây hy vọng và củng cố nỗ lực tích cực dấn thân đó, có thể tưởng tượng ra cuộc khủng hoảng của một cộng đoàn chán nản vì ngày Chúa quang lâm chậm đến không? Có lẽ đây không phải là lời giải thích duy nhất, bởi vì tác giả xem ra không nhấn mạnh lắm trên biến cố quang lâm gần kề, mà ông cũng như các tín hữu đọc bài giảng của ông hằng xác tín. Trái lại, ông nêu bật sự chắc chắn của lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu, người con vinh hiển, đấng đã trải qua các thử thách và các khổ đau của cái chết.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Việc mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu không mở đầu với công thức thông thường của thư tín, mà với một loại thánh thi Kitô học, giống như thánh thi Kitô học dẫn nhập Phúc Âm và thư thứ nhất của Thánh Gioan. Bốn câu đầu có sắc thái của một kỷ niệm được nhắc lại trong nghi thức phụng vụ. Nó bao gồm một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Tới đây tác giả loan báo đề tài phần thứ nhất của bài giảng bằng một câu đề cập tới người con đó, Đấng đã hiện thực công trình cứu chuộc. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Ở đây tác giả lồng khung phần thứ nhất trình bày giáo thuyết có hệ thống về phẩm giá của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với loài người. Để xác định địa vị của người trong tương quan với Thiên Chúa, tác giả so sánh phẩm giá và vai trò của người với địa vị và vai trò của các thiên thần thuộc thế giới của Thiên Chúa, mà một vài môi trường Do Thái coi là giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Dựa trên các văn bản kinh thánh, tác giả xác định phẩm giá của Đức Giêsu khác với phẩm giá của các thiên thần. Trong tương quan với Thiên Chúa, người là con duy nhất được đăng quang ngự bên hữu Thiên Chúa. Từ nhận xét thứ nhất khai triển một dữ kiện truyền thống của lòng tin này, phát xuất ra một kết quả tức khắc. Đó là tín hữu cần phải nghiêm chỉnh, chấp nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu cống hiến và hiện thực trong cộng đoàn Kitô. Việc đối chiếu với các thiên thần tiếp tục nêu bật tương quan giữa Đức Giêsu và loài người. Đức Giêsu là người anh em của họ vì người chia sẻ điều kiện lịch sử, ghi dấu bằng ranh giới của sự khổ đau đạt tột đỉnh với cái chết trên thập giá. Ngài chìm ngập bên trong điều kiện lịch sử nhân loại đó để hiện thực chương trình tạo dựng con người mới, tự do, không sợ hãi cái chết và hoàn toàn được thánh hiến cho Thiên Chúa. Sự thánh hiến này cũng là một phần các lời hứa cứu độ của Thiên Chúa tín trung trợ giúp con cái thuộc dòng dõi tổ phụ Abraham. Như thế, Đức Giêsu tự mặc khải như là Thượng Tế đích thực, vì người thực hiện trong chính con người mình hai chiều kích nòng cốt của mọi chức vụ trung gian tư tế. Việc thực sự chia sẻ các bần cùng khốn khổ của con người diễn tả lòng từ bi và uy quyền trọn vẹn bên Thiên Chúa, diễn tả chức vụ được ủy nhiệm. Hai câu cuối cùng của phần thứ nhất này không chỉ tóm tắt tất cả truyền thống đi trước, mà cũng loan báo hai đề tài của phần hai liên quan tới phẩm giá tư tế của Đức Giêsu nữa. Trước hết là bốn câu phần nhập đề trong chương một. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Phần dẫn nhập tác phẩm được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái này khiến cho người đọc ngạc nhiên. Ai quen với các thư của Thánh Phaolô hay của truyền thống Phaolô đều biết rằng phần nhập đề thư có một cấu trúc đặc biệt, gồm tên người gửi và các tước hiệu, tên người nhận và sau cùng là lời chào. Những yếu tố này không thấy ở đây. Chính vì thế nên các học giả cho rằng tác phẩm chép lại một bài diễn văn hay một bài thuyết giảng phụng vụ, chứ không phải là một bức thư. Nhưng bên cạnh hình thức văn chương bề ngoài đó, cũng phải ghi nhận tất cả sự trau chuốt hình thái của bốn câu mở đầu. Trong văn bản Hy Lạp, nó là một câu dài nhất với tiết nhịp và vần điệu của một bài thánh thi nhằm gây ấn tượng cho người nghe, vì trong giọng văn, soạn giả tìm cách chơi chữ và chơi cả âm điệu. Sự trau chuốt hình thái văn chương ấy lại đi song song với một nội dung thần học vô cùng xúc tích và cứu phần dẫn nhập bài giảng khỏi rơi vào một loại hùng biện lỗi thời. Kết cấu văn chương hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc đề tài. Thiên Chúa Cha và con người là chủ từ của các mệnh đề chính, đồng thời cũng là các nhân vật chính của hành động lý tưởng
được cử hành ở đây với giọng văn có sắc thái phụng vụ. Toàn văn bản gồm hai thì hay hai lúc, thì thứ hai được tháp vào thì thứ nhất qua một mệnh đề phụ tiếp nối với tiến triển tự phát, di chuyển theo kiểu làn sóng tiếp nối nhau. Bên trong kết cấu hai phần này là các khẳng định song song, đôi khi đối nghịch nhau hay bổ túc cho nhau hoặc tương xứng với nhau. Nếu muốn viết lại kết cấu nói trên, có thể diễn tả như sau. Phần 1 gồm câu 1 và 2 theo cấu trúc ABC. A. Thiên Chúa đấng đã nói trong quá khứ với cha ông nơi các ngôn sứ, giờ đây nói với chúng ta trong một người con. B. Mà Ngài đặt làm thừa kế đại đồng. C. Nhờ người, Ngài đã tạo dựng thế giới. Phần 2 gồm câu 3 và 4, cũng theo cấu trúc ABC. A. Người con đó là phản ánh huy hoàng và in dấu thực tại của Ngài, duy trì vũ trụ với lời quyền năng của mình. B. Sau khi đã đạt sự thanh tẩy tội lỗi, đã ngự bên hữu hoàng thượng trên trời. C. Đã trở thành cao vượt hơn các thiên thần bao nhiêu, thì danh hiệu người đã thừa kế lại càng khác biệt bấy nhiêu. Văn bản phân tích như trên cho chúng ta cảm tưởng tác giả muốn mở đầu bài giảng bằng cách lôi kéo sự chú ý của độc giả và thính giả theo một luật thông thường của khoa hùng biện cổ điển. Cũng có thể là ông đã sử dụng lại một vài công thức thuộc truyền thống phụng vụ hay các kiểu nói quen thuộc trong giáo lý của giáo hội tiên khởi. Phần thứ hai của văn bản Hy Lạp bắt đầu bằng đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Chúa Con. Trong nhiều văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đại danh từ Hos này dẫn nhập vào một bài thánh thi hay một công thức tuyên xưng lòng tin. Sự kiện này có thể là dấu chỉ cho thấy bối cảnh phụng vụ của toàn tác phẩm. Lời mặc khải và hoạt động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử định nghĩa cho các cơ cấu nền tảng của phụng vụ trong cộng đoàn đang công bố và tiếp nhận lời Chúa và hiện thực việc tưởng niệm hoạt động của người. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. Với một tiến trình hành văn ưa thích kiểu đối kháng, trước hết tác giả khẳng định sự kiện mới mẻ và định đoạt ghi dấu khúc rẽ lịch sử trong hoạt động mặc khải của Thiên Chúa. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa, trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông ở đây không có nghĩa hẹp chủng tộc mà có nghĩa tôn giáo thiêng liêng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma gọi các tín hữu gốc ngoại giáo theo Kitô giáo là con cái của tổ phụ Abraham hay con cái của thế hệ xuất hành. Từ các ngôn sứ cũng phải được hiểu theo trong nghĩa rộng, vượt ngoài phạm vi các tác phẩm ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Thật ra nó bao trùm toàn vòng cung của việc mặc khải hay mọi bút tích được coi như lời tiên tri liên quan tới việc thành toàn sau hết trong thời cứu thế. Tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu ý thức được rằng mình thuộc về giai đoạn cuối cùng này của lịch sử cứu độ, bởi vì để xác định thời mình đang sống, ông dùng một công thức có các sắc thái loan báo thời cứu thế, vào thời sau hết này, hay sát nghĩa hơn, vào sự tận cùng của các ngày. Be'aharit hay Yamin trong tiếng Do Thái, hay Efes Khatu Ton Hemeron trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng. Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Đây có thể là kiểu dịch văn bản Hy Lạp, trong đó trước từ con, thiếu định quán từ. Nhưng chính vì thế nó nêu bật phẩm giá là con Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô
Ngôi Lời nhập thể làm người, Thiên Chúa cắm lều sống giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong bài Thánh Thi Kitô học dẫn nhập Phúc âm.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu rất người: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Câu hỏi ấy giả thiết rằng trong nước trời cũng có bậc thang, cũng có người trên kẻ dưới, và ai cũng muốn biết mình đứng ở đâu. Chúa Giêsu không tranh luận, người gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông rồi trả lời bằng chính hình ảnh ấy. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 526 nói rõ điều đó. Trở nên bé nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa là điều kiện để vào nước trời. Để được vậy, cần phải tự hạ, phải trở nên bé mọn. Như thế, sự cao trọng trong nước trời không đo bằng chức vụ hay thành tích, mà đo bằng chỗ thấp mà người ta dám đứng. Nhưng bài tin mừng hôm nay còn một vế thứ hai, và vế này rất dễ bị bỏ qua. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Nghĩa là không chỉ tôi phải trở nên bé nhỏ, mà tôi còn không được phép coi thường bất cứ ai bé nhỏ. Rồi Chúa kể dụ ngôn con chiên lạc và kết luận: Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong mắt người chăn chiên, 99 con không làm cho một con trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Clara, người phụ nữ thành Assisi. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, có tài sản và có tương lai. Năm 18 tuổi, Ngài trốn khỏi nhà trong đêm để đi theo con đường của Thánh Francisco, rồi sống hơn 40 năm trong tu viện San Damiano nghèo nèn. Điều Ngài xin Đức Giáo Hoàng không phải là đặc ân được miễn trừ, mà là đặc ân được giữ sự khó nghèo. Ngài đã chọn ở lại nhỏ bé cho đến chết. Và chính vì thế mà hôm nay cả giáo hội còn nhớ đến Ngài. Còn chúng ta thì sao? Bậc thang mà các môn đệ hỏi hôm ấy vẫn dựng lên trong đời sống của mình, kể cả trong nhà thờ. Ai được xướng tên trong danh sách ân nhân? Ai ngồi hàng ghế đầu? Ai được cha xứ nhớ mặt? Ai được giao việc quan trọng trong hội đoàn? Và cùng lúc đó, có những người rất dễ bị bỏ quên. Một cụ già đau yếu không còn đi lễ được. Một gia đình di dân mới đến chưa quen ai. Một em thiếu nhi chậm hiểu trong lớp giáo lý. Một người từng vấp ngã nên ngại bước vào nhà thờ. Chúa nói với chúng ta hai điều trong cùng một hơi thở: hãy nhận lấy chỗ nhỏ bé và đừng để ai bị coi là nhỏ bé đến mức không đáng để mình đi tìm. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta làm một việc rất cụ thể, nhớ đến một người mà cộng đoàn đã lâu không nhắc tên, rồi gọi một cuộc điện thoại, ghé thăm một lần, hoặc đơn giản là cầu nguyện đích danh cho người ấy. Đó là cách chúng ta bước đi theo người mục tử đã bỏ 99 con lại để đi tìm một con. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tự hạ để trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa. Đừng đo lường đời mình bằng địa vị hay công trạng. Xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để nhận ra những người đang bị bỏ quên chung quanh mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Clara, xin cho chúng con dám chọn phần nhỏ bé, vì biết rằng Chúa không muốn để mất một ai. Amen.

mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng quan phòng. Thiên Chúa có quyền năng, nhưng mà Thiên Chúa rất nhân hậu, từ bi và ban bình an cho những người tin vào Ngài. Qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta có thể suy niệm về việc là Chúa Giêsu bắt buộc các tông đồ phải lên thuyền và đi qua bờ hồ bên kia. Đồng thời Chúa Giêsu giải tán đám đông. Cái đám đông này Chúa Giêsu đã làm một phép lạ, đó là hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5.000 người ăn. Và sau đó Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và vẫn dõi theo các tông đồ trên hồ, bị sóng gió làm cho các ông run sợ. Kính thưa cộng đoàn, tại sao Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ lên thuyền giữa khi mà trời tối? Và ở đây các ông là những người thuyền chài, các ông biết được rằng sóng nước là một mãnh lực có thể giết chết các ông. Vậy tại sao Chúa Giêsu biết điều đó mà lại bắt buộc các ông lên thuyền, và lên thuyền giữa ban đêm để rồi đi qua bên kia hồ? Thưa, ở trong phúc âm Thánh Matthew không nói lên điều này, nhưng mà ở trong tin mừng của Thánh Gioan thì nói rõ là sau khi Chúa Giêsu đã làm cho bánh hóa ra nhiều, nuôi hơn 5.000 người ăn, thì người Do Thái nhận thấy Đức Giêsu là một con người có quyền năng của Thiên Chúa, nên vì vậy họ muốn tôn phong người làm vua để Ngài lãnh đạo và giải thoát dân Do Thái khỏi nô lệ của Roma. Chính vì điểm này mà Đức Giêsu không muốn để cho các môn đệ bị sao xuyến, bị lây nhiễm những cái tư tưởng phàm trần đó, nên Đức Giêsu đã bắt buộc các ông lên thuyền giữa đêm hôm. Rồi sau khi giải tán đám đông mà họ muốn suy tôn Ngài làm vua, thì Đức Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đức Giêsu kết hợp với Chúa Cha và cũng mong mỏi xin Đức Chúa Cha ban cho Ngài một sức mạnh. Trong khi cầu nguyện ở trên núi, Ngài vẫn nhìn thấy thuyền của các môn đệ đang chồng chành vì sóng lớn. Và khoảng từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, giờ đó còn tối, thì Đức Giêsu đi trên mặt biển và đến với các tông đồ. Và khi các tông đồ nhìn thấy một cái bóng người ở trên mặt biển thì họ hoảng sợ vì tưởng là ma. Nhưng mà Đức Giêsu đã nói với các ông: chính Thầy đây. Câu Chúa Giêsu nói "chính Thầy đây" lặp lại lời của Thiên Chúa phán với ông Môi-se: chính ta đây. Vậy Đức Giêsu đi trên mặt biển và nói với các môn đệ: chính Thầy đây, đừng sợ. Điều đó Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ biết Ngài có quyền năng của Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa. Việc Ngài thống trị đi trên mặt biển mà không ảnh hưởng gì đến sinh mạng của Ngài, điều đó chứng tỏ rằng Ngài có quyền trên những sóng gió, hay là chúng ta có thể nói là Ngài có quyền trên thần hà bá. Và rồi Đức Giêsu nói rằng đừng sợ. Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở đâu? Đó là điểm mà Chúa Giêsu mang hòa bình và bình an cho những người tin.
Trên mặt biển Đức Giêsu đã nói đừng sợ. Và khi ông Phêrô cũng như các môn đệ nhận ra là chính Chúa, thì ông Phêrô đã xin với Chúa, xin cho con đến với Chúa. Và Chúa Giêsu nói cứ đến. Và ông đã bước xuống thuyền đi trên mặt nước. Nhưng khi bị gió thổi mạnh, ông đã hoảng sợ. Và Chúa Giêsu cầm lấy tay ông và nói sao mà yếu tin thế. Và khi lên thuyền, và rồi các môn đệ đã bái lại người, quả thật Ngài là Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc Chúa Giêsu làm cho sóng biển êm và cứu thoát các môn đệ khỏi bị chìm giữa sóng, thì chúng ta cũng hiểu được rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền năng, nhưng mà Ngài thống trị biển khơi, thống trị cái sự tàn ác của nước. Nhưng mà Đức Giêsu cũng là một đấng mang lại hòa bình và bình an cho những con người tin vào Ngài. Và ở đây chúng ta cũng nhớ lại rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại, hiện ra các môn đệ, thì bao giờ Chúa Giêsu cũng nói chúc anh em được bình an. Trong bài đọc phúc âm ngày hôm nay, lời Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta rằng con thuyền của giáo hội mà Thánh Phêrô là người cầm lái vẫn luôn bị sóng gió làm chòng chành. Nhưng mà ở đây các môn đệ sau khi chứng kiến Đức Giêsu đã sống lại và các ngài tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vậy sóng gió hay là những cái gì có thể đe dọa con người vẫn không thể làm hại được con thuyền của giáo hội và những người tin vào Chúa Giêsu. Từ vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài vẫn dõi theo chúng ta và Ngài vẫn luôn mang bình an khi chúng ta kêu cầu Ngài. Và đó chính là điều mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu khích lệ và tăng niềm tin cho các môn đệ. Giáo hội trong suốt 2000 năm qua đã luôn luôn bị sóng to gió lớn và nhiều lúc như là muốn dập vùi con thuyền đó. Nhưng mà giáo hội tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, nên vì vậy mà giáo hội vẫn có những phương thế để có thể thoát được những cái cơn sóng gió dập vùi đó. Và Thiên Chúa là đấng bình an, là đấng ban cho tâm hồn của con người khi gắn bó với Thiên Chúa được luôn luôn có một sự bình an. Đó là trong bài đọc Các Vua quyển thứ nhất nói về ông Elia. Ông Elia, một ngôn sứ cách ông Môi-se 400 năm. Nếu trong trường hợp thời ông Môi-se, Thiên Chúa hiện ra với tất cả một cái uy quyền là lửa trên ngọn núi Sinai, thì ở đây ông Elia lại gặp Chúa trong cơn gió hiu hiu. Thiên Chúa ban bình an cho con người và làm cho con người vững tin vào Thiên Chúa. Nên trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng yêu thương chúng ta, thì tâm hồn chúng ta luôn được một sự bình an, để từ đó chúng ta có thể lướt ra khỏi sóng gió muốn vùi dập chúng ta trong cuộc đời này, nhất là những đam mê, những tội lỗi, những sự hoành hành của ma quỷ lôi cuốn chúng ta. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta lòng tin vững mạnh, lòng tin của các tông đồ sau này khi chứng kiến Chúa Giêsu đã sống lại và các ông dám sống chết vì niềm tin đó. Xin cho chúng ta cũng có một niềm tin mạnh như vậy
để cho chúng ta vượt qua những sóng gió của cuộc đời này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu rất người: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Câu hỏi ấy giả thiết rằng trong nước trời cũng có bậc thang, cũng có người trên kẻ dưới, và ai cũng muốn biết mình đứng ở đâu. Chúa Giêsu không tranh luận, người gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông rồi trả lời bằng chính hình ảnh ấy. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 526 nói rõ điều đó. Trở nên bé nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa là điều kiện để vào nước trời. Để được vậy, cần phải tự hạ, phải trở nên bé mọn. Như thế, sự cao trọng trong nước trời không đo bằng chức vụ hay thành tích, mà đo bằng chỗ thấp mà người ta dám đứng. Nhưng bài tin mừng hôm nay còn một vế thứ hai, và vế này rất dễ bị bỏ qua. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Nghĩa là không chỉ tôi phải trở nên bé nhỏ, mà tôi còn không được phép coi thường bất cứ ai bé nhỏ. Rồi Chúa kể dụ ngôn con chiên lạc và kết luận: Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong mắt người chăn chiên, 99 con không làm cho một con trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Clara, người phụ nữ thành Assisi. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, có tài sản và có tương lai. Năm 18 tuổi, Ngài trốn khỏi nhà trong đêm để đi theo con đường của Thánh Francisco, rồi sống hơn 40 năm trong tu viện San Damiano nghèo nèn. Điều Ngài xin Đức Giáo Hoàng không phải là đặc ân được miễn trừ, mà là đặc ân được giữ sự khó nghèo. Ngài đã chọn ở lại nhỏ bé cho đến chết. Và chính vì thế mà hôm nay cả giáo hội còn nhớ đến Ngài. Còn chúng ta thì sao? Bậc thang mà các môn đệ hỏi hôm ấy vẫn dựng lên trong đời sống của mình, kể cả trong nhà thờ. Ai được xướng tên trong danh sách ân nhân? Ai ngồi hàng ghế đầu? Ai được cha xứ nhớ mặt? Ai được giao việc quan trọng trong hội đoàn? Và cùng lúc đó, có những người rất dễ bị bỏ quên. Một cụ già đau yếu không còn đi lễ được. Một gia đình di dân mới đến chưa quen ai. Một em thiếu nhi chậm hiểu trong lớp giáo lý. Một người từng vấp ngã nên ngại bước vào nhà thờ. Chúa nói với chúng ta hai điều trong cùng một hơi thở: hãy nhận lấy chỗ nhỏ bé và đừng để ai bị coi là nhỏ bé đến mức không đáng để mình đi tìm. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta làm một việc rất cụ thể: nhớ đến một người mà cộng đoàn đã lâu không nhắc tên, rồi gọi một cuộc điện thoại, ghé thăm một lần, hoặc đơn giản là cầu nguyện đích danh cho người ấy. Đó là cách chúng ta bước đi theo người mục tử đã bỏ 99 con lại để đi tìm một con. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tự hạ để trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa. Đừng đo lường đời mình bằng địa vị hay công trạng. Xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để nhận ra những người đang bị bỏ quên chung quanh mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Clara, xin cho chúng con dám chọn phần nhỏ bé, vì biết rằng Chúa không muốn để mất một ai. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Uruguay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây sẽ là một hồng ân dành cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Milton Trocoli của giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, cho biết tin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới, sẽ là cơ hội để củng cố công cuộc loan báo tin mừng, làm mới niềm hy vọng và tái khẳng định các cội nguồn Kitô giáo của dân tộc Uruguay. Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi thực sự đón nhận chuyến viếng thăm này như một món quà, như một hồng ân. Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ là dấu chỉ của sự gần gũi và hiệp thông đối với mọi tín hữu và toàn thể đất nước. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Trocoli, tại Uruguay, Đức Leo sẽ đến để củng cố giáo hội trong hành trình đức tin, khích lệ giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và củng cố các tín hữu trong ơn gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm tại một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tục hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố căn tính và sứ mạng của giáo hội. Đây là một cách tiếp cận đặc biệt quý giá đối với Uruguay, nơi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng bằng đối thoại, tôn trọng và phục vụ. Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Uruguay sau Thánh Gioan Phaolô thứ hai, người đã hai lần viếng thăm quốc gia này. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chặng dừng chân của Đức Leo thứ 14 tại Uruguay chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng tham dự các cử hành trọng thể kính Đức Mẹ 33 vị anh hùng, bổn mạng của đất nước. Đức cha Trocoli kêu gọi toàn thể giáo hội tại Uruguay chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm như một cơ hội mục vụ đích thực. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng đến với tư cách là vị mục tử của giáo hội Hoàng Vũ để nâng đỡ một đoàn chiên nhỏ bé đang cần được đồng hành và được củng cố trong sứ mạng của mình. Tôi tin chắc Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, mọi người sẽ đến để gặp gỡ Ngài, với ước mong được nhìn thấy và lắng nghe Ngài.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Gần 2.000 linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của quỹ CARF trong năm 2025. Quỹ CARF đã hỗ trợ việc đào tạo gần 2.000 linh mục và chủng sinh đến từ 85 quốc gia và 1.200 giáo phận, phần lớn thuộc những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn trong năm học 2024-2025. Đó là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martin Safausen làm chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của chân phước Alvaro del Portillo, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng, 691 người học thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá Santa Croce ở Roma hoặc Đại học Navarra Tây Ban Nha của Opus Dei. 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học giáo luật, 143 người học triết học và 123 người học truyền thông xã hội. Ngoài ra, còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn học khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi. Các linh mục và chủng sinh này đến từ 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 3 quốc gia châu Đại Dương. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên, ông Chủ tịch Fernando Martin đã gửi lời tri ân đến 5.200 ân nhân thường niên của quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh, lòng quảng đại của các ân nhân bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính. Ông khẳng định, trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục như chiếc cầu

0: Lỗi của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý. Một phần nhỏ còn lại được dành cho quỹ bảo trợ hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc cung cấp các đồ dùng phục vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn, hỗ trợ việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ thiếu thốn, trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương, chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh. Trong năm 2025, 4 cựu học viên từng nhận học bổng của quỹ CARS đã được bổ nhiệm làm giám mục. Trong số này, một vị đã được tấn phong. Đó là Đức Tổng Giám mục Simon Bolivar Sanchez Carrion, Tổng Giám mục Hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống mừng đại lễ bổn mạng Hiệp hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống long trọng mừng đại lễ Kính Thánh Đa Minh bổn mạng Hiệp hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về ngôi nhà chung tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong bầu khí thân tình. Trước thánh lễ, các chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng lắng nghe chia sẻ của chị tổng phụ trách Maria Chu Thị Dân về căn tính và đường hướng của Hiệp hội theo tinh thần Đa Minh. Thánh lễ mừng Kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16:20 do cha Giuse Nguyễn Cao Luật dòng Đa Minh, nguyên giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy dòng Đa Minh và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong hiệp hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse chủ tế nhấn mạnh: "Mừng kính lễ Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống hiệp hội. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiếm chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ. Hành trình tìm kiếm sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn mừng kính vị thánh bổn mạng Đa Minh của Hiệp hội được khép lại lúc 17:20 với bữa cơm tràn đầy bầu khí hân hoan và thánh thiện.
2: Tin Vatican, điều gì đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến công du tại Nam Mỹ? Với thông báo hôm 5 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua, đó là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ tông du lần đầu tiên tại châu lục có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới, bên cạnh Peru, được Ngài xem như quê hương thứ hai, nơi Ngài đã sinh sống nhiều thập niên. Chuyến tông du còn đưa Ngài đến Uruguay và Argentina. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm ba thành phố, thủ đô Montevideo, Paysandú và Florida tại Uruguay. Tiếp đến, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài đến Argentina, ngoài thủ đô Buenos Aires, Ngài còn đến thành Córdoba, trung tâm trí thức của đất nước, và đền thánh Đức Mẹ tại Luzon. Sau cùng, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Ngài sẽ thăm Peru với các điểm dừng chân gồm thủ đô Lima cùng các thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chỉ riêng thời lượng lưu lại ở từng quốc gia cũng cho thấy những ưu tiên rất rõ ràng. Tại Uruguay, quốc gia bị tục hóa cao nhất Nam Mỹ, Đức Thánh Cha sẽ ở 3 ngày. Tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tiền nhiệm, quốc gia mà Đức Cố Giáo Hoàng chưa từng trở về thăm trong thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Leo sẽ ở 4 ngày. Còn tại Peru, nơi Ngài từng phục vụ với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo 8 năm, từ năm 2015 đến 2023, và cũng là nơi Ngài nhập quốc tịch, Ngài sẽ lưu lại 5 ngày. Hành trình này đánh dấu sự trở lại của một vị giáo hoàng tại Uruguay và Argentina sau nhiều thập niên vắng bóng. Đồng thời, tại Peru, nó khép lại một biểu tượng hành trình cuộc đời đã bắt đầu từ những năm 1980. Đây là một chuyến đi nói lên nhiều điều về con người Robert Francis Prevost, tục danh của Đức Leo. Ngay trong lời chào đầu tiên gửi đến các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025, vị giáo hoàng mới đã nhắc đến giáo phận Chiclayo và người dân nơi Ngài từng thi hành sứ vụ mục tử. Khác với một số người tiền nhiệm, Đức Prevost vẫn duy trì mối liên hệ chân thành và sâu sắc với những người từng biết Ngài với tư cách là giám mục và nhà truyền giáo. Ngài không phải là hình ảnh của một nhà truyền giáo được xây dựng qua diễn văn, hình ảnh hay tuyên truyền, mà là một vị mục tử thực sự đã cùng chia sẻ những khó khăn thường nhật với dân của mình. Tại Peru, người dân yêu mến Ngài vì họ đã thấy một vị mục tử luôn gần gũi, thực tế, giàu lòng nhân hậu và không dùng những lời lẽ cầu kỳ trước nỗi đau của con người. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định phong cách nhân bản và đời sống thiêng liêng của Đức Leo thứ 14, một con người giản dị, ý thức sâu sắc về trọng trách của sứ vụ mình lãnh nhận và không thích tự đề cao bản thân. Ngài không theo chủ nghĩa nghèo hóa cực đoan, không phải là một nhà ý thức hệ, cũng không muốn biến mọi hành động của mình thành một bản tuyên ngôn. Ngài là một con người thực tế và giàu đức tin, nay trở về những nơi đã hình thành nên sứ vụ giám mục của mình, những nơi mà tên tuổi của Ngài vẫn luôn được người dân nhắc đến với tất cả lòng yêu mến. Sau thông báo chính thức này, trong những tuần tới, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết của chuyến tông du, bao gồm thời gian, địa điểm, các cử hành phùng vụ và các cuộc gặp dự kiến tại từng chặng dừng chân.
1: Tin Vassava Ba Lan, 7.000 người Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến hãng thông tấn Công giáo Ba Lan, khoảng 7.000 người Ba Lan dự kiến sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 năm tới. Theo Linh mục Thomas Koprianiuk, Giám đốc Văn phòng, khoảng 6.000 người sẽ khởi hành từ Ba Lan sang Hàn Quốc, trong khi khoảng 1.000 bạn trẻ Ba Lan khác sẽ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề Hãy căng đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Theo truyền thống của Quốc tế Giới Trẻ, chương trình sẽ bắt đầu với những ngày tại các giáo phận từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trước khi các sự kiện chính tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8. Một dự án giáo dục và đào tạo sẽ được khởi động vào tháng 9 tới đây nhằm giới thiệu ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị các bạn trẻ cho kỳ đại hội sắp tới. Sáng kiến này do Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ triển khai tại Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan, Văn phòng Toàn quốc Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi giới trẻ trên khắp Ba Lan khám phá và tiếp nối di sản của sự kiện này. Linh mục Thomas cho biết, mục tiêu của dự án là giúp thế hệ trẻ tiếp tục nhận thức sâu sắc về di sản của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Ngài bày tỏ hy vọng rằng việc tìm hiểu tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong giáo hội thông qua việc tham gia vào các cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và đời sống giáo xứ. Cha Koprianiuk nhấn mạnh, điều quan trọng là giúp các bạn trẻ nhận ra rằng giáo hội không chỉ giới hạn trong giáo xứ hay trường học, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với linh mục hoặc nữ tu, nhưng còn là một giáo hội mang tính hoàn vũ. Ngài cũng cho biết dự án sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, một nơi mà nhiều người trẻ thường nghĩ là rất khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cha nói, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham quan tòa nhà, nơi những quyết định quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan được đưa ra. Dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Các đoàn thể, mỗi đoàn tối đa 50 người, có thể ghi danh tham gia thông qua mẫu ghi danh trực tuyến. Các buổi tham quan được tổ chức vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu với 3 khung giờ, 9:30 đến 11 giờ, 11 giờ đến 12:30, 12:30 đến 14 giờ. Trong chương trình kéo dài khoảng 90 phút, các tham dự viên sẽ bắt đầu bằng một giờ cầu nguyện ngắn tại nhà nguyện và kính viếng thánh tích của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Sau đó, họ sẽ tham quan triển lãm Thánh Gioan Phaolô thứ hai trên hành trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vê-rô trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm A, thuật lại sự việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, tiến đến gần họ thì họ tưởng là ma. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu đấng đi trên biển hồ Galilê đến với các môn đệ giữa một cơn bão, khi người đi trên mặt nước. Sau phép lạ bánh và cá, thầy truyền cho các môn đệ xuống thuyền và đi sang bờ bên kia, trong khi người lui lên núi một mình cầu nguyện. Tuy nhiên khi đã xa bờ, các ông bị gió dữ dội làm cho chao đảo và vất vả tiến lên. Sau một kinh nghiệm thành công, khi họ đã là những người chứng kiến và tham dự vào một dấu lạ kỳ diệu, giờ đây họ lại thấy mình bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của một con sóng và ngọn gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đang nổi sóng mà đến với các ông. Và vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với họ: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Ông Phêrô thậm chí còn có thể bước đi vài bước trên những con sóng để đến với người. Rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu cứu ông. Khi thầy bước lên thuyền, cơn bão liền lắng xuống và lúc ấy, tuyên xưng đức tin tự nhiên tuôn trào từ trái tim của các môn đệ. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Để đi đến điều này, các ông không chỉ cần chứng kiến một phép lạ, cũng không chỉ cần đã thành công trước mặt dân chúng. Các ông phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình và trong chính kinh nghiệm ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người và tìm lại được bình an ngay cả giữa cơn bão. Về sau, Chúa Giêsu đã nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, nếu anh em bảo núi này dời khỏi đây, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra. Và chính điều này các ông đã cảm nghiệm trên biển hồ. Bình an của Đức Kitô đấng ở trên núi để cầu nguyện đã đến với các ông giữa cơn cuồng nộ của sóng nước. Vậy phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng: trước hết, đừng quá phấn khởi hay tự cao khi thành công, và đừng bao giờ tự phụ về chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng ngay cả trong những lúc tối tăm, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước các vấn đề. Và mặc dù đã cố gắng hết sức, chúng ta dường như đang lùi bước nhiều hơn là tiến lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Và nếu chúng ta khiêm tốn đón người vào con thuyền cuộc đời mình qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm được bình an, tìm được ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede.
0: Xin Đức Maria giúp chúng ta sống như thế, với sự phó thác đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mẹ là đấng đã được tuyên bố là có phúc vì lòng tin của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: e concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire.
0: Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm tại Sudan, đặc biệt tại thành phố El Arbi, khi bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của tôi với toàn thể nhân dân đất nước này. Một lần nữa, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm bảo đảm các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, tôi thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, biến đổi tâm hồn những kẻ gieo rắc bạo lực và ban cho họ nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu. Những tin tức đau buồn về những người vô tội bị sát hại và bị thương tại Ukraine và Nga vẫn tiếp tục được đưa tới. Những biến cố bi thảm nối tiếp nhau, hơn nữa, ngày càng gia tăng, gây ra ngày càng nhiều thương vong nơi dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tôi gần gũi với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay. Trước nhiều nỗi đau khổ như thế, tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi hãy tôn trọng luật nhân đạo và để cả hai bên chấm dứt các cuộc tấn công liên quan đến những mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra những đau khổ khôn cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao và đối thoại để mở đường cho hòa bình. Và giờ đây tôi xin chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc Cộng đoàn Thánh Maria Maddalena của Tổng giáo phận Milano, những người đã đi bộ theo đường Via Francigena từ Siena đến Roma, cũng như các hướng đạo sinh ở Enna, những người đã tổ chức trại trên các ngọn đồi vùng Roma, và các bạn trẻ đến từ Benumia thuộc giáo phận Padova. Sự hiện diện của tất cả nhiều nhóm bạn trẻ, những người chọn dành một vài ngày nghỉ để tham gia các hoạt động đào luyện và tình bạn, là một dấu chỉ của niềm hy vọng, cũng như sự kiện của các bạn trẻ Francisco mà tôi đã vui mừng gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua tại Assisi. Tất cả các bạn trẻ nam nữ đang lắng nghe, tôi muốn nhắc các bạn rằng, trong những ngày này, lịch phụng vụ giới thiệu một số vị thánh nam và thánh nữ tuyệt vời mà tôi mời gọi các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Hôm qua là Thánh Đa Minh Vĩ Đại, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết, Hôm nay là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Edison, nữ tu Các Minh, đã bị sát hại tại Auschwitz và là đồng bổn mạng của châu Âu. Ngày mai, tức là ngày 10 tháng 8, Thánh Lorenzo phó tế của Giáo hội Roma. Ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ một cuộc sống sung túc để đi theo Chúa Giêsu nghèo khó và khiêm nhường, theo gương người đồng hương của mình là Thánh Francisco. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho những chứng nhân mẫu mực này của tin mừng khơi dậy trong các bạn lòng nhiệt thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, một nghệ sĩ đi trên dây nổi tiếng thế giới, thực hiện thử thách đi qua một sợi dây cáp căng ngang, qua một thác nước khổng lồ và hung dữ. Hàng ngàn khán giả đứng bên dưới nín thở theo dõi. Ông đi qua đi lại một cách nhẹ nhàng, trước những tràng pháo tay giòn giả của khán giả. Sau đó ông lại đẩy một chiếc xe cút kít một bánh đi trên dây cáp đó sang bờ bên kia, rồi quay lại một cách dễ dàng. Đám đông reo hò phấn khích. Người nghệ sĩ liền quay sang hỏi một khán giả cuồng nhiệt nhất: anh có tin tôi có thể đẩy một người trong chiếc xe cút kít này đi qua bên kia thác nước an toàn không? Người khán giả dõng dạc trả lời: tôi tin hoàn toàn. Tôi đã thấy tài năng của ông. Ông chắc chắn làm được. Người nghệ sĩ mỉm cười nói: tuyệt vời. Vậy xin mời ông bước lên ngồi vào chiếc xe cút kít này. Tôi sẽ đẩy anh đi. Nghe đến đó, người khán giả lập tức tái mặt, lắc đầu lia lịa và lùi lại phía sau. Anh ta tin bằng lời nói nhưng không dám đặt cược mạng sống của mình vào niềm

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị khán giả lùi lại phía sau trước lời mời gọi của người nghệ sĩ trong câu chuyện ở trên cũng chính là bức họa sống động của nhiều người Kitô hữu chúng ta trong việc sống đức tin giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta rất dễ dàng thốt lên lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nhưng khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào chiếc xe cút kích của Ngài, nghĩa là khi Ngài dẫn chúng ta đi qua những nẻo đường trong gai thử thách hay những bấp bênh của cuộc sống, nhất là lúc chúng ta gặp cơn bão bệnh hay những biến cố không như chúng ta mong muốn, thì chúng ta liền tái mặt, sợ hãi và tìm cách rút lui. Thật vậy, chúng ta vẫn đang tin tưởng vào Chúa và không chối bỏ quyền năng của Ngài. Nhưng trước những thử thách, chúng ta lại ngập ngừng không dám đặt cược cuộc đời mình vào bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Điều này chứng tỏ rằng niềm tin của chúng ta chưa đủ lớn để có thể phó thác trọn vẹn cho Chúa. Thế nên, sống tin tưởng và phó thác vào Chúa đòi chúng ta phải hành động, nghĩa là dám trao tất cả vào tay Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay suy nghĩ dựa trên những lời cầu nguyện hay lý thuyết suông. Trong ý nghĩa này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta một cái nhìn mang tính thực hành về chiều sâu của niềm tin trong chính tâm hồn mình, đồng thời thức tỉnh chúng ta trước lời mời gọi buông mình để phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, trọn vẹn trao phó tương lai cuộc sống cho Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi qua đêm tối của những thử thách trong đời. Sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự buông xuôi, lười biếng hay đầu hàng trước số phận, mà là một chọn lựa đòi chúng ta bước qua ranh giới của từng lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng hàng ngày để đi vào hành động thực tế. Trong chọn lựa ấy, chúng ta phải can đảm cởi bỏ lớp vỏ bọc an toàn của lý trí và nhìn nhận những giới hạn của bản thân mình, để cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bất chấp mọi sóng gió và những khúc quanh cuộc đời đang chờ đợi chúng ta ở tương lai phía trước. Thiên Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi người mà Ngài đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, khó khăn của việc sống phó thác vào Chúa không nằm ở chỗ chúng ta có tin Chúa đang hiện hữu hay không, mà là chúng ta có dám để cho Ngài làm chủ cuộc đời giữa những đêm tối của gian truân, thử thách không. Thật vậy, mỗi khi dông bão cuộc đời ập đến, bản năng tự nhiên của con người chúng ta là tìm cách tự cứu lấy mình hơn là chạy đến với Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Cho nên, trước những nghịch cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của chúng ta vẫn là cố bám víu vào những chiếc phao tạm bợ của trần gian như tiền tài, các mối quan hệ xã hội và sự khôn ngoan của lý trí, mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đấng quyền năng và vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là chỉ trong sự yếu đuối và bất lực của con người, tình yêu và quyền năng của Chúa mới được biểu lộ một cách trọn vẹn. Ngài không hứa sẽ cất hết mọi gian nan thử thách cho chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù rằng con đường phía trước vẫn còn đó những chông gai và đêm tối. Như vậy, sự phó thác trọn vẹn vào Chúa chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta không còn bám víu vào sức mình, nhưng chấp nhận để cho Chúa bước vào cuộc đời và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta theo cách của Ngài. Đây chính là sự buông mình hoàn toàn để rơi trọn vào vòng tay yêu thương của Chúa, như đứa trẻ biết rằng mình đang được bồng bế trên tay của người cha yêu thương mình, không chút nghi ngờ và chẳng sợ hãi tương lai. Tinh thần nhỏ bé và đơn sơ của một đứa trẻ ấy cũng chính là chìa khóa mở lối cho chúng ta bước vào nước trời, như lời Chúa Giêsu đã mời gọi trong trang tin mừng hôm nay: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được tâm hồn thơ bé giữa cuộc đời và biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.
để mỗi bước đường chúng ta đi đều tràn ngập bình an và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Chúa, để tâm hồn chúng con mãi mãi được neo đậu trong bến bờ bình an đích thực là chính Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Hướng về Kinh Thành Tương Lai, Thần Học Cánh Chung trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tác giả trình bày các suy tư thần học của mình theo ba chiều kích: Kitô học, giáo hội học và tánh trung học. Thiên Chúa dấn thân đề ra chương trình cứu độ và lời hứa cứu độ đã được vĩnh viễn hiện thực trong dòng lịch sử nơi con người của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã trung thành liên đới với nhân loại cho tới chết. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ơn cứu độ Kitô chỉ là một kỷ niệm quá khứ hay một sự chiếm hữu an bình trong hiện tại. Trái lại, nó là một thực tại đã hiện diện nhưng cần được tiếp tục sống trong thái độ hướng tới độ thành toàn viên mãn trong tương lai, trong ngày sau hết của thời cánh chung. Khi nghiên cứu về nền thần học cánh chung của thư gửi tín hữu Do Thái, giới học giả đều công nhận rằng chiều kích cánh chung học chiếm chỗ đứng rất quan trọng trong tác phẩm và được khai triển trong cả phần trình bày giáo thuyết cũng như phần khuyến dụ của thư. Tuy nhiên, các học giả tập trung việc thảo luận vào ba vấn nạn mà chúng ta có thể diễn tả như sau. Thứ nhất, đâu là tương quan giữa lược đồ hay mô thức không gian hàng dọc và mô thức lịch sử hàng ngang trong thư gửi tín hữu Do Thái? Mô thức thứ nhất thuộc môi trường Hy Lạp Alexandria. Mô thức thứ hai bắt nguồn từ trào lưu khải huyền Do Thái. Vấn nạn thứ hai, đâu là tương quan giữa trung tâm nòng cốt của thư liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu, con Thiên Chúa hiển vinh, vị thượng tế, và chiều kích cánh chung? Và thứ ba, tình hình hiện tại của cộng đoàn với các cuộc khủng hoảng hay khó khăn bên trong và bên ngoài, với các sợ hãi hay chùn bước tháo lui, đã điều kiện hóa việc giải thích nền cánh chung học cổ điển Kitô tới mức nào? Điểm thứ nhất liên quan tới mô thức văn hóa mà thư gửi tín hữu Do Thái lựa chọn kéo theo việc thảo luận về môi trường làm phát sinh ra nó. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, rõ ràng là có một vài yếu tố liên quan tới mô thức nhị nguyên hay không gian hàng dọc. Đối chiếu trời với đất, cái vô hình và cái hữu hình. Các thực tại toàn vẹn, đích thật thuộc thế giới thiên quốc, trong khi các thực tại trần gian chỉ là những hình ảnh lu mờ bất toàn của chúng. Sự đối chiếu giữa hai thực tại này thường được nhắc tới trong phần chính của thư, tức các chương ở giữa, đề cập tới đền thánh và các lễ nghi phụng vụ cử hành trong đền thánh. Chẳng hạn, tác giả viết trong chương 9 câu 11 và 12, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vinh hiển cho chúng ta. Kiểu trình bày này gợi lại một quan niệm tìm thấy trong một vài văn bản của triết gia Philon. Nhưng sự đối chọi giữa thực tại thiên quốc và thực tại trần thế theo mô thức không gian cũng hiện diện trong vài văn bản thuộc trào lưu khải huyền Do Thái. Điển hình như sách Ezra 4. Tuy nhiên, xem ra tác giả thư gửi tín hữu Do Thái thích dùng mô thức lịch sử hàng ngang theo cái biện chứng của lịch sử kinh thánh, nối liền lời hứa với sự thành toàn lời hứa, lời tiên tri báo trước với việc hiện thực lời tiên tri. Trong nghĩa này, lời Thiên Chúa thề hứa với tổ phụ Abraham đã được thành toàn nơi Đức Giêsu, được phong làm thượng tế qua lời thề. Gương mặt của Melchisede là vua và là tư tế muôn đời, được đồng hóa với con Thiên Chúa, là tư tế muôn đời. Cũng trong nghĩa này, giao ước cũ được ký kết với máu súc vật sát tế, diễn tả giao ước mới vĩnh viễn được ký kết trong máu của Đức Giêsu, là trung gian của một lời hứa tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, tác giả viết về Đức Giêsu trong chương 9 như sau. Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Tóm lại, các cơ cấu cũ như chức tư tế, cung thánh, lễ nghi hiến tế và giao ước đều là một diễn tả trước sẽ được thành toàn và thắng vượt trong biến cố toàn vẹn của Đức Kitô, là đấng đã tự hiến mình một lần cho tất cả trong cái chết và đã bước vào trong cung thánh trên trời.
Lược đồ hay mô thức không gian được sử dụng để diễn tả thực tại này một cách hữu hiệu và mới mẻ hơn. Biến cố cứu độ vĩnh viễn được hiện thực một lần cho luôn mãi nơi Đức Giêsu là Thượng Tế, và như thế là thành toàn lời hứa cứu độ lịch sử của Thiên Chúa. Để nhấn mạnh trên khía cạnh diễn tả sự vĩnh viễn, chắc chắn và toàn vẹn này của việc hiện thực ơn cứu độ, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng hình ảnh không gian là trời, thiên quốc. Đi từ giả thiết này, chúng ta cũng có thể giải thích điểm thứ hai về tương quan giữa Kitô học, cứu độ học và cánh trung học trong sứ điệp của thư. Điểm hiển nhiên ở đây đó là viễn tượng cánh trung học bị điều kiện hóa, hay đúng hơn, được cấu trúc bởi kiểu giải thích mới liên quan tới gương mặt và vai trò của Đức Giêsu. Nếu từ cánh trung ám chỉ thực tại Kitô vĩnh viễn, thì phải nói rằng việc tự hiến mình của Đức Giêsu đã xảy ra và có hiệu lực cứu độ một lần cho tất cả, là biến cố cánh trung nòng cốt. Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong thời sau hết nơi Chúa Con hiện đang ngự bên hữu Chúa Cha, mà trong cả biến cố hiến dâng lịch sử của Đức Giêsu nữa, như là cử chỉ tột đỉnh diễn tả lòng trung thành và liên đới. Thiên Chúa đã thành toàn chương trình cứu độ trong sự viên mãn của nó. Biến cố này trước hết xảy ra nơi Đức Giêsu đã được trở nên hoàn hảo qua các khổ đau của cái chết, và như thế được đặt làm Thượng Tế muôn đời, trở thành suối nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu và là đầu đàn của một nhân loại mới. Nhưng việc hiện thực toàn vẹn ơn cứu độ nơi Đức Giêsu không loại bỏ con đường lịch sử của những người tiến bước theo Ngài nhưng chưa được vào trong vinh quang trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Việc thực sự chia sẻ vào số phận vĩnh cửu của người khiến cho họ cũng được chia sẻ ơn cứu độ vĩnh viễn mà người đã hiện thực trong cuộc tự hiến, nghĩa là giật thoát họ khỏi tình trạng sống trong tội lỗi và cái chết, nhưng không loại trừ việc chờ đợi ơn cứu độ thành toàn, khi người sẽ đến cho tất cả những ai đợi chờ ơn cứu độ. Thật thế, biến cố Đức Kitô ngự trên ngai vinh hiển trên thiên quốc chưa phải là cử chỉ cuối cùng của chức là Chúa của Ngài, bởi vì Ngài còn chờ đợi các địch thù quy phục. Chỉ với chiến thắng hoàn toàn trên cái chết và trên các sức mạnh lịch sử, cử chỉ cuối cùng của lịch sử cứu độ mới kết thúc trọn vẹn. Trong viễn tượng cánh trung rộng mở này, cuộc sống và lịch sử của cộng đoàn cũng tìm ra đúng vị thế của chúng. Và đó cũng là lý do tác giả gửi các lời khuyến dụ tới tín hữu. Rõ ràng là thần học gia giảng thuyết, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã không tạo ra một nền cánh trung học theo khẩu vị riêng rồi áp dụng nó cho cộng đoàn Kitô. Liên hệ chặt chẽ giữa phần trình bày giáo thuyết và các lời khuyến dụ giúp chúng ta trực giác được rằng ông đã đi theo hướng ngược lại. Nghĩa là từ tình trạng của cộng đoàn, ông đọc lại lời tuyên xưng lòng tin truyền thống để trao ban sức mạnh và sự phấn chấn cho cuộc sống của cộng đoàn Kitô. Dù có giải thích tình trạng của cộng đoàn như thế nào đi nữa, đang gặp khủng hoảng ít nhiều vì các đối nghịch từ bên trong hay từ bên ngoài, hay vì sự thối chí nản lòng, mệt mỏi của những người này, hoặc do những nhớ nhung hay các sợ hãi của những người kia. Có một điều chắc chắn, đó là tác giả muốn khuyến khích họ sống kiên trì, trung thành với lòng tin, đặc biệt là lòng hy vọng, và thực thi chúng bằng việc dấn thân tích cực, hiện thực thánh ý của Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân. Các khuyến dụ của ông tập trung vào lời mời gọi, giữ vững lời tuyên xưng của lòng hy vọng, không lay chuyển, một niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Đức Giêsu, vị tư tế cao cả trong nhà của Thiên Chúa, và là đấng bảo đảm cho niềm hy vọng tốt đẹp hơn mà Thiên Chúa tín trung đã hứa. Chúng ta có thể khẳng định rằng mục đích đầu tiên tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắm tới, đó là tái trao ban can đảm cho cộng đoàn, gia tăng lòng tin tưởng và hy vọng cho họ. Đây là điều được minh chứng bằng việc thường xuyên nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới đích điểm chắc chắn hay thực tại cứu độ vĩnh viễn qua các hình ảnh và biểu tượng khác nhau, như sự an nghỉ của Thiên Chúa là đấng sắp đặt ngày hôm nay cho dân người. Lời hứa của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu bảo đảm đang hiện thực. Ngày đã gần đến. Các Kitô hữu cũng như các tổ phụ đang chờ đợi quê hương hay kinh thành tương lai vĩnh viễn.
đằng sau các lời nhắn nhủ nhằm trao ban sinh tươi cho cây hy vọng và củng cố nỗ lực tích cực dấn thân đó, có thể tưởng tượng ra cuộc khủng hoảng của một cộng đoàn chán nản vì ngày Chúa Quang Lâm chậm đến không? Có lẽ đây không phải là lời giải thích duy nhất, bởi vì tác giả xem ra không nhấn mạnh lắm trên biến cố Quang Lâm gần kề, mà ông cũng như các tín hữu đọc bài giảng của ông hằng xác tín. Trái lại, ông nêu bật sự chắc chắn của lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu, người con vinh hiển, đấng đã trải qua các thử thách và các khổ đau của cái chết.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Việc mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu không mở đầu với công thức thông thường của thư tín, mà với một loại thánh thi Kitô học, giống như thánh thi Kitô học dẫn nhập phúc âm và thư thứ nhất của thánh Gioan. Bốn câu đầu có sắc thái của một kỷ niệm được nhắc lại trong nghi thức phụng vụ. Nó bao gồm một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ. Từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Tới đây tác giả loan báo đề tài phần thứ nhất của bài giảng bằng một câu đề cập tới người con đó, Đấng đã hiện thực công trình cứu chuộc. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Ở đây tác giả lồng khung phần thứ nhất trình bày giáo thuyết có hệ thống về phẩm giá của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với loài người. Để xác định địa vị của người trong tương quan với Thiên Chúa, tác giả so sánh phẩm giá và vai trò của người với địa vị và vai trò của các thiên thần thuộc thế giới của Thiên Chúa, mà một vài môi trường Do Thái coi là giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Dựa trên các văn bản kinh thánh, tác giả xác định phẩm giá của Đức Giêsu khác với phẩm giá của các thiên thần. Trong tương quan với Thiên Chúa, người là con duy nhất được đăng quang ngự bên hữu Thiên Chúa. Từ nhận xét thứ nhất khai triển một dữ kiện truyền thống của lòng tin này, phát xuất ra một kết quả tức khắc. Đó là tín hữu cần phải nghiêm chỉnh, chấp nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu cống hiến và hiện thực trong cộng đoàn Kitô. Việc đối chiếu với các thiên thần tiếp tục nêu bật tương quan giữa Đức Giêsu và loài người. Đức Giêsu là người anh em của họ, vì người chia sẻ điều kiện lịch sử, ghi dấu bằng ranh giới của sự khổ đau đạt tột đỉnh với cái chết trên thập giá. Ngài chìm ngập bên trong điều kiện lịch sử

Cuối cùng của phần thứ nhất này không chỉ tóm tắt tất cả truyền thống đi trước, mà cũng loan báo hai đề tài của phần 2 liên quan tới phẩm giá tư tế của Đức Giêsu nữa. Trước hết là bốn câu phần nhập đề trong chương 1. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi vượt hơn họ bấy nhiêu. Phần dẫn nhập tác phẩm được gọi là thư gửi tín hữu Do Thái này khiến cho người đọc ngạc nhiên. Ai quen với các thư của Thánh Phaolô hay của truyền thống Phaolô đều biết rằng phần nhập đề thư có một cấu trúc đặc biệt, gồm tên người gửi và các tước hiệu, tên người nhận và sau cùng là lời chào. Những yếu tố này không thấy ở đây. Chính vì thế nên các học giả cho rằng tác phẩm chép lại một bài diễn văn hay một bài thuyết giảng phụng vụ, chứ không phải là một bức thư. Nhưng bên cạnh hình thức văn chương bề ngoài đó, cũng phải ghi nhận tất cả sự trau chuốt hình thái của bốn câu mở đầu. Trong văn bản Hy Lạp, nó là một câu dài nhất với tiết nhịp và vần điệu của một bài thánh thi nhằm gây ấn tượng cho người nghe, vì trong giọng văn, soạn giả tìm cách chơi chữ và chơi cả âm điệu. Sự trau chuốt hình thái văn chương ấy lại đi song song với một nội dung thần học vô cùng xúc tích và cứu phần dẫn nhập bài giảng khỏi rơi vào một loại hùng biện lỗi thời. Kết cấu văn chương hoàn toàn ăn khớp với cấu trúc đề tài. Thiên Chúa Cha và con người là chủ từ của các mệnh đề chính, đồng thời cũng là các nhân vật chính của hành động lý tưởng được cử hành ở đây với giọng văn có sắc thái phụng vụ. Toàn văn bản gồm hai thì hay hai lúc, thì thứ hai được tháp vào thì thứ nhất qua một mệnh đề phụ tiếp nối với tiến triển tự phát, di chuyển theo kiểu làn sóng tiếp nối nhau. Bên trong kết cấu hai phần này là các khẳng định song song, đôi khi đối nghịch nhau hay bổ túc cho nhau hoặc tương xứng với nhau. Nếu muốn viết lại kết cấu nói trên, có thể diễn tả như sau. Phần 1 gồm câu 1 và 2 theo cấu trúc ABC. A. Thiên Chúa đấng đã nói trong quá khứ với cha ông nơi các ngôn sứ, giờ đây nói với chúng ta trong một người con. B. Mà Ngài đặt làm thừa kế đại đồng. C. Nhờ người, Ngài đã tạo dựng thế giới. Phần 2 gồm câu 3 và 4, cũng theo cấu trúc ABC. A. Người con đó là phản ánh huy hoàng và in dấu thực tại của Ngài, duy trì vũ trụ với lời quyền năng của mình. B. Sau khi đã đạt sự thanh tẩy tội lỗi, đã ngự bên hữu hoàng thượng trên trời. C. Đã trở thành cao vượt hơn các thiên thần bao nhiêu, thì danh hiệu người đã thừa kế lại càng khác biệt bấy nhiêu. Văn bản phân tích như trên cho chúng ta cảm tưởng tác giả muốn mở đầu bài giảng bằng cách lôi kéo sự chú ý của độc giả và thính giả theo một luật thông thường của khoa hùng biện cổ điển. Cũng có thể là ông đã sử dụng lại một vài công thức thuộc truyền thống phụng vụ hay các kiểu nói quen thuộc trong giáo lý của giáo hội tiên khởi. Phần thứ hai của văn bản Hy Lạp bắt đầu bằng đại danh từ tiếp liên Hos, ám chỉ Chúa Con. Trong nhiều văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đại danh từ Hos này dẫn nhập vào một bài thánh thi hay một công thức tuyên xưng lòng tin. Sự kiện này có thể là dấu chỉ cho thấy bối cảnh phụng vụ của toàn tác phẩm. Lời mặc khải và hoạt động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử định nghĩa cho các cơ cấu nền tảng của phụng vụ trong cộng đoàn đang công bố và tiếp nhận lời Chúa và hiện thực việc tưởng niệm hoạt động của người. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. Với một tiến trình hành văn ưa thích kiểu đối kháng, trước hết tác giả khẳng định sự kiện mới mẻ và định đoạt ghi dấu khúc rẽ lịch sử trong hoạt động mặc khải của Thiên Chúa. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn
nơi người con.

Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa, trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông ở đây không có nghĩa hẹp chủng tộc mà có nghĩa tôn giáo thiêng liêng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma gọi các tín hữu gốc ngoại giáo theo Kitô giáo là con cái của tổ phụ Abraham hay con cái của thế hệ xuất hành. Từ các ngôn sứ cũng phải được hiểu theo trong nghĩa rộng, vượt ngoài phạm vi các tác phẩm ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Thật ra nó bao trùm toàn vòng cung của việc mặc khải hay mọi bút tích được coi như lời tiên tri liên quan tới việc thành toàn sau hết trong thời cứu thế. Tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu ý thức được rằng mình thuộc về giai đoạn cuối cùng này của lịch sử cứu độ, bởi vì để xác định thời mình đang sống, ông dùng một công thức có các sắc thái loan báo thời cứu thế, vào thời sau hết này, hay sát nghĩa hơn, vào sự tận cùng của các ngày. Be'aharit hay Yamim trong tiếng Do Thái, hay Efes Khatu Ton Hemeron trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng. Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Đây có thể là kiểu dịch văn bản Hy Lạp, trong đó trước từ con, thiếu định quán từ. Nhưng chính vì thế nó nêu bật phẩm giá là con Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể làm người. Thiên Chúa cắm lều sống giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong bài Thánh Thi Kitô Học dẫn nhập Phúc Âm.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu rất người: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Câu hỏi ấy giả thiết rằng trong nước trời cũng có bậc thang, cũng có người trên kẻ dưới, và ai cũng muốn biết mình đứng ở đâu. Chúa Giêsu không tranh luận, người gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông rồi trả lời bằng chính hình ảnh ấy. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 526 nói rõ điều đó. Trở nên bé nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa là điều kiện để vào nước trời. Để được vậy, cần phải tự hạ, phải trở nên bé mọn. Như thế, sự cao trọng trong nước trời không đo bằng chức vụ hay thành tích, mà đo bằng chỗ thấp mà người ta dám đứng. Nhưng bài tin mừng hôm nay còn một vế thứ hai, và vế này rất dễ bị bỏ qua. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Nghĩa là không chỉ tôi phải trở nên bé nhỏ, mà tôi còn không được phép coi thường bất cứ ai bé nhỏ. Rồi Chúa kể dụ ngôn con chiên lạc và kết luận: Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong mắt người chăn chiên, 99 con không làm cho một con trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Clara, người phụ nữ thần Assisi. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, có tài sản và có tương lai. Năm 18 tuổi, Ngài trốn khỏi nhà trong đêm để đi theo con đường của Thánh Francisco, rồi sống hơn 40 năm trong tu viện San Damiano nghèo nèn. Điều Ngài xin Đức Giáo Hoàng không phải là đặc ân được miễn trừ, mà là đặc ân được giữ sự khó nghèo. Ngài đã chọn ở lại nhỏ bé cho đến chết. Và chính vì thế mà hôm nay cả giáo hội còn nhớ đến Ngài. Còn chúng ta thì sao? Bậc thang mà các môn đệ hỏi hôm ấy vẫn dựng lên trong đời sống của mình, kể cả trong nhà thờ. Ai được xướng tên trong danh sách ân nhân? Ai ngồi hàng ghế đầu? Ai được cha xứ nhớ mặt? Ai được giao việc quan trọng trong hội đoàn? Và cùng lúc đó, có những người rất dễ bị bỏ quên. Một cụ già đau yếu không còn đi lễ được. Một gia đình di dân mới đến chưa quen ai. Một em thiếu nhi chậm hiểu trong lớp giáo lý. Một người từng vấp ngã nên ngại bước vào nhà thờ. Chúa nói với chúng ta hai điều trong cùng một hơi thở. Hãy nhận lấy chỗ nhỏ bé và đừng để ai bị coi là nhỏ bé đến mức không đáng để mình đi tìm. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta làm một việc rất cụ thể. Nhớ đến một người mà cộng đoàn đã lâu không nhắc tên, rồi gọi một cuộc điện thoại, ghé thăm một lần, hoặc đơn giản là cầu nguyện đích danh cho người ấy. Đó là cách chúng ta bước đi theo người mục tử đã bỏ 99 con lại để đi tìm một con. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tự hạ để trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa. Đừng đo lường đời mình bằng địa vị hay công trạng. Xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để nhận ra những người đang bị bỏ quên chung quanh mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Clara, xin cho chúng con dám chọn phần nhỏ bé, vì biết rằng Chúa không muốn để mất một ai. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Uruguay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây sẽ là một hồng ân dành cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Milton Trocoli của giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, cho biết tin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới, sẽ là cơ hội để củng cố công cuộc loan báo tin mừng, làm mới niềm hy vọng và tái khẳng định các cội nguồn Kitô giáo của dân tộc Uruguay. Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi thực sự đón nhận chuyến viếng thăm này như một món quà, như một hồng ân. Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ là dấu chỉ của sự gần gũi và hiệp thông đối với mọi tín hữu và toàn thể đất nước. Theo Đức Tổng Giám mục Giáo phận Trocoli, tại Uruguay, Đức Leo sẽ đến để củng cố giáo hội trong hành trình đức tin, khích lệ giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và củng cố các tín hữu trong ơn gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Nói về ý nghĩa của chuyến viếng thăm tại một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu tục hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố căn tính và sứ mạng của giáo hội. Đây là một cách tiếp cận đặc biệt quý giá đối với Uruguay, nơi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng bằng đối thoại, tôn trọng và phục vụ. Đức Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Uruguay sau Thánh John Paul thứ hai, người đã hai lần viếng thăm quốc gia này. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chặng dừng chân của Đức Leo thứ 14 tại Uruguay chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng tham dự các cử hành trọng thể kính Đức Mẹ 33 vị anh hùng, bổn mạng của đất nước. Đức cha Trocoli kêu gọi toàn thể giáo hội tại Uruguay chuẩn bị tâm hồn cho chuyến viếng thăm như một cơ hội mục vụ đích thực. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng đến với tư cách là vị mục tử của giáo hội Hoàng Vũ để nâng đỡ một đoàn chiên nhỏ bé đang cần được đồng hành và được củng cố trong sứ mạng của mình. Tôi tin chắc Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, mọi người sẽ đến để gặp gỡ Ngài với ước mong được nhìn thấy và lắng nghe Ngài.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Gần 2.000 linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của quỹ CARF trong năm 2025. Quỹ CARF đã hỗ trợ việc đào tạo gần 2.000 linh mục và chủng sinh đến từ 85 quốc gia và 1.200 giáo phận, phần lớn thuộc những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn trong năm học 2024-2025. Đó là thông tin được nêu trong báo cáo thường niên do tổ chức Tây Ban Nha này công bố. Quỹ hiện do ông Fernando Martin Safausen làm chủ tịch và được thành lập theo sáng kiến của chân phước Alvaro del Portillo, bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Trong tổng số 1.960 học viên nhận học bổng, 691 người học thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá Santa Croce ở Roma hoặc Đại học Navarra Tây Ban Nha của Opus Dei. 686 người theo học tại Học viện Cao đẳng Tôn giáo, 246 người học giáo luật, 143 người học triết học và 123 người học truyền thông xã hội. Ngoài ra, còn có 71 học viên dự thính theo học nhiều môn học khác nhau nhưng không tham dự các kỳ thi. Các linh mục và chủng sinh này đến từ 25 quốc gia châu Phi, 25 quốc gia châu Âu, 13 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, 9 quốc gia Nam Mỹ, 7 quốc gia Trung Mỹ, 3 quốc gia Bắc Mỹ và 3 quốc gia châu Đại Dương. Trong buổi giới thiệu báo cáo thường niên, ông Chủ tịch Fernando Martin đã gửi lời tri ân đến 5.200 ân nhân thường niên của quỹ, những người đã đóng góp gần 10,5 triệu euro. Ông nhấn mạnh, lòng quảng đại của các ân nhân bảo đảm không một người trẻ nào có ơn gọi phải từ bỏ việc đào tạo toàn diện chỉ vì thiếu phương tiện tài chính. Ông khẳng định, trong một thế giới đầy biến động và chia rẽ như hiện nay, hình ảnh người linh mục như chiếc cầu nối của hòa bình, hòa giải và tình yêu thương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tổng nguồn quỹ, 80% được dành gần như hoàn toàn cho các học bổng đào tạo thông qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Những hỗ trợ này cũng dành cho các tu sĩ và giáo viên dạy giáo lý. Một phần nhỏ còn lại được dành cho quỹ bảo trợ hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ sứ mạng mục vụ tại nhiều nơi trên thế giới thông qua việc cung cấp các đồ dùng phục vụ cho những giáo hội có điều kiện khó khăn hỗ trợ việc cử hành phụng vụ tại các giáo xứ thiếu thốn, trợ giúp y tế cho các chủng sinh và linh mục phải rời xa quê hương, chăm sóc và hỗ trợ các linh mục cao tuổi không có người thân bên cạnh. Trong năm 2025, 4 cựu học viên từng nhận học bổng của quỹ CARS đã được bổ nhiệm làm giám mục. Trong số này, một vị đã được tấn phong. Đó là Đức Tổng Giám mục Simon Bolivar Sanchez Carrion, Tổng Giám mục Hiệu tòa Rosella và Sứ thần Tòa Thánh tại Honduras, người Ecuador đầu tiên được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống mừng đại lễ bổn mạng Hiệp hội. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống long trọng mừng đại lễ Kính Thánh Đa Minh bổn mạng Hiệp hội. Đây là cơ hội để các chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn quy tụ về ngôi nhà chung tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa để gặp gỡ nhau và chia sẻ trong bầu khí thân tình. Trước thánh lễ, các chị em quy tụ tại nhà nguyện để cùng lắng nghe chia sẻ của chị Tổng phụ trách Maria Chu Thị Dân về căn tính và đường hướng của Hiệp hội theo tinh thần Đa Minh. Thánh lễ mừng Kính Thánh Đa Minh được cử hành lúc 16:20 do cha Giuse Nguyễn Cao Luật dòng Đa Minh, nguyên giám tỉnh, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy dòng Đa Minh và cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, trưởng ban phụng vụ giáo phận Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ gồm các chị em trong hiệp hội và một số em sinh viên. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Giuse chủ tế nhấn mạnh: mừng kính lễ Thánh Đa Minh, chúng ta không chỉ mừng kính một vị thánh, nhưng là trở về với chính ơn gọi của mình, trở về căn tính sâu xa nhất của đời sống hiệp thông, đời sống hiệp hội. Linh đạo Đa Minh là hành trình tìm kiếm chân lý. Thánh Đa Minh đã sống trọn vẹn tinh thần này. Ngài không xây dựng cộng đoàn dựa trên sự đồng thuận dễ dãi hay những quy luật cứng nhắc, nhưng trên nền tảng sâu xa là cùng nhau tìm kiếm sự thật và cùng nhau sống tình huynh đệ. Hành trình tìm kiếm sự thật đòi hỏi sự khiêm tốn, nghĩa là chấp nhận mình chưa nắm trọn vẹn sự thật. Vì thế, chúng ta cần đến nhau, cần lắng nghe nhau, cần khiêm tốn bước đi cùng nhau. Trong sự khiêm tốn ấy, Đức Maria Mẹ Sự Sống là mẫu gương hiệp nhất trong đức tin. Trong ánh sáng này, Hiệp hội Đức Maria Mẹ Sự Sống được mời gọi ý thức rằng mình không phải là một nhóm người cùng nhau làm một công việc, nhưng là một cộng đoàn được quy tụ bởi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn mừng kính vị thánh bổn mạng Đa Minh của Hiệp hội được khép lại lúc 17:20 với bữa cơm tràn đầy bầu khí hân hoan và thánh thiện.
2: Tin Vatican, điều gì đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến tông du tại Nam Mỹ? Với thông báo hôm 5 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức xác nhận những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua, đó là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ tông du lần đầu tiên tại châu lục có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới, bên cạnh Peru, được Ngài xem như quê hương thứ hai, nơi Ngài đã sinh sống nhiều thập niên. Chuyến tông du còn đưa Ngài đến Uruguay và Argentina. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm ba thành phố, thủ đô Montevideo, Paysandú và Florida tại Uruguay. Tiếp đến, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài đến Argentina, ngoài thủ đô Buenos Aires, Ngài còn đến thành Córdoba, trung tâm trí thức của đất nước, và đền thánh Đức Mẹ tại Luzon. Sau cùng, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Ngài sẽ thăm Peru với các điểm dừng chân gồm thủ đô Lima cùng các thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chỉ riêng thời lượng lưu lại ở từng quốc gia cũng cho thấy những ưu tiên rất rõ ràng. Tại Uruguay, quốc gia bị tục hóa cao nhất Nam Mỹ, Đức Thánh Cha sẽ ở 3 ngày. Tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco tiền nhiệm, quốc gia mà Đức Cố Giáo Hoàng chưa từng trở về thăm trong thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Leo sẽ ở 4 ngày. Còn tại Peru, nơi Ngài từng phục vụ với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo 8 năm, từ năm 2015 đến 2023, và cũng là nơi Ngài nhập quốc tịch, Ngài sẽ lưu lại 5 ngày. Hành trình này đánh dấu sự trở lại của một vị giáo hoàng tại Uruguay và Argentina sau nhiều thập niên vắng bóng. Đồng thời, tại Peru, nó khép lại một biểu tượng hành trình cuộc đời đã bắt đầu từ những năm 1980. Đây là một chuyến đi nói lên nhiều điều về con người Robert Francis Revolt, tục danh của Đức Leo. ngay trong lời chào đầu tiên gửi đến các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5 năm 2025, vị giáo hoàng mới đã nhắc đến giáo phận Chiclayo và người dân nơi ngài từng thi hành sứ vụ mục tử. Khác với một số người tiền nhiệm, Đức Prevost vẫn duy trì mối liên hệ chân thành và sâu sắc với những người từng biết ngài với tư cách là giám mục và nhà truyền giáo. Ngài không phải là hình ảnh của một nhà truyền giáo được xây dựng qua diễn văn, hình ảnh hay tuyên truyền, mà là một vị mục tử thực sự đã cùng chia sẻ

0: của mình thành một bản tuyên ngôn. Ngài là một con người thực tế và giàu đức tin, nay trở về những nơi đã hình thành nên sứ vụ giám mục của mình, những nơi mà tên tuổi của Ngài vẫn luôn được người dân nhắc đến với tất cả lòng yêu mến. Sau thông báo chính thức này, trong những tuần tới, Tòa Thánh sẽ công bố chương trình chi tiết của chuyến tông du, bao gồm thời gian, địa điểm, các cử hành phùng vụ và các cuộc gặp dự kiến tại từng chặng dừng chân.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, 7.000 người Ba Lan sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul. Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ được gửi đến hãng thông tấn Công giáo Ba Lan, khoảng 7.000 người Ba Lan dự kiến sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 8 năm tới. Theo Linh mục Thomas Kopri-Aniuk, Giám đốc Văn phòng, khoảng 6.000 người sẽ khởi hành từ Ba Lan sang Hàn Quốc, trong khi khoảng 1.000 bạn trẻ Ba Lan khác sẽ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027 với chủ đề Hãy căng đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Theo truyền thống của Quốc tế Giới Trẻ, chương trình sẽ bắt đầu với những ngày tại các giáo phận, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, trước khi các sự kiện chính tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8. Một dự án giáo dục và đào tạo sẽ được khởi động vào tháng 9 tới đây nhằm giới thiệu ý nghĩa của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và chuẩn bị các bạn trẻ cho kỳ đại hội sắp tới. Sáng kiến này do Văn phòng Tổ chức Toàn quốc Ngày Quốc tế Giới Trẻ triển khai tại Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Giới Trẻ đáng nhớ được tổ chức tại Cracovia, Ba Lan, Văn phòng Toàn quốc Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ mời gọi giới trẻ trên khắp Ba Lan khám phá và tiếp nối di sản của sự kiện này. Linh mục Thomas cho biết, mục tiêu của dự án là giúp thế hệ trẻ tiếp tục nhận thức sâu sắc về di sản của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Ngài bày tỏ hy vọng rằng việc tìm hiểu tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong giáo hội thông qua việc tham gia vào các cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và đời sống giáo xứ. Cha Kopri-Aniuk nhấn mạnh, điều quan trọng là giúp các bạn trẻ nhận ra rằng giáo hội không chỉ giới hạn trong giáo xứ hay trường học, nơi các em thường xuyên tiếp xúc với linh mục hoặc nữ tu, nhưng còn là một giáo hội mang tính hoàn vũ. Ngài cũng cho biết dự án sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, một nơi mà nhiều người trẻ thường nghĩ là rất khó có cơ hội tiếp cận. Nhưng cha nói, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham quan tòa nhà, nơi những quyết định quan trọng đối với giáo hội tại Ba Lan được đưa ra. Dự án sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw. Các đoàn thể, mỗi đoàn tối đa 50 người, có thể ghi danh tham gia thông qua mẫu ghi danh trực tuyến. Các buổi tham quan được tổ chức vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu với 3 khung giờ, 9:30 đến 11 giờ, 11 giờ đến 12:30, 12:30 đến 14 giờ. Trong chương trình kéo dài khoảng 90 phút, các tham dự viên sẽ bắt đầu bằng một giờ cầu nguyện ngắn tại nhà nguyện và kính viếng thánh tích của Thánh Gioan Phaolô thứ Hai. Sau đó, họ sẽ tham quan triển lãm Thánh Gioan Phaolô thứ Hai trên hành trình Ngày Giới Trẻ Thế Giới với sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi, nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạn đông nam, nơi có Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành, theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các cư sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thừa sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức và chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng UCAN News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất, tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tên Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận, tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực, và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giêsu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Matthew thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilê. Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Matthew ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn. Thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giêsu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang ra như chúng ta cào cấu, bám víu mà bám gì đó, không phải bám vào Thiên Chúa. Để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm. Rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách thì không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin cho con được bước đến với Ngài." Đức Giêsu nói: "Cứ bước." Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả, cho dù là sóng gió chập trùng. Nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan, cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần chính chúng ta cũng cảm thấy chao đảo. Hơn một lần chúng ta thấy sự chất vấn từ sâu thẳm: Thiên Chúa có thực sự ở trên con thuyền cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Ngài để cho chúng ta tự mình chèo chống? Có những lúc chúng ta muốn buông Thiên Chúa để tìm một sự bám víu khác ngoài Chúa. Trong lúc hoảng loạn, Thánh Phêrô đã kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu con." Sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha, kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó nghĩ đến mẹ của nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: "Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con." Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô, và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đón nhận. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm lòng mến cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, Xin Chúa thêm niềm hy vọng cho chúng ta.
1: Amen.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

ta vừa nghe cũng thế, cứ nói đến sự bình an đối lập với sóng gió, Thiên Chúa đối lập với ác thần sự dữ. Các môn đệ sau một ngày vất vả và sau biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ, mọi người có thể muốn tung hô Chúa Giêsu trở thành một vị vua, nhưng Chúa Giêsu nói các môn đệ: anh em hãy chèo thuyền qua bên kia. Trong lúc các môn đệ chèo thuyền qua bên kia thì Chúa Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện, để đàm đạo với Cha của mình. Và trong lúc các môn đệ ra khơi thì sóng gió ập đến, và rồi Chúa Giêsu đã đến với các ông. Thế nhưng các ông lại tưởng ma, sợ hãi. Và chỉ khi Chúa Giêsu lên trên thuyền thì mọi sự sóng gió đều yên lặng, và tất cả mọi người đã nói: thật ông này là con Thiên Chúa. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được sức mạnh sự ác Satan, và chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho con người vững bước tiến đi trong sự bình an trước sóng gió của cuộc đời. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu mới là nguồn bình an đích thực. Sau khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng, bởi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự giữ. Đi trên biển của Chúa Giêsu chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền năng và chiến thắng trên sự giữ. Và khi Chúa Giêsu đi trên biển đó, chứng tỏ quyền năng của Chúa Giêsu sẽ làm cho những đau khổ, sự bất an được trở nên bình an. Nơi đâu có Chúa Giêsu, ở đó có bình an. Và vì thế cuộc đời của người Kitô hữu không thể tránh khỏi trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Những lúc như thế hơn bao giờ hết đòi hỏi người Kitô hữu biết chạy đến với Chúa Giêsu. Nếu biết đặt người ở trung tâm của cuộc đời mình thì họ sẽ tìm kiếm được bình an nội tâm, cho dù có gặp biết bao sóng gió, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ, nếu mỗi người biết chạy đến với người qua việc lắng nghe, thực thi lời của Thiên Chúa và đón nhận mình máu thánh của người qua mỗi lần tham dự thánh lễ, và cũng như bắt chước Chúa Giêsu năng cầu nguyện. Những người biết đến với Chúa Giêsu là những người biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa. Các môn đệ trong đoàn tin mừng hôm nay sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Chính sợ hãi đó, các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu. Các ông đã ngộ nhận Chúa Giêsu là ma. Chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ: thầy đây đừng sợ. Một lời trấn an còn hơn một lời trấn an nữa, vì đây chính là một lời mặc khải của Chúa Giêsu, nói cho con người biết Thiên Chúa sẽ đè bẹp sự dữ, sẽ đè bẹp Satan. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xua đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu những lo lắng trong cuộc đời của những ai đi theo Chúa Giêsu.
Vì thế Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy biết tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của Người. Bởi vì khi Người xuất hiện thì gió biển đều yên lặng. Khi Người có mặt thì chắc chắn có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã sấp mình thờ lạy Người. Thầy quả là con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng của các môn đệ đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác của các ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần đòi hỏi chúng ta hãy xác tín và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta cần Chúa Giêsu thanh luyện đức tin của chúng ta để qua những thử thách chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu giữa muôn vàn những khó khăn, vất vả, những nguy khốn, để mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ, đủ đức tin, đủ trung thành, bước đi cùng với Chúa Giêsu trong sự bình an. Kính thưa các bà anh chị em, chỉ khi có Chúa Giêsu, chỉ khi có sức mạnh của Thiên Chúa, con người chúng ta mới có thể đứng vững. Chỉ khi chúng ta bám mắt nhìn vào Chúa Giêsu và trông cậy vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới có đủ sức đi trong hành trình đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta bị những cám dỗ, những sóng gió vùi dập chúng ta là khi chúng ta đã để cho những điều đó quyến rũ cũng như làm cho chúng ta không còn nhìn vào Chúa Giêsu nữa, bị chi phối hoàn toàn. Câu chuyện Phêrô khi xin Đức Giêsu lạy Thầy, quả là Thầy thì xin cho con đi đến với Thầy. Và Chúa Giêsu bảo cứ đến. Lúc đầu Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu và ông đã đi, và ông đi được trên mặt nước. Thế nhưng khi ông thấy sóng gió thì ông đã không còn nhìn thấy quyền năng của Chúa Giêsu nữa, và ngay lúc đó là ông bị chìm và ông đã phải kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu vớt con." Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chắc chắn hình ảnh của Phêrô là hình ảnh của giáo hội, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Nếu giáo hội không có Chúa Giêsu, nếu giáo hội không đặt sự tín thác vào Chúa Giêsu, không đặt sự tín thác vào Thánh Thần hướng dẫn, thì giáo hội sẽ bị sự giữ ác thần nhấn chìm. Nhưng nếu một khi giáo hội tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho dù những phong ba bão táp của cuộc đời thì vẫn không thể làm cho con thuyền của giáo hội bị chìm được, bởi vì có Chúa Giêsu trong con thuyền đó. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn hướng cuộc đời của chúng ta về Chúa Giêsu thì chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta. Sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta như Thiên Chúa ở với ngôn sứ Elia, để cho ông có đủ nghị lực tiếp tục hành trình của Thiên Chúa trao phó cho ông. Mỗi người chúng ta cũng thế. Mà để có được Chúa Giêsu ở với chúng ta trong hành trình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đó là luôn năng đến với Chúa Giêsu, luôn bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện như trong bà

Sự ồn nào đó là những cái của thế gian, của ma quỷ. Những sự ồn ào đó nó sẽ làm chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa qua sự yên tĩnh, qua sự thầm lặng, qua đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta, và nhất là chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa, qua việc thực thi lời của Chúa, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày để kính múc sức mạnh từ Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Và rồi chúng ta có được sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trước sóng gió của cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, cần có xin kể một câu chuyện. Có một người leo núi, rất thích leo núi. Nhưng hôm đó thời tiết xấu, khi leo được lưng chừng, ông trượt chân té ngã. Và rồi trong lúc té đó, ông đã hên bám vào được một cành cây. Trong khi đu đưa trên cành cây, ông nói: lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa cứu con với. Và một tiếng vọng lại: có, ta sẽ cứu con. Con cứ việc buông tay ra, ta sẽ cứu con. Thế nhưng ông trả lời: tôi đâu có ngu mà buông tay ra. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng có thể như người leo núi này. Vì thế chúng ta cần xin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những sóng gió cuộc đời, chúng con luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa là đấng nơi chúng con sẽ được sự bình an, nghỉ ngơi. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm, stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường, nhiều góc cạnh của nhau mới giúp cái người đó được. Và người

0: Ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp cho khoảng 40%. Thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi. Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt, nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm. Ví dụ như Prozac, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin trong máu, nó giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ hai của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác, là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine và dopamine reuptake, là hai kết hợp hai loại để tạo cái hưng phấn và giúp cho người đó thoát ra khỏi cái trầm cảm. Thì đó nó ba cái dạng thuốc chính người ta hay dùng cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên ba cái dạng thuốc này đòi hỏi một cái người bác sĩ phải có chuyên môn và lượng giá xem là mình bị thiếu hụt cái gì và nó do đâu mà ra, rồi từ đó họ mới cho mình cái thuốc đó. Cái thuốc này nó có cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là người đó có khi uống có thể cảm thấy khó chịu, khó ngủ, hay là cảm thấy mất thăng bằng và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được, người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta thấy mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng, thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao, là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation, hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện. Bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là cái có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamin nó qua qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình, để can thiệp để cứu người đó kịp thời để chạy cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thường nó rất là đắt tiền nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc, nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc, làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình nó rất là quan trọng, hay gọi người ta gọi là cái tâm cảm của mình nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực, hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm là có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Đó. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc. Ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại. Hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, người đó quay lưng lại với mình, nói cuộc đời tôi là không có ai quan tâm được tôi hết.
1: Tức là phóng đại mọi nỗi đau đúng không ạ?
0: Phóng đại hoặc là vơ đủ cả nắm một cách nào đó, làm vơ đủ cả nắm theo một cách tiêu cực. Nghĩa là một sự kiện thôi mình coi nó là tất cả. Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu con người chúng ta, thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả. Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có những cái thành công khác. Tôi cũng có cái tốt khác trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng có người khác thương tôi, chứ không phải chỉ có người này. Và vì người này không thương tôi nên tất cả thế giới sụp đổ. Đó là cái lệch lạc về nhận thức. Và từ đó nó gọi là đi sang cái người ta gọi là positive psychology, là cái tâm lý tích cực. Cái người trầm cảm thì cần giúp cho họ có cái tâm lý tích cực trở lại. Bằng cách nào? Thì ví dụ như là sống cái giây phút hiện tại. Ta hay dùng cái từ này. Những người bị trầm cảm thì được nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào? Chúng ta thử ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm cái ly nước đó. Ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình nó có cái vị gì. Sống nếm hay là kinh nghiệm có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó. Thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này, là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước. Còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có, đang
1: ở hiện tại
0: nơi con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những cái đó là người đó tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở, tập cầu nguyện,
1: tập
0: nhìn nhận, tĩnh tâm. Đó là cái mà đạo chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình. Mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện, mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
1: quý báu.
0: Quý báu, đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được cho dù không khí có tới ngay đó.
1: Mình không dám hít thở.
0: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn. Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ, bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn. Là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, làm việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
1: Mình thấy mình có giá trị hơn, đúng không?
0: Đúng vậy, mình có giá trị hơn và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó, là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? Đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt và có khả năng thành công,
1: dễ thực hiện được,
0: dễ thực hiện. Mình đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái, mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được, và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách. Ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender. Mình đặt cái mùi hương đó, đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
1: mùi hương.
0: Người ta gọi là aromatherapy đó. Trị liệu bằng hương liệu đó. Thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, không vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì? Là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
1: kết nối với thiên nhiên.
0: Kết nối thiên nhiên. Mà nhưng mà cái đó rất là tốt, tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn.
1: Yeah.
0: Não mình hít không khí trong lành và mình nhìn mọi thứ và mình kết nối với thiên nhiên trở lại và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống.
1: Mm.
0: Nếu mình ở trong thành phố thì cái này nó khó. Nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo, nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc. Nhiều khi mình nghe một bản nhạc mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại. Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và người này có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì? Là trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ như trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá thì đó, mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nó cái thành công nhỏ nó lớn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó. Và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể hay là do mất mát. Và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách để giúp cái người đó vượt qua. Đó là cái mình có thể chia sẻ.
1: Dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay, là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến bước đường cùng được không thưa cha?
0: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì. tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo, nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt của tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng bằng cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu, thì anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết rồi, có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, một ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hai chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ. Và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
1: đau khổ.
0: Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con. Tại vì nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên bắt đầu kết án bản thân nó. Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa
0: cha? Từ đầu, từ nhỏ như vậy, nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó. Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có cái sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria, chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lạnh tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giêsu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilee.

Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Matthew ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn. Thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giêsu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang ra như chúng ta cào cấu, bám víu, mà bám gì đó không phải bám vào Thiên Chúa, để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm, rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách
không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: Thưa Ngài, nếu là Ngài xin cho con được bước đến với Ngài. Đức Giêsu nói: Cứ bước. Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả cho dù là sóng gió chập trùng. Nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan. Cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần chính chúng ta cũng cảm thấy chao đảo. Hơn một lần chúng ta thấy sự chất vấn từ sâu thẳm: Thiên Chúa có thực sự ở trên con thuyền cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Ngài để cho chúng ta tự mình chèo chống? Có những lúc chúng ta muốn buông Thiên Chúa để tìm một sự bám víu khác ngoài Chúa. Trong lúc hoảng loạn, Thánh Phêrô đã kêu lên: Lạy Ngài, xin cứu con. Sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó, nó nghĩ đến mẹ của nó, nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con. Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đón nhận. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm lòng mến cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác, thì dù có nói đúng sự thật, cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi, nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Chồng giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng Đông Nam, nơi có Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các cư sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạn Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, tổng giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết, công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước, nơi ngài từng làm nhà thừa sai, đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là tổng giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức về chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng UCAN News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất, tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristóbal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận, tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực, và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

0: vừa nghe cũng thế, cứ nói đến sự bình an đối lập với sóng gió, Thiên Chúa đối lập với ác thần sự dữ. Các môn đệ sau một ngày vất vả và sau biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ, mọi người có thể muốn tung hô Chúa Giêsu trở thành một vị vua, nhưng Chúa Giêsu nói các môn đệ: anh em hãy chèo thuyền qua bên kia. Trong lúc các môn đệ chèo thuyền qua bên kia thì Chúa Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện, để đàm đạo với Cha của mình. Và trong lúc các môn đệ ra khơi thì sóng gió ập đến, và rồi Chúa Giêsu đã đến với các ông. Thế nhưng các ông lại tưởng ma, sợ hãi. Và chỉ khi Chúa Giêsu lên trên thuyền thì mọi sự sóng gió đều yên lặng, và tất cả mọi người đã nói: thật ông này là con Thiên Chúa. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được sức mạnh sự ác Satan, và chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho con người vững bước tiến đi trong sự bình an trước sóng gió của cuộc đời. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu mới là nguồn bình an đích thực. Sau khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng, bởi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự dữ. Đi trên biển của Chúa Giêsu chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền năng và chiến thắng trên sự dữ. Và khi Chúa Giêsu đi trên biển đó, chứng tỏ quyền năng của Chúa Giêsu sẽ làm cho những đau khổ, sự bất an được trở nên bình an. Nơi đâu có Chúa Giêsu, ở đó có bình an. Và vì thế cuộc đời của người Kitô hữu không thể tránh khỏi trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Những lúc như thế hơn bao giờ hết đòi hỏi người Kitô hữu biết chạy đến với Chúa Giêsu. Nếu biết đặt người ở trung tâm của cuộc đời mình thì họ sẽ tìm kiếm được bình an nội tâm, cho dù có gặp biết bao sóng gió, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ, nếu mỗi người biết chạy đến với người qua việc lắng nghe, thực thi lời của Thiên Chúa và đón nhận mình máu thánh của người qua mỗi lần tham dự thánh lễ, và cũng như bắt chước Chúa Giêsu năng cầu nguyện. Những người biết đến với Chúa Giêsu là những người biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa. Các môn đệ trong đoàn tin mừng hôm nay sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Chính sợ hãi đó, các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu. Các ông đã ngộ nhận Chúa Giêsu là ma. Chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ: thầy đây đừng sợ. Một lời trấn an còn hơn một lời trấn an nữa, vì đây chính là một lời mặc khải của Chúa Giêsu, nói cho con người biết Thiên Chúa sẽ đè bẹp sự dữ, sẽ đè bẹp Satan. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xua đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu những lo lắng trong cuộc đời của những ai đi theo Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy biết tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của Người. Bởi vì khi Người xuất hiện thì gió biển đều yên lặng. Khi Người có mặt thì sắc chánh có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã sấp mình thờ lạy Người. Thầy quả là con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng của các môn đệ đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác của các ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần đòi hỏi chúng ta hãy xác tín và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta cần Chúa Giêsu thanh luyện đức tin của chúng ta để qua những thử thách chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu giữa muôn vàn những khó khăn, vất vả, những nguy khốn, để mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ, đủ đức tin, đủ trung thành, bước đi cùng với Chúa Giêsu trong sự bình an. Kính thưa các bà anh chị em, chỉ khi có Chúa Giêsu, chỉ khi có sức mạnh của Thiên Chúa, con người chúng ta mới có thể đứng vững. Chỉ khi chúng ta bám mắt nhìn vào Chúa Giêsu và trông cậy vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới có đủ sức đi trong hành trình đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta bị những cám dỗ, những sóng gió vùi dập chúng ta là khi chúng ta đã để cho những điều đó quyến rũ cũng như làm cho chúng ta không còn nhìn vào Chúa Giêsu nữa, bị chi phối hoàn toàn. Câu chuyện Phêrô khi xin Đức Giêsu lạy Thầy, quả là Thầy thì xin cho con đi đến với Thầy. Và Chúa Giêsu bảo cứ đến. Lúc đầu Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu và ông đã đi, và ông đi được trên mặt nước. Thế nhưng khi ông thấy sóng gió thì ông đã không còn nhìn thấy quyền năng của Chúa Giêsu nữa, và ngay lúc đó là ông bị chìm và ông đã phải kêu lên lạy Ngài, xin cứu vớt con. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chắc chắn hình ảnh của Phêrô là hình ảnh của giáo hội, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Nếu giáo hội không có Chúa Giêsu, nếu giáo hội không đặt sự tín thác vào Chúa Giêsu, không đặt sự tín thác vào Thánh Thần hướng dẫn, thì giáo hội sẽ bị sự giữ ác thần nhấn chìm. Nhưng nếu một khi giáo hội tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho dù những phong ba bão táp của cuộc đời thì vẫn không thể làm cho con thuyền của giáo hội bị chìm được, bởi vì có Chúa Giêsu trong con thuyền đó. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn hướng cuộc đời của chúng ta về Chúa Giêsu thì chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta. Sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta như Thiên Chúa ở với ngôn sứ Elia, để cho ông có đủ nghị lực tiếp tục hành trình của Thiên Chúa trao phó cho ông. Mỗi người chúng ta cũng thế. Mà để có được Chúa Giêsu ở với chúng ta trong hành trình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đó là luôn năng đến với Chúa Giêsu, luôn bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện. Như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của mình trong sự thanh vắng. Đoạn tin mừng cũng như trong sách thánh thứ nhất, Chúa Giêsu đến trong sự yên tĩnh, trong sự cô tịnh, trong sự thanh vắng. Chỉ những ai tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thanh vắng, trong sự cô tịnh đó, thì những con người đó mới có thể gặp được Thiên Chúa. Còn sự ồn ào thì chắc chắn không thể gặp được. Bởi vì khi ồn ào, đó là những cái của thế gian, của ma quỷ. Những sự ồn ào đó, nó sẽ làm chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa qua sự yên tĩnh, qua sự thầm lặng, qua đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta, và nhất là chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa, qua việc thực thi lời của Chúa, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày để kính múc sức mạnh từ Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Và rồi chúng ta có được sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trước sóng gió của cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, cần có xin kể một câu chuyện. Có một người leo núi, rất thích leo núi. Nhưng hôm đó thời tiết xấu, khi leo được lưng chừng, ông trượt chân té ngã. Và rồi trong lúc té đó, ông đã hên bám vào được một cành cây. Trong khi đu đưa trên cành cây, ông nói: lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa cứu con với. Và một tiếng vọng lại: có, ta sẽ cứu con. Con cứ việc buông tay ra, ta sẽ cứu con. Thế nhưng ông trả lời: tôi đâu có ngu mà buông tay ra. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng có thể như người leo núi này. Vì thế chúng ta cần xin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những sóng gió cuộc đời, chúng con luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa là đứng nơi chúng con sẽ được sự bình an nghỉ ngơi. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đảnh chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong các số phát sóng trước đây, chương trình của chúng tôi đã từng đề cập về chủ đề người trẻ với trầm cảm stress. Và sau 2 năm thì tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm trong giới trẻ ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động. Vì sao? Phải chăng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này? Và trong ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi rất mong muốn sẽ mang đến cho quý vị, cung cấp đến cho quý vị nhiều thông tin hơn về vấn đề này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sự tư vấn từ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây thì chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề người trẻ bị trầm cảm. Tuy nhiên cái mức độ trầm cảm ngày càng nặng hơn trong giới trẻ, cũng như là cái độ tuổi bị trầm cảm nó đã mở rộng ra rất là nhiều. Phải chăng là chúng ta vẫn chưa hiểu đúng về cái căn bệnh trầm cảm này? Vậy thì không biết là bây giờ cái việc điều trị chứng bệnh trầm cảm này đã có tiến triển gì hay chưa? Và nếu như điều trị được rồi thì người bị trầm cảm có khả năng quay trở lại tái bị trầm cảm hay không thưa cha?
1: Phương pháp điều trị trầm cảm nặng hay là phương pháp mà giúp cho người ta thoát khỏi trầm cảm rất là nhiều và nó phát triển rất là dài nhiều năm nay rồi. Có rất là nhiều loại thuốc rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách sử dụng và phải có người có chuyên môn cho cái thuốc đó. Và nhiều khi nếu mà cho thuốc không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người đó. Vậy thì mình phải nhìn về vấn đề trầm cảm này bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Thứ nhất là góc cạnh thể lý, góc cạnh của thuốc, rồi góc cạnh của tâm lý, đó, rồi góc cạnh xã hội, môi trường, nhiều góc cạnh của nhau mới giúp cái người đó được. Và người ta nói rằng thuốc, người ta nghiên cứu, người ta thấy là thuốc giúp cho khoảng 40%, thuốc giúp rất là nhiều, nhưng mà giúp cho khoảng... có tác dụng tới 40% số người bị trầm cảm thôi. Có một vài nghiên cứu thấy như thế, nghĩa là thuốc rất là tốt nhưng mà một số người lại không có hiệu quả với thuốc. Vậy thì do đó mình phải nhiều phương pháp khác nhau. Vậy thì một trong những cái phương pháp người ta dùng đầu tiên mình phải nghĩ đến đó là thuốc. Thuốc thì nó có một cái loại người ta gọi là selective serotonin reuptake, nghĩa là sao? Selective serotonin reuptake inhibitor là cái thuốc này, một trong những cái thuốc đầu tiên về trầm cảm. Ví dụ như Prozac, khi người ta uống vô thì nó tăng cái lượng serotonin trong máu, giữ cái serotonin trong não đúng cái lượng nào đó để cho người ta thoát ra khỏi cái trầm cảm, tại vì cái chất serotonin nó rất quan trọng. Nhưng mà người ta thấy rằng không phải chỉ riêng cái đó không, thì sau này nó có một cái thế hệ hai của cái thuốc chống trầm cảm, đó là norepinephrine reuptake, nghĩa là nó lại tác động lên cái hoạt chất khác trong não của mình, cái hormone khác, là cái hormone norepinephrine, nó cũng giúp cho cái sự dẫn truyền của thần kinh trong não. Rồi một cái dòng thứ ba nữa là cái dòng thuốc norepinephrine

0: thăng bằng và cảm thấy buồn nôn. Cái tác dụng phụ đó người ta gặp rất là nhiều trong các cái loại thuốc chống trầm cảm. Kế đến là cái thuốc chống trầm cảm này nó không tốt cho phụ nữ mang thai. Do đó phải rất là cẩn trọng. Nếu đối với phụ nữ mang thai thì phải dùng cái loại khác. Có một số người thì người ta không có thể dùng cái thuốc đó dễ dàng được. Người ta dùng thuốc người ta chịu không được. Và khi mà ngưng thuốc thì người ta có thể có những cái triệu chứng giống như cái triệu chứng bị cai vậy. Cho dù cái thuốc đó không có gây nghiện, nhưng mà ngưng cái triệu chứng thuốc đó bất thình lình thì người ta có thể vã mồ hôi, người ta có thể mệt mỏi, người ta có thể cảm thấy mất thăng bằng. Thì nó cũng có những cái triệu chứng mà ngưng thuốc bất thình lình. Và uống thuốc vô thì cũng phải một vài tuần nó mới có hiệu quả. Nên nó rất là phức tạp và đòi hỏi cái sự theo dõi rất là kỹ. Ngoài thuốc ra này, một cái điều mình nghĩ rằng có thể giúp là cải thiện cho cái người bị trầm cảm là để ý đến giấc ngủ. Chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để ngủ đủ và ngủ đúng cái chu kỳ sinh học của mình. Khi mà mình không có quen giữ đều đặn cái giấc ngủ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình, và khi mình rơi vào trầm cảm là mình không có vượt lại được. Nếu mình dễ bị trầm cảm hay mình có những cái tâm trạng đó thì tốt hơn hết là mình tìm cách cho mình có một cái thói quen ngủ cho tốt. Ngủ ít nhất là 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày, loại trừ hết tất cả những tác nhân làm cho mình khó ngủ, ví dụ như là tiếng ồn, ví dụ như là ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh, ví dụ như là uống chất kích thích làm cho mình mất ngủ, khó ngủ. Thì ngày hôm nay người ta gọi là sleep hygiene, là sao là giữ cho giấc ngủ của mình nó trong sạch, để cho mình tâm trạng của mình nó khỏe. Đây là cách tốt để cho mình chống lại cái việc bị trầm cảm. Như hồi nãy mình nói là khi những người dùng thuốc không được thì người ta dùng cách nào, thì người ta có một cái cách nữa là ta gọi là repetitive transcranial magnetic stimulation, hay là RTMS đó. Người ta gọi là cái dạng đó nó giống như sốc điện. Bây giờ nó cũng còn dùng chữa trầm cảm bằng cách sốc điện, nghĩa là cho người ta về truyền một cái dòng điện vừa đủ nào đó để gây sốc điện ở trong não, thì làm cho cái người đó quên và mất đi cái cảm giác bị trầm cảm, mất cái triệu chứng đó. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta dùng hồi xưa, nhưng mà nó gây ra nhiều cái tác dụng phụ. Sau này người ta dùng cái phương pháp nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái phương pháp mình vừa nói là cái magnetic, người ta cần đội cái đó lên đầu, người ta có cái xung điện vậy đó, và nó cũng giúp cho người ta rất nhiều, đặc biệt là đối với người phụ nữ mang thai, người ta không thể dùng thuốc được. Đó là về mặt thuốc. Rồi kế đến là có một cái dạng nữa là người ta dùng cái thuốc ketamine, nó qua truyền dịch. Cái này thì nó chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi, đặc biệt là cho những người mà có khuynh hướng tự hủy hoại mình. Để can thiệp, để cứu người đó kịp thời, để cho nó qua cái đó, nhưng mà nó không kéo dài. Và cái thuốc này thì thường nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó không có hiệu quả dài, nó chỉ ngăn chặn ngay tức thì cái khuynh hướng mà tự hủy hoại bản thân của cái người đó. Thì đó là về mặt thuốc. Nhưng mà thuốc thì nó nằm ngoài khả năng của chúng ta rất là nhiều. Đối với những người mà không có thể sử dụng thuốc được, hoặc là không quen dùng thuốc, hoặc là không biết tìm cái người nào mà giúp cho mình. Cái mặt kế tiếp là cái cảm xúc. Làm sao để cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình, nó rất là quan trọng. Hay người ta gọi là cái tâm cảm của mình, nó rất là quan trọng. Thì trong cái trị liệu của trầm cảm thì người ta nghĩ đến cái chuyện là trị liệu nhận thức và hành vi. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy là đa số những người bị trầm cảm, người ta có cái khuynh hướng tiêu cực, hay nói về mặt tâm lý đó là theo cái từ mà của các nhà tâm lý học, người ta gọi là trầm cảm là một cái dạng là gây hấn ngược lại, cơn giận quay ngược. Nghĩa là khi mình giận thì mình giận ai đó làm cho mình buồn, làm cho mình đau khổ, hay là cái tác nhân nào đó là mình giận cái đó. Còn cái người bị trầm cảm là có khuynh hướng kết án mình, đổ lỗi mình và gây hấn lên chính bản thân mình. Thì nó đến từ một cái khuynh hướng người ta gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhận thức lệch lạc, ví dụ như là tiêu cực hoàn toàn. Ví dụ như mình làm một cái gì đó sai, cái mình nói tôi là người mà làm cái gì cũng không đúng hết, tôi làm cái gì cũng sai hết, tôi là người thất bại, hay là mình tới mình hỏi chuyện một người, cái người đó quay lưng lại với mình, người nói à, cuộc đời tôi là không có ai quan tâm được tôi hết.
1: Dạ. Yeah. Tức là phóng đại mọi nỗi đau đúng không ạ?
0: Phóng đại hoặc là vơ đũa cả nắm, yeah, cách nào đó là

0: vô đủ có nắm theo một cách tiêu cực.
1: Yeah.
0: Nghĩa là một sự kiện thôi mình coi nó là tất cả.
1: Yeah.
0: Một sự kiện mà coi là tất cả các sự kiện. Nhưng mà chúng ta biết là đâu con người chúng ta. Thứ nhất là có thể có một người từ chối mình, có thể có người ghét mình, có thể có một thất bại, nhưng mà không phải là tất cả.
1: Yeah.
0: Mình còn những cái tốt khác, mình còn những điều thành công khác trong cuộc đời của mình. Thì cái trị liệu nhận thức này là giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi không phải là thất bại hoàn toàn. Trong cuộc đời tôi cũng còn có những cái thành công khác.
1: Yeah.
0: Tôi cũng có cái tốt khác trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng có người khác thương tôi, chứ không phải chỉ có người này. Và vì người này không thương tôi nên tất cả thế giới sụp đổ. Đó là cái lệch lạc về nhận thức. Và từ đó nó gọi là đi sang cái người ta gọi là positive psychology, là cái tâm lý tích cực. Cái người trầm cảm thì cần giúp cho họ có cái tâm lý tích cực trở lại. Bằng cách nào? Thì ví dụ như là sống cái giây phút hiện tại.
1: Yeah.
0: Hay dùng cái từ này. Người bị trầm cảm thì được, nếu họ được giúp sống giây phút hiện tại thì nó giúp cho họ nhiều hơn. Sống giây phút hiện tại bằng cách nào? Chúng ta thử ví dụ như mình uống một ly nước, cái mình nếm. Mình nếm cái ly nước đó, ồ ly nước đó nó có cái nước nó trong miệng của mình nó có cái vị gì. Sống nếm hay là kinh nghiệm có gì đó chạm vào mình, hay kinh nghiệm ánh sáng xung quanh mình, hơi thở của mình đó. Thì nhận thức được cái giây phút hiện tại và những gì đang đến với mình, và đánh giá nó và nhìn nhận nó được ban cho mình, được cho mình, thì từ từ họ cảm thấy rằng mình không phải là chỉ là mất, nhưng mình vẫn đang được, đang kinh nghiệm, đang có rất là nhiều thứ. Đó là cái gì mình đang nếm trải lúc này. Đó là một cái phương pháp giúp cho mình vượt qua cái nỗi buồn u uất. Tại vì trầm cảm một cách nào đó mình cứ lên án những gì đã xảy ra trước,
1: nhưng mà
0: còn mình làm cho mình mất khả năng nhận thức được cái gì đang có, đang
1: ở hiện tại
0: nơi con người của mình. Đó, do đó không khí, vị giác, khứu giác, tất cả những thứ đó là người ta tập. Do đó khi mà mình thiền nó cũng rất là quan trọng. Mình biết thiền, thiền theo một cái nghĩa là gì, là mình tập hít thở, tập cầu nguyện,
1: tập
0: nhìn nhận, tĩnh tâm. Đó là cái mà đạo chúng ta dạy chúng ta rất là tốt. Cái đến là mình tập sống có tâm tình biết ơn. Người khuynh hướng trầm cảm là người ta thấy mọi thứ đều tiêu cực với mình. Mình không làm được gì hết. Nhưng mà biết ơn nghĩa là gì, là mình nhận thức được rằng cho dù mình không làm được gì hết, nhưng mà mình được yêu thương rất là nhiều, vô điều kiện. Mình được cho không rất là nhiều. Ngay cả mình hít thở được không khí là một cái gì đó rất là
1: quý báu.
0: Đúng rồi. Mình nhớ là hồi dịch Covid mình không thở được, cho dù không khí có tới ngay đó.
1: Mình không dám hít thở.
0: Do đó, và bây giờ mình được hít thở là mình điều gì đó mình phải biết ơn. Và mình thấy là trong cái chiều kích thiêng liêng của đạo chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là thánh lễ. Bí tích thánh thể là một cái tâm tình biết ơn. Là cái hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu, và mình cũng được tạ ơn với Chúa. Và qua cái thánh lễ đó là mình kinh nghiệm được Chúa thương mình và Chúa chết cho mình bất kể mình là ai. Nên người ta thấy rằng những người mà có cái đời sống đức tin sâu sắc đó, và có cái nhìn đúng về cái tương quan của mình với Chúa, không phải là đấng phạt mình mà đấng yêu thương mình vô điều kiện đó, thì khả năng mình vượt qua được cái nỗi buồn, cái mất mát nó dễ hơn, và mình không có rơi vào trầm cảm. Nên sống tâm tình biết ơn rất là tốt, để giúp cho mình vượt qua cái việc trầm cảm. Một cái việc làm kế tiếp mình có thể làm được là làm điều tốt cho người khác, làm việc bác ái. Tại vì trầm cảm là luôn luôn cảm thấy mình thất bại, thua thiệt. Nhưng mà khi mình cho ai được gì đó, mình giúp ai được cái gì đó, thì tự nhiên nó lại xây dựng lại cái cảm giác, cái cảm xúc tích cực nơi tâm trạng của mình.
1: Mình thấy mình có giá trị hơn, đúng không?
0: Đúng vậy, mình có giá trị hơn, và nó vượt lên trên cái việc là mình coi thường mình nữa. Đó là mình làm điều tốt rất là quan trọng. Rồi nhận thức được cái sức mạnh của mình. Mình có nhiều cái điểm mạnh khác trong con người của mình. Mình phải ngồi mình đếm lại coi mình có cái điểm mạnh nào. Mình nhận thức được mình có sức mạnh nào. Cái cuối cùng mình nghĩ là quan trọng đối với những người về mặt tâm lý để chống trầm cảm là gì? đó là tập đưa ra những cái mục tiêu nhỏ thay vì đưa cái mục tiêu quá lớn. Tại sao vậy? Là vì có một số người có cái mộng hơi cao, đặt ra cái thước đo cho mình khá cao. Có thể một phần là vì họ so sánh họ với người khác và họ tự tạo áp lực cho họ. Tôi phải làm được cái này, tôi làm cái kia, nhưng mà nó rất cao. Mà khi mình đặt mục tiêu cao như vậy thì khả năng mình gặp những cái sóng gió dọc đường nó rất là cao, và thất bại nó cũng có thể có xảy ra, nên dễ làm cho mình tụt và mình bị trầm cảm. Đặt những mục tiêu nhỏ, ví dụ như là chọn những cái gì mà mình thấy có kết quả trước mắt và có khả năng thành công,
1: dễ thực hiện được,
0: dễ thực hiện. Mình đi từng bước một, thay vì mình đưa một cái gì đó nó quá cao. Và khi mình thành công những cái thành công nhỏ thì mình lấy lại được cái sự tự tin. Đúng rồi, mình mất đi cái, mình không còn cái cảm giác mất giá trị nơi con người mình nữa. Đó là cái dạng về mặt cảm xúc. Về mặt trị liệu nhận thức thì người ta làm gì? Người ta thay đổi cách suy tư. Có một số cái nhà tâm lý trị liệu nhận thức gần như là tốt nhất, phương pháp tốt nhất để thay đổi cái người đó từ việc là tôi không làm được gì sang tôi còn làm được cái gì, tôi có cái gì tôi có thể làm được, tôi thay đổi cái gì nơi con người của tôi được. Và tập ra lệnh cho cái não của mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Vậy ví dụ như mình cứ luôn luôn trầm cảm, lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, suy nghĩ đại nạn đang xảy ra với mình, hay là lên án, hay là cảm thấy tội lỗi với bản thân mình vì những gì đã xảy ra, rồi kết án mình, thì mình tập nói ngược lại, suy nghĩ tích cực hơn, suy nghĩ về những gì mình có thể làm được nhiều hơn, thì chính cái đó nó giúp cho người ta có thể thay đổi. Đó là về mặt nhận thức. Về mặt môi trường thì mình cũng phải thay đổi nhiều lắm. Trị liệu môi trường người ta có nhiều cách, ví dụ như là làm sao để giảm stress. Ví dụ như là người ta có cái dùng hoa oải hương, lavender. Mình đặt cái mùi hương nó, có đối với một số người khi mà ngửi cái hương,
1: mùi hương.
0: Người ta gọi là aromatherapy đó, trị liệu bằng hương liệu đó. Thì khi mình ngửi một số cái mùi hương đặc biệt ấy, cái não của mình nó kích thích trở lại, làm cho mình dịu đi, làm cho mình tốt hơn, không vậy. Do đó nó còn một cái dạng nữa là forest bathing, nghĩa là gì? Là tắm rừng. Này là tắm rừng, là người ta mời gọi những người đó đi vào trong rừng một ngày 10 phút để đi bộ, để ngắm cây, rồi ôm lấy mấy cái cây,
1: kết nối với thiên nhiên.
0: Kết nối thiên nhiên. Mà nhưng mà cái đó rất là tốt, là tại vì sao vậy? Tại trong rừng thì là có nhiều oxy hơn. Não mình hít không khí trong lành, và mình nhìn mọi thứ, và mình kết nối với thiên nhiên trở lại, và mình tự nhiên nó làm cho người mình dịu xuống. Nếu mình ở trong thành phố thì cái này nó khó, nên mình nên tìm công viên hay nơi nào đó mình đi dạo, nó cũng giúp cho mình lấy lại được cái sự thanh thản và giảm cái stress. Rồi trị liệu bằng âm nhạc. Nhiều khi mình nghe một bản nhạc, mình cảm thấy tâm hồn mình nó sảng khoái trở lại. Nên người ta cũng có cái phương pháp trị liệu bằng âm nhạc nữa. Và người có một cái phương pháp nữa là cái horticulture therapy, nghĩa là gì? Là trồng cây cảnh, trồng cây kiểng trong nhà. Tại sao trồng cây nó là tốt? Ví dụ như những cái cây nó dễ lớn, ví dụ như trồng lúa nhỏ nhỏ hay là cây giá, thì đó mình thấy nó phát triển nhanh, cái mình thấy mình có một là người cái tác nhân đem lại sự sống. Rồi mình thấy cái sự tiến triển nói cái thành công nhỏ nó lớn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình làm được cái gì đó, mình đem lại một cái giá trị gì đó, và cái màu xanh cây trong nhà nó cũng tạo ra oxy trong nhà, nó làm cho mình cái não của mình nó được đầy oxy nhiều hơn. Đó là những cái dạng mà trị liệu người ta hay dùng. Quan trọng hơn hết là mình phải tìm hiểu là đâu là cái tác nhân chính đẩy đến mình đến trầm cảm. Tuổi tác, do gen, do sinh lý cơ thể, hay là do mất mát. Và từ mỗi tác nhân đó thì người ta tìm cách để giúp cái người đó vượt qua. Đó là cái mình có thể chia sẻ.
1: Dạ vâng thưa cha, một trong những cái hệ quả tệ nhất của căn bệnh trầm cảm đem đến cho người bệnh đó là việc họ tự hủy hoại mình, và họ tự kết thúc cuộc sống của mình. Và được theo các nghiên cứu thì cho thấy là những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ như những lời nói xúc phạm hay là mạng xã hội vân vân, với lại cuộc sống căng thẳng ngày nay là tác nhân chính gây đến cái hiện trạng trầm cảm ngày một nghiêm trọng hơn. Vậy thì trong quá trình điều trị của cha, với kinh nghiệm của cha, thì cha có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để họ có thể dễ dàng sớm nhận ra được cái căn bệnh trầm cảm của mình, và hơn hết là họ sẽ không là tác nhân đẩy người khác vào đường cùng, đẩy những cái người mà đang bị trầm cảm đến mức đường cùng được không thưa cha?
0: Cái này cũng khó nói, là tại sao? Vì có người thì cái này là cái tác nhân gây stress của họ, nhưng mà đối với người khác thì cái đó không phải. Ví dụ có những người chỉ cần một lời nói xấu thôi là họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Hay có người thì chỉ cần có ai đó comment một cách tiêu cực về họ trên Facebook thôi là họ cảm thấy thế giới sụp đổ. Thì đó là những cái tác nhân gây stress rất là lớn đối với những người đó. Thì do nó cũng tùy tính cách mỗi người nữa. Những người mà sống phụ thuộc vào ánh mắt của người khác rất là nhiều đó, thì cái tác nhân đó nó cao hơn. Hay là cái người mà nghĩ rằng cái vai trò, cái vị trí của mình trong xã hội nó phải ở đâu đó, và mong đợi mọi người phải đáp ứng cái điều đó cho mình, hay là mình phải đạt được cái đó để được tất cả những cái đó, thì cái khả năng đó nó trầm cảm nó sẽ cao. Ví dụ như là có một chút khuynh hướng ái kỷ, hay là có một chút khuynh hướng là coi mình là trọng tâm, thì khi mình tuột mất cái đó thì mình chơi với. Nhưng mà ngược lại thì có một số người thì là cái sự phụ thuộc về tình cảm nó quan trọng. Ví dụ tôi sống tôi phải có cái người nào đó bên cạnh tôi phải là người đó phải làm cho tôi vui, tôi được yêu thương, tôi được đón nhận, phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm của người kia, thì việc mình mất mát nó lại gây ra trầm cảm quan trọng. Nên mình không có thể chắc là lời nói này có thể gây trầm cảm cho người này nhưng mà không gây cho người kia. Cử chỉ này có thể gây cho người này không gây cho người kia, nên nó tùy thuộc vào mỗi người rất là nhiều. Nên do đó qua trị liệu đó thì mình tùy vào từng người một. Nhưng mà nói như Yến cũng đúng, nếu như mình sống phụ thuộc quá nhiều bằng lời nói và ánh mắt của người khác là cái nguy cơ rất lớn làm cho mình stress. Mà mình đặt mình làm nạn nhân của họ, của người khác. Lý do tại sao? Vì chúng ta không bao giờ có thể quyết định được ai sẽ nói tốt hay nói xấu với mình. Mình không điều khiển người ta được. Nếu như mình để cho mình đặt mình dưới cái lời nói của người khác và mong muốn người khác phải nói tốt với mình mãi, thì chẳng khác nào là mình để hạnh phúc của mình trong tay của người khác. Mình không kiểm soát được. Từ đó mình tập, trước tiên mỗi bản thân chúng ta phải tập trước là tôi có giá trị gì, tôi nhận thức được là tôi có cái gì tốt và tôi có gì xấu. Con người không ai chúng ta hoàn hảo. Nếu mình nhận thức được rằng tôi cũng có những cái tiêu cực, cái chưa tốt với tôi cố gắng hoàn thiện nó từ từ, hay tôi cố gắng một cách này cách khác để tôi lớn lên với nó, hay tôi chấp nhận nó. Và tôi cũng có những cái đặc biệt nơi con người tôi cũng có thể là có cái điểm mạnh này, điểm mạnh kia, tôi làm được việc này, tôi làm việc kia, tôi có thể giúp người khác, tôi có thể thương người khác. Vậy thì chúng ta là một người có cả tốt và xấu. Nên mình có tốt và xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, thì mình chấp nhận con người của mình. Và khi mình chấp nhận con người, mình nhận thức con người mình có cả mạnh cả yếu rồi, thì mình không còn phải sợ người khác nói mình. Nếu người ta nói chúng mình là người yếu thì không? Anh nói đúng. Nếu người ta nói chúng cái điểm mạnh của mình, ok, tôi biết rồi, có cái đó, nên mình không cần phải đi tìm nữa. Còn nếu mình đặt mình phụ thuộc vào những gì lời nói bên ngoài và mình không biết mình có cái gì đó, thì một ngày thì nói vui với mình thì mình vui, một ngày nào người ta nói buồn với mình thì mình buồn, thì lúc đó mình sẽ bị lay động rất là dễ dàng. Mất cái sự tự chủ, và cái tâm trạng của mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của người khác đổ lên cho mình. Cái điểm thứ hai nữa là gì, là trong giáo dục chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái lời nói tiêu cực nó ảnh hưởng từ nhỏ. Ví dụ như cha mẹ mà hay coi thường con, hay là đặt một cái mục tiêu quá khả năng của đứa con và coi rằng con phải như thế là mới đáng được thương, hoặc là con nó bị hai chắc theo kiểu là đứa con nó coi là cái thành công của nó mới là thương cha mẹ, và nó thất bại nghĩa là nó làm cho cha mẹ
1: đau khổ
0: xấu hổ đó.
1: Yeah.
0: Chính cái đó có thể là gây ra cái tác nhân nguy hiểm đến đứa con.
1: Tại vì
0: nó, đứa con nó có thể nghĩ rằng nó không tốt, nó không xứng đáng, nó không là gì hết, nó không làm được cái gì hết, nó làm cho nó là người làm cho cha mẹ buồn, nên nó bắt đầu kết án bản thân nó.
1: Yeah.
0: Và cái khuynh hướng đi vô trầm cảm rất là cao.
1: Và có phải là như vậy nó sẽ làm cho đứa trẻ vô tình đang tập cái thói quen sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác, đúng không thưa cha?
0: Đúng rồi, từ đầu từ nhỏ vậy, nó quen là phụ thuộc vào cảm xúc của cha mẹ. Thì từ đó nó nghĩ rằng nó vui hay nó buồn là phải qua cái ánh mắt của người khác
1: rồi. Dạ vâng.
0: Dĩ nhiên chúng ta cần phải có cái sự thấu cảm nữa. Mình không muốn làm cho người khác buồn, nhưng mà mình cũng tập hiểu được cảm xúc người khác, nhưng không có nghĩa là mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Đó là cái mà chúng ta phải tập rất là nhiều, và chúng ta phải để ý trong cách chúng ta tương tác với con cái, hay là chúng ta nói cái sự mong đợi với nhau trong đời sống vợ chồng hay trong tình bạn đó. Phải cẩn trọng. Và dĩ nhiên có một số người thì người ta không bị cái đó tác động, nhưng số người ta, cái cảm thụ của người ta nó rất là nhạy với cái lời nói đó, nó làm cho cái khả năng cái gây stress, cái tác nhân gây stress nó cao, gây ra trầm cảm rất là lớn.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã cung cấp cho chúng con những cái kiến thức rất là sâu sắc về căn bệnh trầm cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cũng có một cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này. Cảm ơn cha một lần nữa dành thời gian đến với chương trình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến, và mình cũng xin được chia sẻ cái sự cảm thông, cái đau khổ đối với những gia đình mà có con hay có người thân đang bị trầm cảm, để lại cái áp lực rất lớn cho người thân và những người đang chăm sóc cho họ, hoặc là những người đã mất con hay là mất người thân do trầm cảm. Chúng ta cần quan tâm đủ và yêu thương và san sẻ cho nhau và nâng đỡ nhau. Và chúng ta cần nói lên cái vấn nạn này để chúng ta có cái nhận thức rõ hơn và không còn có cái sự kỳ thị nữa, và giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người trẻ vượt qua cái khó khăn về mặt cảm xúc, đặc biệt là bệnh trầm cảm ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2020 thì trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người. Và theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì khoảng 8% đến 29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh về sức khỏe tâm thần. Ước tính tại Việt Nam thì có ít nhất khoảng 3 triệu thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% trong cái số các thanh thiếu niên đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Và những con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và đây chính là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc về việc cần thiết chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính bản thân mình cũng như là của gia đình mình. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin cần thiết. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, nhưng kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi chúng ta nghe tin mừng, khi nghe tin mừng về nước Thiên Chúa, khi nghe tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, thường chúng ta được nghe các dụ ngôn. Bởi vì không dạy điều gì mà Đức Giê-xu không dùng dụ ngôn để nói với dân chúng. Thế nhưng điều chúng ta vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại không phải dụ ngôn, mà đó là một câu chuyện thật đã xảy ra trong cuộc đời của các tông đồ trên biển hồ Galilê. Đấy là một kinh nghiệm lịch sử được Thánh Mát-thêu ghi lại như một cảm nhận về Thiên Chúa giữa bóng đêm cuộc đời, giữa những sóng gió nổi trôi, giữa những thử thách và sợ hãi. Câu chuyện mà chúng ta nghe là câu chuyện đã xảy ra cả 2000 năm trước. Chúng ta không đọc cho nhau nghe một câu chuyện cổ tích, không kể cho nhau nghe một câu chuyện của ngày hôm qua, mà những gì chúng ta đọc dưới ánh sáng của tin mừng, đó lại là câu chuyện của ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà lại là câu chuyện của mỗi chúng ta. Nếu ta đặt câu chuyện tin mừng vào bối cảnh của xã hội đương đại, chúng ta có thể cảm nhận từng câu chữ ra như được ứng dụng một cách cụ thể nơi thời đại này. Quả vậy, ta có thể tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng trong một vài từ ngữ ngắn gọn. Trước hết là sợ hãi, sau đó là kêu cứu, và cuối cùng là được giải thoát. Sợ hãi, kêu cứu, giải thoát. Sợ hãi không phải chỉ là câu chuyện của các tông đồ, mà là câu chuyện của thời đại chúng ta. Cả thế giới đã gần 20 triệu người nhiễm COVID. 1/10 trong số đó không thoát khỏi. Chúng ta nhìn cảnh của những quan tài xếp đầy trong các nhà thờ bên Ý. Chúng ta nhìn những con số của những người nhiễm bệnh và chết chóc đầy rẫy ra. Và khỏi nói đâu xa, tại Việt Nam của chúng ta, cơn đại dịch chưa làm cho người ta hoàn hồn, thời gian bình an chưa được bao lâu thì cơn đại dịch lại tái hiện, và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh tham dự thánh lễ với cái khẩu trang không thể buông khỏi miệng. Sợ là điều có thật. Có nhiều người hoang mang sau cơn đại dịch mà người ta sợ hãi đến co rúm, không tìm được sự bình an. Nhìn đâu cũng thấy virus, không dám ăn bất cứ một thứ gì mua ở ngoài, mà ngay cả trời mưa cũng không dám ra ngoài, bởi vì biết đâu trong những giọt mưa ấy có cả những con virus trút xuống. Người ta sợ hãi một cái bắt tay, người ta sợ hãi gần gũi nhau để nói một lời thân mật. Sự sợ hãi ấy có lý của nó. Tông đồ Phêrô cũng như các tông đồ sợ hãi bởi vì đêm khuya các ông đang phải trèo chống ngược gió con thuyền trên biển cả, Đức Giê-xu lại xuất hiện bên họ. Dù các kinh nghiệm được sống với Thầy, dù có kinh nghiệm được gặp gỡ Thầy, dù có kinh nghiệm được cùng Thầy chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, vậy mà khi Thầy xuất hiện, các ông hoảng sợ ma đó. Chúng ta vẫn tuyên xưng mình là Kitô hữu, chúng ta vẫn nói về Chúa cho anh chị em của mình, nhưng trước một nỗi hoang mang ra như chúng ta cào cấu, bám víu
mà bám gì đó, không phải bám vào Thiên Chúa. Để rồi sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Người ta bám vào một cành cây khô, tưởng chừng là được an toàn. Người ta bám vào những gì là tiện nghi, tưởng chừng là yên ổn. Người ta bám vào những cái khẩu trang 3-4 lớp, tưởng chừng virus không thể nào xâm nhập. Tất cả chẳng bao giờ là một lá chắn an toàn, ngoại trừ bám vào Thiên Chúa. Những nỗ lực của con người cần phải làm. Rửa tay là điều cần thiết, đeo khẩu trang là điều bắt buộc, ngồi giãn cách thì không thể chối từ. Nhưng đừng quên còn một sức mạnh thiêng liêng là ân sủng. Thánh Phêrô xin với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, nếu là Ngài, xin cho con được bước đến với Ngài." Đức Giêsu nói: "Cứ bước." Và Thánh Phêrô đã bước đi trên biển cả cho dù là sóng gió chập trùng. Nhưng những bước chân của ông vẫn đầy dẫy sự sợ hãi và lo toan. Những bước chân của ông vẫn đầy lo lắng và nghi nan, cho nên trong giây lát ông bị chìm xuống. Trong cuộc sống đức tin, hơn một lần chính chúng ta cũng cảm thấy chao đảo. Hơn một lần chúng ta thấy sự chất vấn từ sâu thẳm: Thiên Chúa có thực sự ở trên con thuyền cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Ngài để cho chúng ta tự mình chèo chống? Có những lúc chúng ta muốn buông Thiên Chúa để tìm một sự bám víu khác ngoài Chúa. Trong lúc hoảng loạn, Thánh Phêrô đã kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu con." Sợ hãi kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, một đứa bé nó kêu ai? Thưa, kêu cha kêu mẹ của mình. Một đứa nhỏ gặp gian nguy, nó nghĩ đến cha của nó, nó nghĩ đến mẹ của nó, nó nghĩ đến người thân nhất của nó có thể đưa một bàn tay cứu giúp. Trong lúc gặp gian nguy, chúng ta nghĩ đến ai? Nếu chúng ta không nghĩ đến Chúa, nếu chúng ta không xác tín đặt cuộc đời của mình trong vòng tay của Chúa là cha yêu thương, nếu chúng ta không can đảm để phó dâng đời mình, thì chúng ta không tìm được một sự bảo đảm nào vững chắc. Thánh Phêrô kêu lên: "Lạy Ngài, nếu là Ngài thì xin cứu con." Chúa Giêsu đưa tay kéo Phêrô ra khỏi nỗi sợ hãi, đưa ông lên thuyền và sóng gió yên lặng. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì thử thách gì chúng ta cũng vượt qua. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời thì không nỗi lắng lo nào mà chúng ta không dám đối diện. Có Chúa trên con thuyền cuộc đời, ta không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi kêu cứu và giải thoát. Chúa đã giải thoát Phêrô, và Chúa vẫn tiếp tục giải thoát những ai dám can đảm phó thác cuộc đời cho Chúa. Đây là lúc mà chúng ta cần phải gióng lên tiếng nói của niềm tin, cần phải nói cho nhau nghe câu chuyện của niềm tin, cần phải chia sẻ cho nhau một niềm tin thực sự và cụ thể trong những chọn lựa của đời sống. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đón nhận. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo, xin Chúa thêm lòng mến cho chúng ta. Nếu một khi chao đảo,
xin Chúa thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

vừa nghe cũng thế, cứ nói đến sự bình an đối lập với sóng gió, Thiên Chúa đối lập với ác thần sự dữ. Các môn đệ sau một ngày vất vả và sau biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ, mọi người có thể muốn tung hô Chúa Giêsu trở thành một vị vua, nhưng Chúa Giêsu nói các môn đệ: anh em hãy chèo thuyền qua bên kia. Trong lúc các môn đệ chèo thuyền qua bên kia thì Chúa Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện, để đàm đạo với cha của mình. Và trong lúc các môn đệ ra khơi thì sóng gió ập đến, và rồi Chúa Giêsu đã đến với các ông. Thế nhưng các ông lại tưởng ma sợ hãi. Và chỉ khi Chúa Giêsu lên trên thuyền thì mọi sự sóng gió đều yên lặng, và tất cả mọi người đã nói: thật ông này là con Thiên Chúa. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được sức mạnh sự ác Satan, và chỉ có Thiên Chúa mới giúp cho con người vững bước tiến đi trong sự bình an trước sóng gió của cuộc đời. Chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu mới là nguồn bình an đích thực. Sau khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng, bởi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu đủ sức mang lại sự yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự dữ. Đi trên biển của Chúa Giêsu chứng tỏ Chúa Giêsu có quyền năng và chiến thắng trên sự dữ. Và khi Chúa Giêsu đi trên biển đó, chứng tỏ quyền năng của Chúa Giêsu sẽ làm cho những đau khổ, sự bất an được trở nên bình an. Nơi đâu có Chúa Giêsu, ở đó có bình an. Và vì thế cuộc đời của người Kitô hữu không thể tránh khỏi trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Những lúc như thế hơn bao giờ hết đòi hỏi người Kitô hữu biết chạy đến với Chúa Giêsu. Nếu biết đặt người ở trung tâm của cuộc đời mình thì họ sẽ tìm kiếm được bình an nội tâm, cho dù có gặp biết bao sóng gió, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống của họ, nếu mỗi người biết chạy đến với người qua việc lắng nghe, thực thi lời của Thiên Chúa và đón nhận mình máu thánh của người qua mỗi lần tham dự thánh lễ, và cũng như bắt chước Chúa Giêsu năng cầu nguyện. Những người biết đến với Chúa Giêsu là những người biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa. Các môn đệ trong đoàn tin mừng hôm nay sợ hãi trước sóng to, gió lớn. Chính sợ hãi đó, các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu. Các ông đã ngộ nhận Chúa Giêsu là ma. Chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng trấn an họ: thầy đây đừng sợ. Một lời trấn an còn hơn một lời trấn an nữa, vì đây chính là một lời mặc khải của Chúa Giêsu, nói cho con người biết Thiên Chúa sẽ đè bẹp sự dữ, sẽ đè bẹp Satan. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ xua đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, bao nhiêu những lo lắng trong cuộc đời của những ai đi theo Chúa Giêsu.
Vì thế Chúa Giêsu mời gọi tất cả các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy biết tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay của Người. Bởi vì khi Người xuất hiện thì gió biển đều yên lặng. Khi Người có mặt thì sắc chánh có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã sấp mình thờ lạy Người. Thầy quả là con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng của các môn đệ đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác của các ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng cần đòi hỏi chúng ta hãy xác tín và tín thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta cần Chúa Giêsu thanh luyện đức tin của chúng ta để qua những thử thách chúng ta vẫn luôn luôn xác tín, bước đi mạnh mẽ cùng với Đức Giêsu giữa muôn vàn những khó khăn, vất vả, những nguy khốn, để mỗi ngày chúng ta mạnh mẽ, đủ đức tin, đủ trung thành, bước đi cùng với Chúa Giêsu trong sự bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi có Chúa Giêsu, chỉ khi có sức mạnh của Thiên Chúa, con người chúng ta mới có thể đứng vững. Chỉ khi chúng ta bám mắt nhìn vào Chúa Giêsu và trông cậy vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới có đủ sức đi trong hành trình đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta bị những cám dỗ, những sóng gió vùi dập chúng ta là khi chúng ta đã để cho những điều đó quyến rũ cũng như làm cho chúng ta không còn nhìn vào Chúa Giêsu nữa, bị chi phối hoàn toàn. Câu chuyện Phêrô khi xin Đức Giêsu lạy Thầy, quả là Thầy thì xin cho con đi đến với Thầy. Và Chúa Giêsu bảo cứ đến. Lúc đầu Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu và ông đã đi, và ông đi được trên mặt nước. Thế nhưng khi ông thấy sóng gió thì ông đã không còn nhìn thấy quyền năng của Chúa Giêsu nữa, và ngay lúc đó là ông bị chìm và ông đã phải kêu lên: "Lạy Ngài, xin cứu vớt con." Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chắc chắn hình ảnh của Phêrô là hình ảnh của giáo hội, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Nếu giáo hội không có Chúa Giêsu, nếu giáo hội không đặt sự tín thác vào Chúa Giêsu, không đặt sự tín thác vào Thánh Thần hướng dẫn, thì giáo hội sẽ bị sự giữ ác thần nhấn chìm. Nhưng nếu một khi giáo hội tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, cho dù những phong ba bão táp của cuộc đời thì vẫn không thể làm cho con thuyền của giáo hội bị chìm được, bởi vì có Chúa Giêsu trong con thuyền đó. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn hướng cuộc đời của chúng ta về Chúa Giêsu thì chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, như Thiên Chúa ở với ngôn sứ Elia để cho ông có đủ nghị lực tiếp tục hành trình của Thiên Chúa trao phó cho ông. Mỗi người chúng ta cũng thế. Mà để có được Chúa Giêsu ở với chúng ta trong hành trình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Đó là luôn năng đến với Chúa Giêsu, luôn bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của mình trong sự thanh vắng. Đoạn tin mừng cũng như trong sách thánh thứ nhất, Chúa Giêsu đến trong sự yên tĩnh, trong sự cô tịnh,
trong sự thanh vắng. Chỉ những ai tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thanh vắng, trong sự cô tịnh đó, thì những con người đó mới có thể gặp được Thiên Chúa. Còn sự ồn ào thì chắc chắn không thể gặp được. Bởi vì khi ồn ào, đó là những cái của thế gian, của ma quỷ. Những sự ồn ào đó, nó sẽ làm chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa qua sự yên tĩnh, qua sự thầm lặng, qua đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta, và nhất là chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa, qua việc thực thi lời của Chúa, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày để kính múc sức mạnh từ Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an. Và rồi chúng ta có được sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa trước sóng gió của cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, cần tôi xin kể một câu chuyện. Có một người leo núi, rất thích leo núi, nhưng hôm đó thời tiết xấu, khi leo được lưng chừng, ông trượt chân té ngã. Và rồi trong lúc té đó, ông đã hên bám vào được một cành cây. Trong khi đu đưa trên cành cây, ông nói: lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa cứu con với. Và một tiếng vọng lại: có, ta sẽ cứu con. Con cứ việc buông tay ra, ta sẽ cứu con. Thế nhưng ông trả lời: tôi đâu có ngu mà buông tay ra. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng có thể như người leo núi này. Vì thế chúng ta cần xin Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho mỗi người chúng ta, để trước những sóng gió cuộc đời, chúng con luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa là đấng nơi chúng con sẽ được sự bình an, nghỉ ngơi. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một bài học về đời sống chung. Người không nói về những nguyên tắc trừu tượng mà chỉ ra từng bước phải làm khi có người anh em sa ngã. Và bước thứ nhất là điều chúng ta thường bỏ qua nhất, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta hãy để ý cách Chúa đặt vấn đề. Trước hết, người không nói, nếu người anh em phạm tội thì anh cứ để mặc nó. Có một thứ im lặng trông giống như tế nhị, nhưng thật ra là dửng dưng. Nếu tôi thấy người thân của mình đang trượt dần vào rượu chè, vào cờ bạc, vào một mối quan hệ sai trái, mà tôi chọn im lặng cho yên chuyện, thì đó không phải là tôn trọng, đó là bỏ rơi. Nhưng Chúa cũng không nói, hãy công bố lỗi lầm ấy ra cho cộng đoàn biết. Ngày nay việc góp ý và sửa lỗi rất dễ bị biến thành việc đưa chuyện lên mạng xã hội. Chỉ cần một dòng chia sẻ, một bức ảnh chụp màn hình là danh dự của một người có thể bị hủy hoại trong vài giờ. Chúa Giêsu đi ngược hoàn toàn. Chuyện của một người thì trước hết giải quyết với một người. Lý do nằm ở chữ người dùng để nói về kết quả. Anh đã chinh phục được người anh em. Mục đích không phải là thắng một cuộc tranh cãi, cũng không phải là chứng minh mình đúng. Mục đích là giữ được người anh em ấy. Ai bước vào cuộc gặp gỡ với ý định hạ bệ người khác thì dù có nói đúng sự thật cũng đã đi sai đường ngay từ đầu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2478 nhắc chúng ta rằng, để tránh phán đoán hồ đồ, chúng ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt cho ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân, và trích lời Thánh Ignatio, mọi Kitô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Trước khi đi sửa lỗi ai, chúng ta được mời đặt cho mình một câu hỏi thành thật. Tôi có chắc mình đã hiểu đúng câu chuyện chưa, hay tôi chỉ mới nghe một phía? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng khép lại bằng một lời hứa mà nhiều người thuộc lòng. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúng ta thường tách câu này ra khỏi bối cảnh và chỉ hiểu chỉ khi đọc kinh. Đi lễ thì Chúa mới hiện diện. Nhưng Thánh Matthew đặt nó ngay sau đoạn nói về sửa lỗi. Nghĩa là Chúa Giêsu hứa hiện diện cách riêng nơi những nỗ lực hòa giải. Khi hai người ngồi lại với nhau để gỡ một mối bất hòa, Chúa ở đó giữa họ. Đó không phải là chuyện riêng của hai người nữa, mà là một việc thánh. Trong gia đình chúng ta, biết bao mối rạn nứt kéo dài hàng chục năm chỉ vì không ai chịu đi vào bước thứ nhất. Anh chị em ruột thịt không nhìn mặt nhau sau một vụ chia đất. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà nói với nhau qua người thứ ba. Trong giáo xứ, hai hội đoàn giận nhau từ một hiểu lầm nhỏ, rồi chẳng ai nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện. Điều thiếu không phải là lẽ phải, mà là một người dám đi tới, cách kín đáo, với lòng thương. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nghĩ đến một người mà mình đang có chuyện chưa gỡ được, rồi làm một điều rất đơn giản, cầu nguyện cho người ấy trước, và nếu có thể, tìm một dịp gặp riêng, không phải để phân xử, mà để giữ lại một người anh em. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con khỏi những lời làm tổn thương danh dự người khác, và xin ban cho chúng con lòng can đảm để nói sự thật trong tình yêu. Xin cho những cuộc gặp gỡ hòa giải của chúng con luôn có Chúa hiện diện ở giữa. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano để cử hành thánh lễ. Ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, ngày 7 tháng 9 sắp tới, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano để kính viếng và cử hành thánh lễ. Đây là một thị trấn nhỏ cách Roma khoảng 40 cây số về mạng đông nam, nơi có đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được ủy thác cho các cha dòng thánh Augustino chăm sóc từ thế kỷ thứ 14. Đức Leo thứ 14 đã từng đến đây nhiều lần khi ở Ý, lần đầu tiên đến đây khi còn là một sinh viên trẻ tại Roma vào những năm đầu thập niên 1980. Sau đó, ngài thường xuyên trở lại khi làm bề trên tổng quyền, rồi khi là giám mục giáo phận Chicleo và sau này là Hồng Y. Lần cuối cùng trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây nhân lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng hồi đó, ngài khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Maria để loan truyền hòa bình và hòa giải trên thế giới. Nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng và cử hành thánh lễ ngày 7 tháng 9 sắp tới, một bức tranh vẽ ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ sẽ được khánh thành, theo truyền thống của các vị tiền nhiệm. Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được xây dựng tại nơi mà ngay từ thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ mang tên Santa Maria, trong khi các cư sĩ Augustino sống tại một tu viện nhỏ bên ngoài tường thành của thị trấn Genazzano. Năm 1356, gia tộc Colonna, vốn là các lãnh chúa của vùng này, đã trao việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng cho các tu sĩ dòng này. Đầu thế kỷ thứ 15, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nhà thờ cùng với tu viện liền kề. Ngày 25 tháng 4 năm 1467, một cách kỳ diệu, trên một bức tường của nhà thờ đang xây dựng xuất hiện một hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó, hai người hành hương Albania nhận ra đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính tại Scutari, mạng Bắc Albania, và đã được tách khỏi nơi vốn tôn kính hình ảnh ấy. Sự kiện này gây kinh ngạc và thu hút hàng nghìn tín hữu. Nhiều phép lạ và ân lành được ghi nhận. Nhờ những khoản làm phúc đổ về, người ta đã có thể hoàn tất công trình xây dựng nhà thờ và tu viện Augustino. Trước Đức Leo thứ 14, qua nhiều thế kỷ, các đức giáo hoàng Urbano thứ 8, Pio thứ 9, Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ 2 đã đến viếng đền thánh Genazzano. Hình ảnh của các ngài được khắc họa trên những bức tường của nhà nguyện nhỏ trong đền thánh.
0: Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đẩy mạnh sự hiệp nhất trước những thách đố của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng Giám mục thủ đô Lima của Peru cho biết, công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 tới đây đang được khẩn trương tiến hành. Theo Đức Hồng Y, việc Đức Giáo Hoàng Leo trở lại đất nước nơi ngài từng làm nhà thờ sai đáp ứng một niềm hy vọng sâu xa đã được hình thành trong lòng người dân Peru. Đức Hồng Y nói, với tư cách là Tổng Giám mục Lima, tôi có thể hoàn toàn chân thành khẳng định rằng người dân đang vô cùng mong đợi được đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Peru là một đất nước có truyền thống công giáo mạnh mẽ và hình ảnh Đức Giáo Hoàng được đón nhận như hình ảnh của một người bạn đích thực của người dân, của toàn thể dân chúng. Đặc biệt, Đức Hồng Y nhấn mạnh mối liên hệ giữa Đức Giáo Hoàng với người dân giáo phận Chicleo. Thông báo chính thức về chuyến viếng thăm vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã đáp ứng sự mong đợi được hình thành trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Castillo nói, chúng tôi đón nhận tin này không chỉ với niềm vui lớn lao mà còn với một sức sống thúc đẩy chúng tôi quảng đại dấn thân cho đức tin của mình để đón tiếp ngài và tạo một động lực mới cho kinh nghiệm Kitô giáo và công giáo của chúng tôi. Về việc tổ chức chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Lima cho biết các ban chuẩn bị đã được thành lập tại 4 thành phố sẽ đón Đức Leo thứ 14. Ngài nói, các ban này đã được thành lập một cách rất tốt và mỗi ban đang tổ chức công việc cụ thể theo nhiệm vụ của mình nhằm điều phối tất cả những khía cạnh cần thiết. Đức Hồng Y Castillo cũng nhận xét, những công tác chuẩn bị này rất đáng chú ý vì được đặc trưng bởi sự tham gia rộng rãi và tinh thần chủ động, đồng thời có những nỗ lực được thực hiện tại các tỉnh khác nhau có liên quan. Ngoài ra, các biện pháp cần thiết cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm việc đón tiếp thích hợp và an toàn trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Hồng Y Castillo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, của Đức Leo thứ 14 và việc áp dụng cụ thể thông điệp này vào thực tế Peru. Theo Đức Hồng Y, một trong những thách đố lớn nhất của đất nước chính là khôi phục một nhân loại có khả năng nhìn nhận sự khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Đức Hồng Y khẳng định rằng sự đa dạng của người dân Peru phải được xem là một sự phong phú, trong khi sự hiệp nhất phải trở thành một nhiệm vụ chung. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể chia sẻ một cách nhìn sâu sắc về thực tế Peru dưới ánh sáng giáo huấn của Ngài về tình huynh đệ và tình liên đới. Và Đức Hồng Y Castillo kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Đức Thánh Cha có thể cho chúng tôi thấy Ngài nhìn nhận việc thực hiện thông điệp trong đời sống Peru như thế nào. Đức Giáo Hoàng hiểu rõ những khó khăn mà đất nước đang trải qua, trong đó có tình trạng bất an, bạo lực và sự thiếu quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giáo hội Ấn Độ phản đối chính phủ khi siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện từ nước ngoài. Các đại diện giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan cho biết, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah hôm 6 tháng 8 vừa qua tại Quốc hội Liên bang ở New Delhi về vấn đề này. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó nhà nước Ấn có thể tiếp quản những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các giáo hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Ông Ashi Ebenezer, Tổng thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, nói với hãng Ukan News hôm 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng đừng đề ra dự luật một cách vội vàng, nhưng xây dựng một quy định có tính đến những mối quan tâm của tất cả các bên liên quan. Theo ông Ebenezer, dự thảo luật ở hình thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứ mạng bác ái của giáo hội.
2: Tin Kiev, Ukraine. Các tôn giáo tại Ukraine mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Hội đồng các giáo hội Kitô toàn Ukraine và tổ chức tôn giáo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, hàng giáo sĩ, các cộng đồng tôn giáo và các tín hữu trên toàn thế giới cùng tham gia ngày cầu nguyện thế giới cho Ukraine vào ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân kỷ niệm 35 năm ngày đất nước giành độc lập. Hội đồng và tổ chức tôn giáo này quy tụ đại diện của nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau cùng các tổ chức Do Thái giáo và Hồi giáo đang hoạt động tại Ukraine. Trong lời kêu gọi được công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Kiev, hội đồng nhấn mạnh rằng ngày độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho Ukraine. Những hậu quả của cuộc chiến bao gồm việc chiếm đóng một phần lãnh thổ đất nước, trục xuất trẻ em và dân thường, phá hủy các thành phố, làng mạc và cơ sở hạ tầng, cũng như việc đàn áp các cộng đồng tôn giáo và tín hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau. Lời kêu gọi có đoạn viết, trong thời điểm đặc biệt thử thách này, Ukraine không chỉ cần sự hỗ trợ về chính trị, kinh tế và nhân đạo, nhưng còn cần sự liên đới tinh thần, sự nâng đỡ thông qua lời cầu nguyện, lòng cảm thông và sự hiện diện huynh đệ. Hội đồng nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện chung có thể liên kết các dân tộc, củng cố đức tin, nâng đỡ những người đang đau khổ và trở thành một chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình liên đới giữa con người với nhau. Hội đồng cũng lưu ý rằng, ngày độc lập của Ukraine là biểu tượng của việc từ bỏ một hệ thống toàn trị dựa trên chủ nghĩa vô thần nhà nước, sự vi phạm các quyền và tự do của con người, cũng như sự đàn áp tôn giáo. Mục đích của Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ukraine là cùng nhau cầu nguyện cho chiến tranh và đau khổ chấm dứt, cho những người vô tội được bảo vệ và sự sống con người được gìn giữ, cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài được thiết lập, cũng như cho sự tự do và phẩm giá con người được phục hồi. Hội đồng đề nghị các cộng đồng tôn giáo vào ngày 24 tháng 8 hoặc vào ngày phụng vụ gần nhất, tùy theo truyền thống riêng của mình, thông báo cho các tín hữu về tầm quan trọng của sự liên đới tinh thần với những người đang đau khổ và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ukraine và người dân Ukraine.
1: Tin Mexico, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Mexico. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cái gọi là đạo luật Carles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Trong thông cáo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ này nhắc lại rằng, đạo luật Carles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Elias Carles, đã có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Khi các lực lượng dân quân và người dân nông thôn chống lại những quy định này, cũng như đường lối của chính phủ, cuộc chiến tranh Cristero đẫm máu từ năm 1926 đến 1929 đã bùng nổ. Các giám mục Mexico nhắc lại rằng, vì việc thực thi thừa tác vụ linh mục một cách tự do không còn có thể thực hiện được, các thánh lễ công khai ban đầu đã bị đình chỉ. Vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 1926, Mexico thức dậy mà không có các thánh lễ công khai. Các nhà thờ vẫn mở cửa và im lặng, được chính các tín hữu canh giữ. Như vậy đã bắt đầu một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Thông cáo cũng nhắc đến rất nhiều vị tử đạo trong thời kỳ đó. Theo các giám mục, chứng tá của họ đã dạy cho Mexico với một cái giá rất đắt, rằng tự do tôn giáo không phải là một đặc ân, mà là quyền của mỗi con người, và việc tước bỏ quyền ấy cuối cùng luôn phải trả giá bằng máu. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn các vị chỉ trích những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo những niềm tin của mình. Tại một số khu vực trong nước, các nhóm tội phạm trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát. Chúng bắt cóc và tống tiền người dân, thực hiện các vụ giết người và tìm cách lôi kéo, đặc biệt là những người trẻ tuổi, phục vụ cho mục đích của chúng. Bạo lực này cũng ảnh hưởng đến việc tự do thực hành đức tin. Các giám mục Mexico cũng nhắc đến những linh mục đã bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ trong những năm qua. Trong số đó có hai tu sĩ dòng tin, Xavier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar, bị sát hại ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại Cerro Cahuy, thuộc bang Chihuahua ở miền Tây Bắc Mexico, khi các ngài tìm cách che chở trong nhà thờ cho một người đang bị truy đuổi. Linh mục Marcelo Perez, người đã hoạt động vì hòa bình và quyền của các cộng đồng bản địa tại bang Chiapas, cũng bị bắn chết ngày 20 tháng 10 năm 2024 tại San Cristobal de las Casas, miền Nam Mexico, sau khi cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Báo cáo Tự do tôn giáo trên toàn thế giới 2025 của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nêu bật tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các đại diện giáo hội. Theo báo cáo, sự phân biệt đối xử về tôn giáo tại Mexico đã gia tăng do tội phạm có tổ chức. Báo cáo viết, các linh mục đã bị sát hại vì họ lên tiếng chống lại bạo lực hoặc từ chối hợp tác với các nhóm vũ trang. Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 9 năm 2024, tổng cộng 10 linh mục đã bị sát hại và 10 linh mục khác trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong cùng khoảng thời gian, gần 900 vụ tống tiền, bắt cóc, cướp bóc hoặc đe dọa nhằm vào các thành viên của giáo hội công giáo đã được ghi nhận. Trung bình mỗi tuần có 26 vụ tấn công hoặc xúc phạm các nơi thờ phượng được ghi nhận, tại một đất nước mà hơn 95% dân số là Kitô hữu. Các giáo sĩ đặc biệt gặp nguy hiểm tại những khu vực mà nhà nước hầu như không còn hiện diện và các nhóm tội phạm có quyền lực lớn. Báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, tại những nơi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại bạo lực và trong nhiều trường hợp đảm nhận vai trò những người bảo vệ cộng đồng của mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó thì mình có quan

chữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Cái mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề mốt đề, xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta

0: cụm từ này nhiều. Tha hóa, tha hóa, tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân, đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

có một câu chuyện cảm động kể về mối quan hệ giữa một người cha và cậu con trai đang tuổi thiếu niên. Sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé tự ái và bồng bột đã đùng đùng bỏ nhà ra đi. Dù vô cùng giận dữ và đau lòng, nhưng bằng tình yêu của một người cha, ông hiểu rằng đứa con của mình vẫn còn trẻ con và đang rất cần sự dạy dỗ, hướng dẫn để trưởng thành. Ông quyết định gạt bỏ sự tự ái bôn ba khắp nơi tìm kiếm đứa con nổi loạn. Khi đến Madrid, trong nỗ lực cuối cùng, ông cho đăng một thông báo trên tờ báo địa phương. Paco thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều mai trước cửa tòa soạn. Mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm đó, người cha đến thật sớm vì không muốn trễ một giây phút nào để ôm đứa con thân yêu vào lòng. Nhưng khi tới nơi, một khung cảnh bất ngờ đã khiến ông bàng hoàng. Trước cửa tòa soạn xuất hiện 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu thiếu niên ấy đều đã từng bỏ nhà ra đi vì lầm lỗi, và tất cả đều đang khao khát được trở về trong vòng tay bao dung, rộng lượng của một người cha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh 800 cậu bé chờ đợi sự tha thứ ấy gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự bao dung. Trong cuộc đời này, điều khó nhất có lẽ không phải là đạt được thành công hay vượt qua nghịch cảnh, mà là học cách bao dung. Bao dung với người khác và bao dung với chính bản thân mình. Chúng ta có thể rèn luyện để trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hay can đảm hơn. Nhưng để trở nên bao dung, ta cần một trái tim đủ rộng lớn và một tâm trí đủ bình lặng để hiểu rằng ai cũng có những lý do ẩn đằng sau sự thiếu sót của họ. Giống như chiếc bút chì chúng ta vẫn dùng hàng ngày, ở đằng đuôi của nó luôn được gắn một cục tẩy. Cục tẩy ấy tồn tại để xóa đi những nét chữ viết sai, những dòng văn gạch xóa dở dang. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi người trong chúng ta cũng cần sở hữu một cục tẩy cho riêng mình, để tẩy xóa đi những sai lầm của người khác và tha thứ cho những vấp ngã của chính mình. Nếu chúng ta keo kiệt giữ lại sự hận thù mà không dùng đến cục tẩy ấy, trang sách cuộc đời sẽ lưu lại những vết đen của những ký ức đau buồn, nhèm nhuốc và nặng nề. Đứng trước lầm lỗi của người khác, bao dung không phải là nhắm mắt cho qua để những sai lầm lặp lại, cũng không phải dung dưỡng cho sự ích kỷ. Bao dung là biết nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Chúng ta có thể giữ một khoảng cách an toàn với người đã làm tổn thương mình để tự bảo vệ, nhưng đừng bao giờ nuôi mầm hận thù trong lòng. Bởi lẽ, nuôi dưỡng hận thù cũng giống như việc chúng ta cầm trong tay một viên than hồng để tấn công người khác. Người bị bỏng đầu tiên luôn là chính chúng ta. Và một điều quan trọng khác, hãy học cách bao dung với chính mình. Đã bao lần chúng ta tự trách bản thân vì chưa đủ giỏi, dằn vặt vì một chuyến đi sai lầm, hay cảm thấy kém cỏi khi nhìn vào thành tựu của người khác? Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường đang học cách sống, học cách mạnh mẽ và sửa sai. Con đường trưởng thành không ai không từng dẫm lên vô số vết chân vấp ngã. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ dàng tức giận, lên án với những lầm lỗi của người khác, thì Thiên Chúa lại nhìn con người bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Ngài thấu suốt tâm can từng người chúng ta. Người hay giận dữ thật chất là một tâm hồn đang mang nhiều tổn thương. Người cố chấp là người đang cảm thấy bất an toàn. Người ích kỷ hay lười biếng thực ra là người đang chìm trong sợ hãi và nỗ lực tự bảo vệ mình. Ngài nhìn thấu vết thương bên dưới tội lỗi của chúng ta để yêu thương nhiều hơn, chứ không phải để lên án. Kẻ xấu có thể thì thầm vào tai ta rằng, người thật yếu đuối và tệ hại, Thiên Chúa sẽ ghét bỏ người.
Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ân cần đáp lại: "Đừng sợ, ta yêu con, ta vẫn ở đây với con." Khi biết bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, không còn giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt, không còn dễ tuyệt vọng khi ai đó không hiểu mình. Nhân sinh sau cùng không phải là một cuộc đua hơn thua với thiên hạ, mà là hành trình để chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Từng chút một, bằng sự bao dung dịu dàng, để đón nhận mọi người với tất cả những gì họ là, để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ nhau.

Lạy Chúa xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim đủ rộng để bao dung, cảm thông với những lầm lỗi của người khác, và dịu dàng để tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của phận người yếu đuối, giới hạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Khúc Rẽ Mới Vĩnh Viễn Trong Tiến Trình Mặc Khải Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa Theo Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bốn câu mở đầu bài giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là một tổng luận cô đọng vạch ra toàn tiến trình cứu độ, từ việc mặc khải lịch sử của Thiên Chúa, Đấng đã thành toàn cuộc đối thoại với nhân loại nơi con của Ngài, cho tới biến cố đăng quang vinh hiển của người con đó trên thiên quốc, là Đấng tạo dựng thế giới và là Chúa của lịch sử. Trong cấu trúc chung của nó, văn bản mở đầu diễn văn về chức linh mục của Đức Giêsu giới thiệu mặc khải vĩnh viễn của Thiên Chúa Cha nơi Chúa Con, định nghĩa phẩm giá và vai trò của Chúa Con trong tương quan với Thiên Chúa Cha, với thế giới và với lịch sử cứu độ. So sánh với nhiều can thiệp và hình thái mặc khải trong lịch sử Kinh Thánh thời Cựu Ước, giờ đây, trong thời cứu thế này, trong đó tác giả và tín hữu đang sống, sự mặc khải của Thiên Chúa được hiện thực một cách tràn đầy và trọn vẹn nơi người con của Thiên Chúa. Sự mới mẻ được mặc khải qua việc đối chiếu dưới bốn hình thức. Thứ nhất là thời gian, thời xưa trong quá khứ và trong các ngày này của hiện tại. Thứ hai là vị trung gian của sự mặc khải, nơi các ngôn sứ trong quá khứ, nơi người con trong hiện tại. Thứ ba là kiểu cách, một cách vụn vặt và nhiều lần trong quá khứ, một cách vĩnh viễn và một lần duy nhất trong hiện tại. Thứ bốn là người nhận sự mặc khải, lớp cha ông trong quá khứ và chúng ta trong hiện tại. Kiểu nói cha ông và các ngôn sứ ở đây phải được hiểu trong nghĩa rộng, chứ không hạn hẹp trong nghĩa chủng tộc hay chỉ liên quan tới các ngôn sứ thời Cựu Ước. Như thế, bước nhảy vọt về phẩm trong lịch sử mặc khải của Thiên Chúa nằm trong khẳng định cuối cùng, Thiên Chúa đã nói với chúng ta trong một người là con của Ngài. Tất cả tiến trình mặc khải dọc dài trong lịch sử, khởi đầu từ thời xa xưa và giờ đây đạt điểm tột đỉnh của nó, được diễn tả bằng một động từ duy nhất, Thiên Chúa nói. Ai biết Kinh Thánh và lịch sử của nó cũng hiểu rằng mặc khải của Thiên Chúa không phải là một tập thu góp các lời nói hay giáo thuyết được diễn tả ra bằng lời nói, mà là chính Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Việc dùng động từ nói trong thể tuyệt đối, không có trợ động từ đi kèm, nêu bật giá trị tương quan và hiệp thông liên bản vị. Thiên Chúa là Đấng đưa ra sáng kiến mặc khải trong lịch sử nhân loại, đã nói với các thế hệ cha ông qua các ngôn sứ. Như giờ đây, Ngài đã nói với chúng ta trong người con, bởi vì người con đó đã nhập thể làm người gặp gỡ nhân loại để thiết lập với họ tương quan đối thoại và hiệp thông thân tình. Nói cách khác, sự mặc khải của Thiên Chúa trước hết không phải là việc thông truyền một sứ điệp trừu tượng hay các chân lý phi thời gian, mà là sự tỏ hiện chính mình qua Đấng là lời nhân bản lịch sử, trao ban ý nghĩa cho các biến cố trong cuộc sống con người và thiết lập tương quan giữa con người với nhau. Từ đó chúng ta trực giác được khía cạnh vừa hấp dẫn, vừa gây kinh ngạc của câu Ngài đã nói với chúng ta trong người con. Nỗ lực diễn tả căn cước của người con đó với các hình ảnh ám tỉ và các công thức cổ điển của lòng tin cũng nêu bật tính chất vĩnh viễn phi thường của giai đoạn cuối cùng trong tiến trình lịch sử mặc khải. Với hai câu ngắn gọn song song với nhau, tác giả sơ họa gương mặt thần học của người con trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới. Thiên Chúa đã đặt người làm thừa kế đại đồng, và nhờ người, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ. Trong truyền thống Kinh Thánh, bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham trở đi, ý niệm thừa kế diễn tả niềm hy vọng lịch sử của một dân tộc, mặc dù phải trải qua các tình trạng lịch sử thăng trầm đau đớn, sẽ tạm sống trong